生きている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

おはようございます。2026年5月30日土曜日、時刻は午前10時を回りました。北海道は北広島市、FM メイプル KBPR からお送りします。北広ホットサタデー、本日もスタートです。お相手はいつものミスターデータです。よろしくお願いします。さてさてさてさてさて、5月もね、最終土曜日、明日は日曜日31日ということで、来週からはね、もう6月ですよ。早いですね、本当に本当に。ですもう季節もすっかりね、初夏、思う存分満喫している北海道ですがね。今日はですね、天気がですね、今は晴れているんですけども、朝から晴れたり曇ったり雨が降ったり曇ったり晴れたり雨が降ったりということでですね、なんか目まぐるしく、まあ、こういうのを、ね、不安定な天気というんでしょうかね。そんな中でもですね、市内の小学校ではね、運動会が開かれているところが多いのでね、耳を澄ますとね、赤頑張ってください、ね、白早いですとかね、そういう応援の声が放送が聞こえてきたりしますね。そんなそんな、5月の最終土曜日です。さて、今日のですねテーマ、今日はですね、世界の国からこんにちはということでね、音楽で聴く世界旅行ということで、タイトルに、国の名前であるとか、それから、地名であるとかね、そういうのがね入ってる曲たくさんありますよね。そんな曲の中からおかけしていきたいと思います。リクエストもお待ちしております。メールアドレスは、新メールが fm@maple799.com fm@maple799.com、9の方がね、まだ登録している方、fm-maple@isis.ocn.ne.jp、こちらもね、まだ使いますので、どしどしね、リクエスト、そしてメッセージもよろしくお願いします。今こんなことしてますよとかね、そんな日常の様子などもう大歓迎ですので、よろしくお願いいたします。それでは今日のオープニングはですね、サザンオールスターズでオーガール、

ですね、大事なことをね、お話しするの忘れてました。今日5月30日ということで、最終土曜日。最終土曜日ということは、これ、2時間延長戦、午後2時まで4時間スペシャルでございます。ね、午前中は通常メニュー、午後からは3曲まとめてかけちゃいます、リクエスト。ということで、どしどしリクエストをお願いいたします。ね、楽しみにしております。さて、ですね、まずはですね、それでね、外国の、国名、地名ということなので、もう、まあ、わかると思いますが、日本の地名とか、

都市名とか、そういうのは含みません。もう日本以外の国ならどこでも OK ですのでね、よろしくお願いします。それでは1曲おかけしましょう。景気づけにパフィーでアジアの中心。

はい、お届けした曲はですね、パフィーでアジアの純真、ね、たくさん地名出てきましたね、北京、ベルリンとかですね、はい、それでは、リクエストをいただきましたラジオネーム桜の庭のくまモンさん、いつもありがとうございます。

海外の地名、曲名、一番先に思いついたのがこの曲ですということでリクエストいただいたのはですね、平尾正明と畑中陽子といえば皆さんね、若い方はあまりパッと思いつかないかもしれませんけどね、デュエット曲の大ヒットしましたカナダからの手紙

お届けした曲はラジオネーム桜の庭のくまモンさんからのリクエスト曲で、平尾雅昭、畑中陽子でカナダからの手紙でした。

さあ順調にね、アジアからカナダへ行きました。さリクエストいただきました、データ様こんにちは。早いですね、もうすぐ5月も終わってしまいます。息がなくなって、どこでもひょいひょい出かけられるようになったせいか、ぐっと行動範囲が広がって楽しみも倍増です。来月も楽しい予定が満載。いつもご機嫌な気分でいたいと思っている次第です。私のご機嫌な毎日を支えてくれるのくれるものの一つが音楽です。今日は久しぶりに3曲リクエストしたいと思います。ということでですね、3曲リクエストをしていただきました。よろしくお願いします。4時間の長丁場頑張ってくださいね。ガラスの館の住人さん、いつもありがとうございますね。住人さんはのもうね、海外アーティストね、ロックとかね、そういう曲に強くてね、大好きでね、もうデータもね、大変勉強になっております。3曲リクエストということでですね、午後からでもいいんですがね、もうおかけしましょう。今日は特別ね、ガラスの館の住人さん、1曲目は国の名前で一番先に思いついた曲、ブルース・スプリングスティーン Born in USA。 2曲目は懐かしのロックナンバーからキスのデトロイトロックシティ。3曲目は学生時代を思い出すバンヘイレンパナマということでですね、もう強いですね。USA アメリカ、それからデトロイト、そしてパナマとね、たくさん、リクエストしていただきました。それではね、ガラスの館の住人さんからのリクエスト、午前中ですけどもちょっと早めに3曲リクエストかけちゃいます。それでは3曲まとめてどうぞ。

はい、おかけしたリクエスト曲、3曲まとめておかけいたしました。1曲目はですね、ブルース・スプリングスティーンで Born in USA、 2曲目がキスのデトロイト・ロックシティ、3曲目は学生時代を思い出すというヴァン・ヘイレンのパナマ、3曲まとめておかけしました。ガラスの館の住人さんリクエストありがとうございます。まだまだ今日はね、2時までありますのでね、また3

0: リクエストパート2よろしくお願いいたします。
1: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 庭木の枝払わなきゃな。
3: 沢崎園芸サービス、
2: 庭に黒土も入れたいな。
3: 沢崎園芸サービス、
2: 屋根の塗装ってできるかな。
3: 沢崎園芸サービス、
4: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193 沢崎園芸サービス。
2: いや助かるわ。

昨日のですね、夜、7時過ぎにね、メールいただきました。実はですね、ホットサタデーではなくね、昨日の番組、遠藤椎名さんのね、ほんわかナイトね、こちらにね、メッセージいただいた、安心してください、録音して聞いてますよ、アンドデータさんの番組もねということでね、これ多分おそらくですね、ラジオネームおいちゃんじゃないかなと思うんですけどもね、おいちゃんもね、多分、録音して聞いてるということは、まあ、多分リアルでなかなか聞けないとかね、そういういろんな事情があって、録音して聞いてくださっているのかなと思います。ね、また、こちらの番組にもね、メッセージやリクエストよろしくお願いします。はい、続いてのメッセージリクエストです。ラジオネーム、フリーザ大好きさん、いつもありがとうございます。ミスターデータ様、おはようございます。おはようございます。5月も終わりですね。そうなんですよ、あと今日入れて2日。リクエストはボーイのノーニューヨークをお願いします。ちなみにニューヨークには行ったことはありません。ミスターデータ様は海外に行ったことはありますかということですね。そうですね、まあ、海外、まあ、団体旅行というかね、まあ、職場で行ったことがあるのがね、香港とかですね、それから、台湾とかね、などにはね、行ったことあるんですけどね、なかなかこう遠いね、アメリカとかヨーロッパとかそういうところはね、まあ憧れるだけでね、なかなか行けませんね。豪華客船世界一周の旅とかね、ぜひぜひね、行ってみたいなとは思うんですけどもね、皆さんいかがでしょうか。それではフリーザ大好きさんからのリクエスト曲、ボーイでNo New York。

はい、お届けした曲はですね、ラジオネームフリーザ大好きさんからのリクエスト曲で、ボーイのニューヨークをおかけいたしました。リクエストありがとうございました。

さあ次はどこに行こうかなということでですね、おかけいたしましょう。生野真世さんの、曲でですね、モンテカルロで乾杯。

お届けしたです。ね、世界の国からこんにちはということでですね、モンテカルロというね、地名がついております。庄野真代さん、モンテカルロで乾杯おかけいたしました。それでは続いては、おなじみ、こちらのコーナーです。

0: さて、ここからは、朗読のコーナーです。このコーナーは北広島朗読ボランティア響きのメンバーの皆さんに、お越しいただきまして、現在は青空文庫の作品を、朗読していただいております。今日5月30日の担当は、奥山真希子さんです。おはようございます。
1: おはようございます、
0: ね、奥山さん、また今日は素敵なお召し物あのラジオでねご紹介できないのが本当ね、心もとないんですけどもね、はい、またこの後何か、はい、

0: はい、集まりがある。
1: あるんです。
0: ああ、そうですか。ね。
1: たまたま。たまたま。
0: ね、たまたまのこと多いですね。
1: はい、
0: なかなかそういう機会がね、なかなかないので、はい、ありがたいですね。
1: こちらこそ。
0: ね、いえいえ。今日はね、本当に雨がバーッと降った時もあるんですけど、今はね、晴れ、はい

0: はい、今日6月30日のタイトル、作品は
1: 新茶の香り。
0: 新茶の香り、あ、季節柄ぴったりですね。
1: ね、そうです。
0: さあ、どんなお話か早速朗読していただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。新茶の香り、田山かたい。木々の若葉の美しいのがことに嬉しい。一番早く芽を出し始めるのは梅、桜、杏ずなどであるが、常磐木が芽を出す様もなんとなく心を引く。古葉が凋落して新しい葉がすぐその後から出るということは、なんとなくわびしいような気がするものである。椿、珊瑚樹、柚子、八つ出などが皆そうだ。ヒノキ、モミは古葉の上にただ新しい色をつけるばかりだ。竹はタケノコの出る頃、その葉の色は際立って見にくい。竹が美しい若葉をつけるのは、子がすでに若竹になってからである。生殖を営んでいる間の衰えということをある時つくづく感じたことがあった。花曇り、それが済んで花を散らす風が吹く。その後に晩春の雨が降る。この雨は多く南風を伴ってくる。昨日の花、このために凋落し尽くすという恨みはあるが、なんとなく思いを取り集めて感じが深い。ガラス窓の外は風雨吹き暴れて、山吹の花のいたずらに濡れたるなど、歌にでもしたいと思う。ツツジは晩春の花というよりも初夏の花である。赤いのも白いのもよい。ある寺の裏庭に大きな白ツツジがあって、それがために暗い部屋が明るく感じられたのを思い出す。僕の大きくなった士族町からは昔の城跡が近かった。開かずの門というところがあった。昔そこに閉じたままの城門があったので、それで名に呼ばれているのであるが、その頃は門などはもうなく、石垣の間からトカゲがその体を日に光らせていた。堀の土手に破竹の藪があって、タケノコがたくさん出た。僕らは袋を母親にこしらえてもらって、よく出かけて行ってはそれを取ってきたものだ。その頃はきっと空が深い青で、沼には葦の新芽が風に吹かれて、対岸の丘にはツツジが赤く咲いていた。初夏の空の青、それに欅のワカメの木に近い色が押すように記されている様は、実に感じがよい。なんとなく心が浮き立って、思わず詩でも提唱したくなる。物がすべて光って輝いて明るい。向こう島の長い土手は、花の頃は陣愛と風と雑踏とで行ってみようという気にはなれないが、花が散って若葉が深くなって、茶店の毛布が際立って赤く見える頃になると、なんだか一日の勘を得て、のんきに歩いてみたいような心地がする。散歩にはこの頃は麹季節である。初夏の武蔵野はクヌギ林、奈良の林、その若葉が日に光って、下草の中にはボケ足止めが赤い花をちらちら見せている。林を縁取った畑にはもう竹高くなった麦が波を打って、ところどころに白い波頭をなびかしている。麦の畑でないところにはそら豆、さやえんどう、ごぼうの木になったものに丸いトゲのある実がなっているのを、前に歩いていったともに人知れず取ってぶつけてやったり何かすると、友は振り返ってそれと知って負けぬ気になって、しばらく互いにぶつけ

0: をするのも一興である。道はやがて若木の林に入ってうねうねと曲がっていくと、思いもかけず林の外れに、おいちにおいちにと呼んで歩く薬売りの男が、レイの金ピカの服を日に光らせながら、さもさも疲れ果てたというように草の上に腰をかけて休んでいる。モーパッサンのノルマンジーを舞台にした短編が、それとはなしに思い出される。府中からモグサ園に行くのも面白い。玉川鉄道で双子に乗って若鮎を食うのも興がある。河野台に行って利根を渡って東高をそぞろ歩きするのもよい。丹後の節句、金磨きの赤い新芽の出た細い麹を行くと、はたはたとさつき鯉の風に動く音がする。これを聞くと初めて初夏という感を深く感ずる。雨の降りしきる中に様々の色をした緑を抜いて、金の玉のついた長い上り竿を寂しく高く立っている。なんとなく心を引く。新茶の香り、これも初夏の感じを深くさせるものの一つだ。雨が庭の若葉に降り注ぐ日に、ひとつまみの新茶を得て、友と初夏の感じを味わったこともあった。若い妻と裏にあった茶の新芽を摘んで、急こしらえのコンロをこしらえて、長火鉢で終日かかって、団子の多い手製の新茶を作って飲んだこともあった。田舎の茶畑に傘をかぶった田舎娘の白い顔や、雨に濡れた茶の芽を乾麺にかけてむしろに開ける男の顔や、コンロに寄りかかって終日良い声で歌を歌う茶師の様などが切々に思い出されてくる。母親はその頃茶摘みに行ってはよく帰りに破竹のタケノコをたくさん取ってきた。楓の若葉は赤いのよりも緑なのが良いと私は思う。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 今日の朗読のコーナーは奥山真紀子さんに、田山花代著新茶の香り、こちらの朗読をしていただきました。ありがとうございました。
1: ね、
0: 春から、ね、初夏にかけての、はい、もういろいろな風景をですね、はい、こういろんな植物とかね、香りとかっていうのをこうもう本当に目を閉じるとそこにあるような感じでね、はい、朗読というかね、はい、文に しているというね、やっぱり素晴らしいですね。
1: そうです ね本当に見たそのものをね、はい、心にね感じて本当に楽しいお話でした。
0: そうでしたね。はい、わかります。またねいろんなお話、この後もまた朗読よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、今日の朗読のコーナーは、田山花代著新茶の香り、こちらを奥山真紀子さんに朗読していただきました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。
1: ありがとうございました、はい。

0: 市の東、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子の東北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: 庭木の枝払わなきゃな。
2: 沢崎園芸サービス、
1: 庭に黒土も入れたいな。
2: 沢崎園芸サービス、
1: 屋根の塗装ってできるかな。
2: 沢崎園芸サービス、門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193、 沢崎園芸サービス。
1: いや助かるわ。
3: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。
4: みんなで感激しません？

時刻は11時を回りました、聞いて、比べてのコーナーに行く前にねメッセージいただきました、ラジオネーム長野県のゆういちさんね、先週スタジオにねあの遊び長野からはるばる遊びに来ていただいたね元恵庭のゆういちさんなんですけどもね、デタさんおはようございます。長野県のゆういちです。先週はスタジオ見学に行きましたが出演までさせていただいてありがとうございました。いい思い出になりました。楽しかった北海道訪問も無事に終えて24日に長野県に戻りました。懐かしい場所に行ったり北海道でしか味わえない食べ物もたくさん食べることができました。今日は長野県から雰囲気を思い出しながら聞いています。ありがとうございます。まだ5月ですが長野県では30度を超える日が続いてこれからの夏が思いやられます。今日はすっきり晴れて北アルプスの山々も綺麗に見えています。私が先週北海道に行った時に夕張メロンの初出荷のニュースを見ましたが残念ながら長野県では夕張メロンはほとんど見かけません。長野県に限らず本州で夕張メロンは高級ブランド品でデパートでもすごく高いのでなかなか手が出ません。北海道のスーパーで手軽に買えたのがすごく良かったです。今年中にもう一度大好きな北海道に行ければと思います。ということで家一さんね先週遊びに来ていただいてね、でこの後試合はないんですけどエスコンの方に行ってねちょっとね美味しいものでも食べようかなとおっしゃってましたよね。はいですね、長野県では連日30度を超えているということでね、まだまだね夏はね、始まったばかりですのでね、これからもね、頑張ってくださいね、北海道にね涼みに来てくださいと言いたいところなんですけど北海道も最近暑いですからね、はい、ね涼しいところね、近くでねクールスポットかな、そういうところをね、探しながら、頑張っていきましょう。

さて、聞いて比べてのコーナーです。それではですね、今日の聞いて比べてのコーナーはですね、世界の国の中でね、中国ということでね、チャイナがつく曲で、ヤスハのフライデーチャイナタウンというね、大変ね、素敵な曲ね、シティポップのね代表曲なんですけどね、こちらね、ミス王者、ミス王者さんがですね、流しの王者というねカバーアルバムの中でね、1曲目に、かな、確かね、カバーしておりましてね、どちらもね素敵なんですよね。今日はその2曲聴いて比べていただきたいと思います。1曲目はヤスハオリジナルのフライデーチャイナタウン、2曲目が、ミス王者で、カバーバージョンのフライデーチャイナタウン、ちなみにねフライデーのフライはですね、金曜日のフライじゃなくてね、フライデーじゃなくて FLY、ね、飛ぶの方のフライデーチャイナタウンということで、2曲続けて聞いて比べて。

今日の聞いて比べてのコーナーはですね、フライデーチャイナタウンね、もう40年以上前に流行ったね、安葉さんの曲なんですが、こちらをミツ王者さんがカバーしておりまして、その2曲を聞いて比べていただきました。いかがだったでしょうか。

ラジオネームすずめちゅんからですね、リクエストいただきました。地名のついた曲ですかということでね、1,2,3,4,5 曲ぐらいね、リクエストいただきました。すずめちゅんありがとうございます。そうですね、まずこの中からですね、これいきましょう。郷ひろみのですね、哀愁のカサブランカね、こちらお届けしてね、また残りの曲は午後からの3曲リクエストでガンガンかけていきたいと思いますので、それではまずはすずめちゅんのリクエスト、地名が入っておりますね、哀愁のカサブランカ。

ラジオネームすずめちゅんからのリクエスト、郷ひろみで哀愁のカサブランカお届けいたしました。残りはね、また午後の部でおかけしたいと思います。お待ちください。

はい、さてさて、マリナさんからリクエストね、早速いただいております。北広ホットサタデー外国名入りにゃリクエスト係あて。データ様&リスナーの皆様、今日はエグン音バスク語でおはにゃーなバルニャンです、バスク語はスペインとフランスにまたがるバスク地方で主に話されるバスク人の、言葉だそうで、このバスク語は、現存するどの言語とも系統が立証されていない独立した言語、つまり現在西ヨーロッパ周辺の地域で使われているインドヨーロッパ語族のどれとも当てはまらない、それらよりもっと古い時代より使われている唯一残った珍しい古代言語なのだそうで、あまりにも複雑で難しいため、悪魔がバスク人を誘惑しようとバスク語を学んだが、7年かけてはいと言えしか覚えられなく、サジを投げたというジョークが生まれたそうですにゃ。いつもお世話になっております。本日は国名ということで、筋肉少女隊のパリ恋の都をリクエストよろしくお願いしますにゃ。さて突然ですが、うちの母が転倒して骨折してしまい、今から病院に行くので放送が聞けないかもしれません。ごめんなさい。皆様午後の雲バルの分までお楽しみくださいね。ではではジュニアンということでですね、いやバルニアさん大変ですね。これはね、あのラジオ切ってる場合じゃないですね、早速ね、あの病院の方に行かれてね、お母様のね、あのお怪我の方をね、見てあげてくださいね、お見舞い申し上げます。それではバルニアさんからのリクエスト曲、筋肉少女隊のパリ恋の都。

0: はい、お届けした曲はラジオネームバルニャンさんからのリクエスト曲で、筋肉少女隊のパリ恋の都をおかけいたしました。リクエストありがとうございました。
1: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

はい、それではね、午前中最後のコーナー行ってみましょう。今日5月30日はどんな記念日があったり、どんな方のお誕生日でしょうか。それでは、5月30日、消費者の日、日本政府が1978年に制定、経済企画省が主催。1968年この日、消費者保護基本法が公布施行されたということです。それから語呂合わせでですね、ゴミゼロの日、こちらはね、ゴミゼロ運動が開始され、この日1993年厚生省がこの日を初日とする、ゴミ減量化推進週間を制定したということです。それから掃除機の日なんていうのもありますね。それから

から女子将棋の日ね、まあ、将棋もねなかなかねこう人気ありますから ね。なんであのこのいろんなものにねあの女の子が興味あるとなんとか女子ってつくんでしょうね。あのね将棋女子とかね、何々女子ってよくつきますけどね。はい、それでは関係ないから、お誕生日いきましょう。1661年フョードル3世、これは、ロシアのロマノフ朝3代の皇帝、それから1672年、こちらはロシアのロマノフ朝5代ピョートル1世、ね、61年から72年かな、11年後に同じお誕生日の方がね、ロシアのロマノフ朝3代と5代に皇帝になっているということでね。さあ、それではね、他の方、どんな方いらっしゃるでしょうか。ですね、どんどん。1909年、ね、アメリカのジャズクラリネット奏者、ベニー・グッドマン、ね、ベニー・グッドマンオーケストラってね、有名ですよね。はい、それではね、ベニー・グッドマンオーケストラといえばこの曲、シング・シング・シング。

はい、お届けしている曲はですね、1909年の5月30日お誕生日、ベニー・グッドマンのナンバーの中から、おなじみ Sing, Sing, Sing をお届けしております。さあ、それではですね、どんどんいきましょう。1920年、小説家安岡正太郎さん、1921年、落語家の柳亭痴楽さん4代目、それからですね、1922年女優の川口秀子さん、それからですね、あとは、1934年、旧ソ連のね、宇宙飛行士、世界初の宇宙遊泳をした、アレクセイ・レオーノフさん、はい、それから1934年、歌手、ロス・プリモスの黒澤明さん、1935年俳優歌手の小坂和也さん。それでは、お届けしましょう。黒澤明とロス・プリモスで、恋の銀座。

はい、お届けしているのが1934年の5月30日、黒澤明とロス・プリモスの黒澤明さんのお誕生日ということで、おかけしている曲はですね、恋の銀座という曲ね。それではね、もうその翌年、先ほども紹介した、小坂和也さん1935年の5月30日、お誕生日ということで、この小坂和也さんもこの曲がヒットいたしました。小坂和也さん、青春サイクリング。

はい、お届けした曲はですね、1935年、生まれ小坂和也さんの青春サイクリングでした。続いて1937年俳優の左とん平さん、41年作曲家の大野裕二さん、1943年、女優の宮園純子さん、1949年俳優の日野翔平さん、1953年俳優の三木清隆さん、ね、高速エスパーかなの、ね、主役やってましたよね。さて、それではね、この中からもう一曲をおかけいたしましょう。1937年生まれ左とん平さんのヒット曲、 Hey You Blues。

神あれば拾う神ありとでも言うのか。すり減っちまって短くなったすりこぎを誰が拾うもんか。すりこぎが働けば働くほどすり減るんだよ。

1937年の5月30日、お誕生日、左とん平さんの「平友ブルース」おかけいたしました。続いてまいります。1954年、女優フルート奏者の、神崎愛さん。1955年、歌舞伎役者の18代目中村勘三郎さん。それからですね、あとは、1966年、女優の君島十和子さん。1966年、バンド中

上原佳代子さん、1933年俳優の福士蒼汰さんなどなど、皆さんお誕生日おめでとうございます。それではお誕生日関係の曲の最後になります。1987年、上原佳代子さん、ボーイスタイル心の地図。

0: はい、お届けしている曲はですね、1987年の5月30日お誕生日、歌手ボーイスタイルの上原加代子さんお誕生日ということで、ボーイスタイルの心の地図、おかけしております。この後ね、お知らせを挟みまして、正午から延長戦2時間ね、3曲まとめてかけちゃいます。リクエスト大会ね、週末じゃないや、月末のね最終土曜日に行っております。こちらの方にもね、お付き合い願えればと思います。それでは一旦ねお知らせの方お願いいたします。どうぞ。
1: 広報北広島だより、この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。

0: 幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見したときには市の土木事務所まで連絡してください。愛線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上をめぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課、内線4613へ。
1: 以上、広報北広島、ライオリン広報北広島からお知らせいたしました。

それではね、北広ホットサタデー、北海道は北広島市 FM メイプル KBPR からお送りしております。今日はですね、第5土曜日、月の最終土曜日ということで、午後から2時間延長戦ということで、リクエストどんどんかけていきたいと思います。

ね、あの1人1回3曲までね、あのパックにしてバボーンとおかけできますので、皆さんどんどんリクエスト、そしてメッセージもよろしくお願いします。宛先は、全て小文字で fm@maple799.com fm@maple799.com または fm-maple@isis.ocn.ne.jp、いずれかね、どちらでもあのメールを取ることに今のところなっておりますので、よろしくお願いします。さて、午前中ね、ラジオネームすずめちゅんさんからたくさんリクエストをいただきましてね、一曲郷ひろみの哀愁のカサブランカ、カサブランカ地名入っておりますね、おかけしたんですけども、その他にもね、たくさんいい曲リクエストしていただいておりますので、おかけしたいと思います。1曲目はですね、あ、ショーのマヨさん来ましたね。飛んでイスタンブール、あ、よかった、データかけたのはね、モンテカルロで乾杯ということでね、飛んでイスタンブール、こちらにも地名入っております。アンニでオリビアを聴きながら、国名じゃないけど地中海の島キプロスが由来とか、あ、なるほどね。それから高橋真理子でカイロから来た男ね、この3曲まとめておかけしたいと思います。それではどうぞ。

はい、おかけしたリクエスト曲、ラジオネームすずめちゅんさんからのリクエスト曲で、午前中いただきました曲の中からショーの魔よ飛んでイスタンブール、アンリのオリビアを聴きながら、それから

それではリクエストメッセージいただきました。ラジオネームグリーンハイツ11号さんからありがとうございますね。このラジオネーム初めてかな。こんにちは。地名がたくさん出てくる曲といえばふなっしーの千葉に来るです。千葉の地名を英語風にアレンジしてシャウトする規格外のメタルロックです。北海道の人には馴染みがないと思いますが、よく聞いていると松戸、袖ヶ浦、幕張、流山、ファイターズの二軍施設がある鎌ヶ谷も出てきます。千葉に来るは千葉に来るとか千葉に来るをかけていたり、とてもユニークです。リクエストお願いしますということでね、グリーンハイツ11号さんからリクエストいただきました。それではおかけしましょう。千葉に来る。

はい、おかけした曲はですね、ラジオネーム、グリーンハイツ11号さんからのリクエスト曲で、千葉に来る、ふなっしーの千葉に来るおかけいたしました。リクエストありがとうございました。

さあって午後の分もね、どんどん行きましょう、それではね地名の曲でですね、洋楽でですねカリフォルニアが入った曲ね、いい曲たくさんありますよね、その中から3曲おかけしたいと思います。1曲目はですね、アルバール・ハモンドでカリフォルニアの青い空、それから、2曲目は、イーグルスで、ホテル・カリフォルニア、そして、3曲目はママ&パパスで夢のカリフォルニア、それではカリフォルニア気分で参りましょう。どうぞ。

はい、おかけいたしました。タイトルにね、地名、外国の地名が入っている曲3曲ということで、カリフォルニアの3曲、1曲目がアルバート・ハモンドでカリフォルニアの青い空、2曲目がイーグルス、ホテル・カリフォルニア、3曲目、夢のカリフォルニア、ママ&パパス、3曲カリフォルニア。ソングいかがだったでしょうか。

ラジオネームフリーザ大好きさんから3曲リクエストいただきました。ミスターデータ様、明日で嵐が解散ですね。そうなんですよね、明日5月31日で嵐の活動が終了するということでね、惜しまれながらもね、解散なんですよね。本当にあの嵐にはね、勇気づけられてき、たファンの方がね、もうたくさんたくさんたくさんいらっしゃると思います。ホットサタデーでもたくさんの曲がかけられたと思います。3曲リクエストは嵐の感謝感激雨嵐夏颯5をよろしくお願いします。ということでラジオネームフリーザ大好きさんからリクエストいただきました。それでは明日で解散ということで、フリーザ大好きさんからの3曲リクエストおかけいたしましょう。感謝感激雨嵐夏颯5、3曲続けてドン。

はい、お届けした3曲リクエストはラジオネームフリーザ大好きさんから、明日で嵐、解散ファイナルということで、そのある嵐の数ある曲の中から1曲目感謝感激雨嵐、2曲目夏はやて、3曲目ファイブ、3曲まとめておかけいたしました。リクエストありがとうございました。はい、ラジオネームオロナインエッチな子さんからリクエストをいただきました。チャイナがつく曲ということで、矢沢永吉チャイナタウン。

はい、ラジオネームオロナインエッチな子さんからのリクエスト曲で、矢沢永吉チャイナタウンでした。

時刻は間もなく1時になります。あとね残り1時間ということでね、ここでまたね洋楽いきましょう。ですねまずいい曲ねたくさんね集めちゃったんだよね。クリストファー・コロス、ニューヨーク・シティ・セレナーデ、トト、アフリカ、ビリー・ジョエル、ニューヨークの思い、サイモンとガーファンクル、アメリカ、ザ・ビートルズでバック・イン・ザ・ USSR ということで、どれもこれもかけたいなということで、どれもこれもかけちゃいます。データセレクト、海外の曲で、外国の地名が入っております。5曲続けてどうぞ。

はい、お届けした、洋楽でですね、タイトルに国の名前や地名が入った曲、データセレクトでね、もうどれもかけたかったので5曲かけちゃいました。純不動でですね、ザ・ビートルズ・バック・イン・ザ・ USSR、 それからクリストファー・クロスでニューヨーク・シティ・セレナーデ、トトでアフリカ、それからサイモン&ガーファンクルで、アメリカ、こちらはアメリカですね、トトはアフリカ、それから あとはですね、何かけたんだったかな、イーグルス・ホテル・カリフォルニアおかけいたしました。ラジオネームバニャンさんからね、またまたメールいただきました。データ様&リスナーの皆様、午後の部お疲れ様です。おかげさまで母は骨折もなく大した怪我もなくほっとしましたにゃー、よかったですね。バニャンさんね、もうハラハラドキドキしましたよね。病院でもなんとかラジオ聞けたんで頑張って聞いていましたが、聞けないタイミングもあったので、もうかかっていたらごめんなさい。で、1曲だけスティング様の名曲イングリッシュマン・イン・ニューヨークをリクエストよろしくお願いしますにゃ。ああ、無事でよかった。お騒がせしましたにゃ。皆様も怪我などお気をつけくださいにゃ。ではでは、あるにゃということで、いや本当よかったですね、バルニャンさんね。もうこれで一安心ということでね。それじゃあゆっくり、曲お聴きください。バニラさんのリクエスト、スティングでイングリッシュマン・イン・ニューヨーク。

はい、お届けした曲はラジオネームバルニャンさんからのリクエスト曲で、スティングのイングリッシュマン・イン・ニューヨークおかけいたしました。リクエストありがとうございました。お母さんね、無事怪我もなく良かったですね。またリクエストよろしくお願いします。

さて残りですね30分ね、になりました。早いですね。ということでですね、リクエストの方は今のところちょっとね、だいたい落ち着いたかなというところでね、それではね、またまた3曲ね、データセレクトでいきます。1曲目2曲目はですね、チャイナね、チャイナがつく曲、西城秀樹でチャイナローズ、チェッカーズでチャイナタウン、そして最後3曲目はなぜかですね、シベリアシベリア、太田裕美、さらはシベリア鉄道、3曲続けてどうぞ。

はい、お届けした3曲はですね、西城秀樹、チャイナローズ、チェッカーズでチャイナタウン、そして太田裕美、さらばシベリア鉄道、3曲まとめておかけいたしました。さて、それではですね、もうの時間がね、まもなく終わろうとしておりますが、まだまだいきます。それではね、次の3曲はですね、女性、のアーティスト、アイドル3曲、まず、アンリで思い切りアメリカン、アメリカ入っております。松田聖子さん、マイアミ午前5時マイアミ入っております。桜田淳子さん、サンタモニカの風、3曲まとめてどうぞ。

0: 三次とじゃ答えが違ってくるよ。
1: はい、おかけした3曲はアンリで思いっきりアメリカン、桜田淳子さんのサンタモニカの風、そして、その前にかけたのがですね、松田聖子でマイアミ午前5時、3曲お届けいたしました。お知らせです。来週は6月の6日土曜日なんですが、データこの日ちょっとですね、仕事の都合でお休みということでですね、よろしくお願いしますね。なので、次の放送は6月13日の土曜日ということになりますね。1週間いただきますけど、皆さん忘れないでください。それではね、今日はあの世界の国からこんにちは。

はということでね、いろんな国の名前や地名が入った曲特集してまいりました、ね。最後はね、渋く決めたいと思います。寺尾明、ハバナエクスプレス。

はい、最後の曲はですね、寺尾明でハバナエクスプレスでした。今日はね、4時間スペシャルということでお送りした、北広ホットサタで、そろそろお別れの時刻となりました。この後はサティの時間の再放送でお楽しみください。お相手はミスターデータでした。来週は申し訳ありません、お休みです。次回は、6月13日土曜日、同じダイヤル同じ、時間帯でお会いしましょう。それでは See you。

0: さあ月に1回お送りしているサティの部屋始まりました。そして5月2日ということなんですが、実は山内達夫さんスタジオに来ていただきました。山内さん、改めましてこんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。山内でございます。
0: いやもう山内さんと2年以上にわたってですね、
1: はい、2年半
0: ね、はい、そうなんですよね、はい、このサティの部屋をお送りしてまいりましたが、
1: はいはい、
0: 今日はなんと生放送で、
1: そうですね、
0: お話しということになりました。ありがとうございます。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: さてまず今冒頭でですね、はい、ストラヴィンスキーの火の鳥 の、 あの最終楽章をね、
1: そうですね
0: お送りしたんですが、今日はじゃあストラヴィンスキーということで、はい、いきますんでよろしくお願いいたしますね。
1: よろしくお願いいたします。
0: いやそうにしても山内さんとはもう2年以上にわたって、ね、毎月のようにこうやって、はい、素晴らしい作曲家シリーズをお送りしてまいりました、
1: はい、
0: どうですか、いろいろ反響あります？
1: 私の知り合いの方からもメールで、
0: はい、
1: あの1か月に1回のこの放送を楽しみにしておりますですとか、
0: はい、
1: それからこの放送を聞いて新しい曲を知って、
0: はい、
1: そして CD を買ってみようかなと言って、うん、CD を買ってくださったお客様とか、
0: はい、
1: まあ、そういうお話を聞きますと非常に私としても嬉しいことですね、
0: は
1: い、
0: ね、
1: はい、
0: あの喫茶店のサティは、まあ、今はもう別の方が営業されているということで、はい、元喫茶店の店主、山内達夫さんという、ね、ご紹介にさせていただきますけれども、ね、
1: はいはい、
0: あのやっぱり、ね、合計何十年お店はされたんでしたっけ、
1: 一番最初にですね、はい、1984年ですね、
0: はい、
1: ヨンプラの裏工事が、はい、南一条通りと南二条通りの間に狭い中工事がありまして、
0: はい、
1: その中工事からさらに袋工事を入った場所に初めてお店を開いたんですね。
0: そこにあったんですか最初は。
1: でそして建物も古めかしい建物だったわけで、
0: はい、
1: 辺りの雰囲気を見ながら、うん、そのお店には古典屋という屋号をつけたんです。
0: 古典屋ですね、はいはい、
1: 周りの雰囲気とですね、うん、クラシック音楽を

0: かけながらコーヒーを飲むということで、うん、クラシックという言葉をそのまま日本語に訳して古典屋という名前で、
1: なるほどね、
0: 営業を始めたんですね、うん、
1: はいはい。
0: まあ、しかしそこで3年間続けた後に、はい、南九条にその頃私住んでおりまして、はい、たまたま部屋に家に一部屋空いているスペースがありましたので、はい、そこにお店を移転させたんですね。
1: なるほど、はい。
0: まあ、そしてそのお店も最初は古典屋という屋号で営業を継続しようと思ったんですけれども、何しろ最初生まれて初めてお店の経営者になって、はい、お店を営業したその四プラの裏工事の古典屋に愛着が強すぎて、
2: はい、
0: その名前をそのまま南九条のお店につけるのが何か申し訳ないような気持ちになってしまったんです。
1: はいはい、
0: そこで、うん、まあ、クラシック音楽をかけるのであれば、はい、何かクラシックにちなんだお店の名前にしようと考えまして、
1: はいはいはい、
0: しかしながらですね、もし仮にベートーベンとかブラームスという名前をつけてしまうと、うん、通行人の方からはちょっと入るのが堅苦しいかなと
1: 確かにベートーベン、ブラームス入りにくいですね。
0: 入りづらいですよね、うんうん、ですので、はい、クラシックファンの方にとってはもしかしたらこれは作曲家の名前から取った屋号かなと思っていただき、うん、はい、クラシックに関心がなくてそのサティという名前を知らない人には、はい、まあ、これはなんか軽やかな響きの、ネーミングの喫茶店があるからちょっと入ってみようかなという、ね、うん、まあ、そういうような意図のもとにサティという名前を、うん、はい、エリック・サティというクラシックの作曲からいただいて屋号につけたわけですね。
1: そうだったんですね。確かにエリック・サティ、フランスの作曲家で、
0: はいはい、
1: ちょっと変わった作曲家ですよね。
0: 風変わりなその、はい、ちょっと一般のクラシック音楽の作曲家からはあえて距離を置こうとしたのかもしれないですね。まあ、クラシック音楽といえばクラシック音楽なんですけど、
1: はい、
0: ちょっとこうポピュラー風な雰囲気を醸し出しながら、はい、クラシック音楽の手法で曲を作って、はい、まあ、それがまた独特の味を出したもので、はい、サティファンというのも少なからず増えて、だんだん増えてきたという、そうですね、そういう作曲家なんですね。
1: は
0: い、
1: 実は山内さんとこの番組を始めるきっかけになったのが、はい、この番組を今直前で話してくれた山、はい、土屋真由美さんと、
0: はいはい、
1: まあ、いろんな関係があってですね、それで始めることになったんですけども、はいはい、当初はやっぱりサティも含めてですね、はい、まあ、どんな番組にしようかと思ってて、
0: はい、
1: 山下さんの方からいろいろねご提案いただいて、まずはこの作曲家、
0: はい、
1: ベートーベン、モーツァルト、はい、バッハから始まってということで始まりましたね。しかし前回で30人
0: で、そうですね、はい、30人の作曲家の特集をしてまいりました ね、
1: ね、
0: はい、バロック時代から始まって、
1: そうなんですよ、ね、
0: ハイドン、モーツァルト、ベートーベンという古典派の時代、はい、そしてベートーベン以後のロマン派の作曲家もたくさん紹介しまして、うん、
1: はい、
0: で今回のストラヴィンスキーは20世紀の作曲家ということで、
1: そうですね、だいぶ近くになってきたんですが、
0: はいはい、
1: ストラヴィンスキー、まずじゃあ前半はですねストラヴィンスキーのお話を伺って、今日はご用意した、いただいたのが春の祭典、
0: そうですね、
1: ぴったりですね、
0: ストラヴィンスキーの三大バレエ曲というのがありまして、
1: はいはい、
0: バレエの曲を3つ、今でも演奏される名曲を書いたんですね、
1: はい、
0: 同じ時期に1900年代のかなり初めの頃に、
1: はい、
0: 春の祭典、火の鳥、それからペトルーシュカというこの3つの、バレエ曲を書きまして、はい、
1: うん、
0: そしてこの3つの曲はいずれも20世紀初頭に書かれたバレエ音楽の代表曲となりましたね。
1: やはりストラヴィンスキーといえばこの火の鳥、春の祭典、
0: はいはいはい、
1: 先ほど冒頭でおかけしたのがねこの火の鳥であったんですが、まあ、よく聞かれる曲ではありますね、ストラヴィンスキーという作曲家自体はどういう作曲家だったんでしょうか。
0: この作曲家はですね、はい、まあ、最初はピアノを演奏したりそういう演奏家を目指して音楽家としての第一歩を出発したんですね、うん、
1: はい、
0: まあ、しかしこのストラヴィンスキーの才能に目をつけた人物から作曲をやってみないかと勧められたらしいんですね、うん、
1: なるほど、はい、
0: そして最初に

0: 作った曲が非常に好評だったらしいんですね。火の鳥も、当時のその何て言いますか、はい、世相にこう非常に受け入れられてですね、はい、それまでのその伝統的なクラシック音楽からすると非常に何かこう、革新的な斬新なアイデアで作られた曲だったんですね。
1: な
0: るほど、はい、で元々、火の鳥も春の祭典もバレエのための音楽として作られたのですが、うん、まあ時代とともにオーケストラの編成が大きな編成になってきますので、はい、バレエ音楽として書いたストラヴィンスキーの曲をバレエに使うには、うん、バレエというのはステージの下のオーケストラピットにオーケストラが入って演奏するわけですが、そうですよね。80人も100人も収容できるようなオーケストラピットを持つバレエ劇場というのはあまりなかったんです。
1: それはなかなかないですね。
0: そのためにですね、うん、バレエでせっかく作ったこの、三大バレエ曲と言われるストラヴィンスキーの曲が、うん、はい、バレエ公演に使われたのはほんの数えるほどしかなくて、しかし音楽が素晴らしいので、はい、独立した管弦楽のための曲として、うん、多くの演奏会が開かれるようになったんですね。
1: なるほどね。
0: そういう経緯がありまして、はい、このこれからお聞かせする春の祭典はその中でも特に、はい、うん、音楽ファンに熱狂的なファンを獲得しまして、
1: そうですね、
0: 今日でも多く演奏会のプログラムに載せられる名曲となりましたね、
1: はい、今日は山内さんスタジオに来ていただいたんで、はい、ご自宅の膨大なコレクションの中から一枚持ってきていただきましたですね、
0: 自分のレコード持ってきました
1: ありがとうございました。これはですねベルリンフィルハーモニー管弦楽団、はいはいはい、指揮がハイティングっていうね、指揮
0: 者
1: で、
0: ハイティングさん、
1: そうですね、春の祭典でこれ1947年版ということになってまして、はいはい、これやはりあの名門といいますか、あの名曲名演奏ということで、かなり ね知られてる版なんですね。
0: いやいや、はい、改訂版が随分数多く出てるんですね、ストラヴィンスキーの作品というのはね、うん、はい、で実際この曲は作曲されたのは20世紀の初頭の1912年前後に、はい、2、3年の歳月をかけて作曲されたんですけれども、はいはい、その後随分改訂版が出まして、しかし今日ではですね、はい、演奏会をするにあたってはこの1947年版という、改訂された、この版を使うのが一般的となっておりますね。
1: そうなんですね、はい、ということでまずお聞きいただこうと思います、はい、これ全一部二部に分かれてるんですね。
0: 一部二部に分かれまして、はい、通常通して演奏されますね。
1: そうですね、
0: 演奏時間はおよそ35分前後になると思います。
1: そうですね、はい、それではじゃあ今日はゆっくりと35分間通して聞いていただいて、はい、またその後は山下さんとお話をしようと思います、はい、それではストラヴィンスキー、今日は1947年版春の祭典、指揮者が、
0: ベルナルト・ハイティング
1: さんですね。ハイティングですね、はい、ベルナルト・ハイティング指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でお聞きください。
0: はい、お願いいたします。

0: さあ聞いていただきました春の祭典、今日はねストラヴィンスキーの特集ということで、はい、スタジオには山内達夫さんとともに今日もというってか初めてなんですけどもね、山内さん、はい、スタジオに来ていただいて、ね、ありがとうございます、はい、いやなかなかやっぱりこのバレエの曲なんでね、あの、はい、実際にこう見ながら本当はね来たいところなんですけどもね、ね、このストラヴィンスキーのバレエなかなか見る機会っていうのは今減ってるんじゃないですか。
1: ほとんどないですね、
0: ですよね。
1: あのこの曲そのものがあまりにも大掛かりな曲で、はい、あの演奏するのにオーケストラの人員の数も相当大勢で演奏するような楽器編成になってますので、はい、それだけのそのオーケストラを収容できるオーケストラピットがあるバレエの劇場というのがなかなかこう数多くはないというのも理由の一つになってます。100
0: 人の編成のオーケストラピットっていうと大変なことですもんね。
1: そうですね。それと同時にですね、この曲が音楽自体として非常にこう斬新に作られているというそういう特殊性がありますね。まあそこがまたこの曲の著しい魅力になっておりまして、今でも数多くのオーケストラがこの曲を重要なレパートリーとして演奏会にあのプログラムに頻繁によく乗る曲になっておりますね。
0: そうですか。今日はベルナート・ハイティング指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団1995年の録音とありました、
1: はい、比較的新しい録音です ね、
0: そうですね。でこの春の祭典何年版というのがあるんですが、これは1947年版ということで演奏されているものなんですね。
1: 47年版がこの曲の数あるその楽譜の中で一番今日多用されている一般的な、編成になっておりますね。
0: ですね、全体が一部と二部に分かれてまして、はいはい、一部が序奏から始まって春の兆しと乙女たちの踊り、はい、誘拐、春のロンド、はい、敵の都の人々の戯れから賢者の行列、はい、第一への口づけと続いて、はいはい、第二部は生贄というタイトルになっていて、はいはいはい、女装乙女たちの神秘な集い、はい、生贄の賛美、はい、祖先の呼び出し、祖先の儀式、はい、最後は生贄の踊りということなんで、
1: そうですね、これはあの古代ギリシャにまつわるその祭典があったわけですね、うん、はい、どういう祭典かと申しますと、うん、その太陽に対して敬う気持ちを持つという、うん、太陽の輝きがあるからこそ我々は生命として生かされ、はい、そしてその生命を維持するための食物になる農作物も太陽の恩恵を受けている、
0: なるほど、
1: まあ、そういう観点から太陽への参加というような意味も持って作られたということなんですね。
0: そうですか、これやはりバレエ見ながら聞くのが本当でしょうから、
1: まあ、
0: なかなかね、
1: しかしですね、はい、演奏、まあ、今ではこの曲は演奏会のオーケストラコンサートによる演奏で非常にこうファンが多い曲となっておりますので、バレエから独立してもはや管弦楽曲という立場を確立してしまった、はい、という歴史がありますね。
0: なるほどね、

0: 聞いていくと確かに普通のクラシックといいますかね、はいはい、古典とはまた違う現代音楽っていうのはね、はい、分かりますね。
1: 先月までご紹介してきた古典派からロマン派に至る流れからさらに一歩進んで、はい、20世紀の新しい時代の到来を予感させる、はい、まあ

0: 徴はあってね、はい、っていうのがまあ古典のこうクラシックのまあね典型なんですけども、そうじゃなくてこう割といろんなこう音楽がこう組み合わされて、
1: そうですね、
0: という感じですね。
1: 公共曲のその様式とはまた違った、
0: うん、違いますね、
1: 作曲技法で作られておりますね、
0: はい、ということで今日はサティの部屋、実はですねここまでで、このストラヴィンスキーで30回、はい、ということで、
1: そうでしたね、
0: はい、一番最初は2023年の12月2日に放送がありました、ね、はい、
1: バッハから
0: 始まってんですよね。
1: バッハ、ベートーベン、ショパン、モーツァルト、ブラームスと、若干時代が前後しながら進んでまいりましたけれども、はい、バッハに始まって今回その20世紀の作曲家であるストラヴィンスキーまで30人の作曲家を紹介してまいりましたね。いや
0: まさにですねクラシックの歴史を、本当世界の音楽の歴史をね、
1: はい、
0: 山内さんと共に辿ってきたということ で、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 壮大なる旅が、とりあえずここで一旦終了と言いますかね、
1: はい、
0: 旅のまた方向性を変えようかなと思ってるんですね。
1: そうですね、作曲家シリーズとしては、はい、この回をもちまして一応一段落をつけまして、で来月からまた違うテーマを、設定いたしまして、例えば演奏家の特定の演奏家の特集でありますとか、はいはい、あるいは風景描写の音楽を特集しましょうとか、
0: なるほど、
1: あるいはその時の季節にちなんだ音楽を紹介しようというような新しい企画を考えて、これからもこの番組を継続していきたいと思います。
0: いやありがとうございます、はい、FM プレクターヒロボールパークラジオ今年で25周年を迎えるということでね、
1: はい、おめでとうございます。
0: いえいえもう25年間ですね、はいはい、もう24時間放送を続けてきたんですけれどもね、はいはい、このクラシックの番組っていうのはなかなかねコミュニティ放送局で、続けるのは難しいような気もしたんですが、
1: 難しい
0: と思いますね、
1: はい、
0: 本当にもう山内さんのですね毎回毎回、的確なこの解説とですね、まあ、時折野球談義を
1: 巻いて
0: 阪神ファンでいらっしゃる、ね、
1: 阪神ファンなんですよ、はい、
0: ね、今日はエスコンフィールドでもね、日本ハムの試合続いてますが、
1: そうでしたね、
0: やはり日本ハムと阪神タイガースの日本シリーズがここエスコンフィールドで実現するのか、
1: それがね一つの夢ですね、
0: 最大の夢ですね、
1: はい、
0: 私も盛り上がりますね、それはね、
1: 北海道にも阪神ファンはたくさん、おりますし、
0: 多いですからね、
1: セリーグでは阪神、パリーグでは日ハムを応援しているという野球ファンも少なからずいらっしゃいますので、
0: ですよね、
1: もしや阪神日ハムの日本シリーズが実現した折には、はい、北海道の野球ファンも熱狂すると思います ね、
0: 今日はストラヴィンスキーのバレエ春の祭典をね通しで聞いていただいて、
1: はい、
0: 実はその演奏中にもね山下さんとお話をしてたんですが、
1: はい、
0: まあこの日本シリーズがまあ実現したらこれはねあれですね、山内さんをまたお招きして、
1: はいはい、
0: じっくりとこの阪神タイガースの話を伺わなきゃいけないと
1: そうですね、
0: ね、と思いまして、それからですね、まあ、私の、まあ、希望はねぜひ山内さんにこれからまた北広島に来ていただいてですね、
1: はいはい、
0: 新たなこのクラシックファンのための何かこの演奏を聴く会みたいのをね、
1: ぜひ、はい
0: はい、ね、お願いしたいと思ったんですが、いかがでしょうかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、そのような演奏会スタイルの催し物を開いて、
0: はい、
1: そして新しいファンが増えてくださるということは非常にクラシックの業界にとっても大切なことだと思いますね、はい、
0: そうですね、私どもこの30回の今日ストラヴィンスキーまでということで、はいはい、これはアーカイブしてですね、どこかでまた1回目からバッハから始まり、バッハ、ベートーベン、ショパン、モーツァルト、ブラームスと、まあ、まさに王道がね、始まって王道からこう入っていったこのクラシックの世界をね、もう一度皆さんにお聞きいただけないかと思って、
1: あ、はいはい、
0: ちょっと考えておりますので、
1: ありがとうございます、
0: ね、
1: はい、
0: ぜひこれからも山下さんに、ご助言いただきながらですね、はい、いい番組を作りたいと思って、
1: はい、これからもよろしくお願いいたします、
0: ね、ということで、はい、来月はですね、まあ、もう6月なんですが、
1: はいはい、
0: その新しい企画ということで、何からいきますかね。
1: まあ、例えばですね、
0: はい、
1: 著名な演奏家のかける CD というのがたくさん発売になっておりますので、
0: はい、
1: 例えばその有名なバイオリニストの特集をしたりとかですね、はい、まあ、それから例えば季節ごとにその例えば春に聴くのにふさわしい曲であるとか、あるいは真冬の寒い中で聴くのもまた一興だよという

0: ような曲もありますし、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、
0: まあ、それから例えばその時のそのなんていうか特殊なテーマを考えて、はいはい、そのテーマに沿うような一回こっきりのその連、うん、まあ、今回の作曲家のシリーズのようにこう何年間もそのテーマで続けるというのではなくて、一か月に一回の番組ごとに一つのテーマを絞って、
1: はい、
0: そのテーマに即した曲を3曲か4曲ご紹介するとい う、
1: そ う、 ですか、
0: まあ、そういうスタイルに変更をして、しなるべく、はい、皆様がご要望にもありましたように、うん、はい、可能な限り親しみやすい、うん、曲を選びながら、
1: うん、そうですね、
0: 多くの方にお届けしたいと考えております。
1: 6月の特集まだね決まってはいませんけれども、はいはい、新しいまた特集を始めたいと思いますので、なるべく早くリスナーの皆さんにも ね、
0: そうですね、
1: 聞いていただけるように、はい、お知らせしようと思っております、はいはい、ということで一応ここまで30回お送りしてまいりましたサティの部屋の、はい、まあ、演奏家作曲家シリーズということで、一段落させていただき、
0: はい、
1: 今流しているのがこのバレエのストラヴィンスキーのバレエの火の鳥、
0: はいはい、
1: ボード部分を流させていただいて、はいはい、お別れということにしようと思います、はい、山内達郎さん、はい、また来月からよろしくお願いしますね。
0: また改めて来月からのテーマでよろしくお願いいたします。
1: 今までありがとうございました、
0: は
1: い、
0: こちらこそどうもありがとうございました。

2026年5月30日、あと1日で5月も終わりという5月30日土曜日午後3時15時を回りました。皆様お元気でいらっしゃいますか？今日の担当は梅ちゃんこと梅山みどりです。79.9MHz FM メイプルが FM メイプル北広ボールパークラジオがお届けをいたします。ふるさとサタデーのお時間です。今日はね、第5週目ということで、基本的には私とサリーちゃんが一緒にやるというね、第5週目なんですけど、今日サリーちゃんが例のあのプレステージュというやつね、まさに1時から始まって今佳境に入っているんじゃないでしょうかね。それを今日は見に行っておりますので、今日はサリーちゃんお休みで梅山が一人で担当させていただきます。私はですね、明日プレステージュ見に行きたいと思いますのでね、残念ながらまたプレステージュのお話ができないんですけど、今ね、昨日から始まりまして、はい、今日梅山ちゃんが見に行って、どんな素敵なねショーを されているのかなってね、考えるだけでワクワクしますけれども、今花ホール

でやっております。はい、皆様もぜひね、行かれて、もう遅いかな、行かれてみてはいかがでしょうかという感じなんですけれども、はい、土曜日の午後3時から10時55分までは、今週は私梅ちゃんこと梅山みどりがお届けをしてまいりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。最後までよろしくお願いいたしますね。あ、そうそう、そしてですね、 TW さんからのね、今日はメールがまだ届いて、リクエストが届いてないんですけれども、このね、個人的に指定していいんでしょうかね。TW さん、もしね、あのリクエストがあったら、今スタッフがちゃんと控えておりますので、はい、ご連絡いただければ TW さんのリクエストもおかけできると思いますので、よろしくお願いをいたします。まだまだ、まあ、あのね、またファイターズね、もうファイターズの話ちょっとねしたくないかなって思っちゃうんですけども、やっとね阪神に3連勝して意気込んで帰ってきたと思ったら、昨日はねまた打てないで、タツ君もなかなか本調子に戻らずに、ひどい試合でして負けてしまいまして、昨日勝ったら貯金ができるというね、あの時だったんですけど、またもや貯金ができず借金生活に入りまして、今日はもう何億円も払っている有原投手ですよ、有原投手なのに、まだ3回しか終わってないのに、もう4点取られました。ホームランも2本打たれて4点取られて 4対0で負けております。有原選手、どうにかしてくださいよ、ね、そしてファイターズのバッティングも昨日もね、昨日はね、立つと、あ、もうこれなんか思わずね、もうファイターズコーナーになっちゃいますけども、あの1回は確かに立つ投手の少しね立ち上がり悪かったんですけども、それからは立ち上がって踏ん張って6回まで投げてたんですけども、とにかく昨日のファイターズは2対2で同点になるのがやっとで打てませんでしたね。2対2になってからあのもう最後に万波選手が2塁打打つまで全然ヒットが出てませんでしたので、バッティングも良くなかったんですけれどもね、今日はねちょっと見てないので4対0という今現在の結果しか分かんないんですけど、どうなってるんでしょうかね。もう本当に有原投手も少し期待してくれないとね、困っちゃうんですよね。あの阪神で投げた時の伊藤投手のようなガッツがね、本当に欲しいかな。なんか最近ね、あのおもちゃですけど、もしかしたらソフトバンクのあのなんかあのファイターズに勝つために有原投手が来たんじゃなくって、なんかソフトバンクからわざとこうなんか行けみたいな、なんつのなんつなんのこの反対の、お前が行ってなるべくファイターズにいっぱい負けを作ってこいみたいな感じでね来たんじゃないかなって、ちょっと最近疑ってしまうようなところもあるんですけどね。いや、もう本当に有原投手ちょっとどうにかしてほしいなって思います。はい、頑張ってほしい。で、今日はですね、午前中ね、私あのいつもは土曜日はストレッチ教室をあの自分で開いているので、いつもストレッチ教室なんですけど、今日はストレッチ教室をお休みをいただきまして、今日は東部小学校の運動会でした。北広島の小学校全部かどうかわかんないんですけど、今日運動会というところもたくさんあるのではないかなというふうに思います。今日ね、東部小学校の運動会でした。8時半から始まりまして、あの 1年生から3年生の部と3年生から6年生の部がね、今二手に分かれて、あのコロナからね二手に分かれるようになりまして、あの種目もねすごく少なくなって、今日はそれぞれの、まあ、準備体操とかあの運動会の歌とかそういうのがあるんですけども、競技的にはそれぞれ学年ごとの徒競走と、それから3学年一緒で終わる踊るよさこいソーランと、それから1年生は玉入れ、3年生は大玉転がしという、この4つの競技がね主にやられるだけというか、まあに比べるとまあ少なくなったかなっていうふうには思いますけれどもね、それはそれでねいいのかもしれないですね。で、本当に午前中のみのお弁当なしですよね。昔だったら敷物を持ってね、杭を持ってね、場所取りに走ったりしましたし、騎馬戦とか運命走とかね、ちょっと危ない棒倒しとかっていうのもありましたね。そういうのもあったんですけれども、まあ、何が良くて何が悪いかっていうのは分かりませんけれどもね、あのでもやっぱりどんなに短くなっても、あのみんな一生懸命やってる姿はすごく
あの素敵だなって思いますし、あの最後まで残念ながら私のと関係者は関係者ってリレーの選手ではなかないんですけども、最後のねリレー学年1、2、3年生が一緒に走る学年リレーも見てきたんですけど、やっぱりリレーに

選ばれている選手たちの走りは素晴らしくて、もう最後までね、私は運動会大好きなので運動会を堪能して帰ってまいりました。で、まあ、私事にはなるんですけれども、1年生と3年生に孫がいるんですけれどもね、2人とも、まあ、リレーの選手に選ばれるような走力ではないんですけれども、今年初めて3年生の孫も今年初めて2等になって2着に入って、2位に入って、1年生の孫は3位に入って、1位3位だと賞状がもらえるんですね。賞状がもらえる、本当にね、薄い紙の賞状なんですけども、その紙を持って、さっきね、その紙を2人で持っても満面の笑みです。満面の笑みでその賞状を持っている2人の写真が送られてきました。ああ、嬉しいんだなってね。3年生が孫は初めてそういう賞状もらいましたし、1年生の孫も昨日たまたまうちに来て、もう足が遅いのが分かっていたので、もう途中でなんていうの、スピード落としたりしないで、何位でも、もうビリでもいいから最後まで一生懸命走ってね、お約束だよ、なんていう風にね話していたんですけども、さ、本当に最後まで頑張って走って、3位になって、そのもう賞状を持っている2人の顔がすごく満面の笑みで、いやー、もうなんかね、どんなに短くなろうと何しようが、子どもたちにとっても、まあ、こんなに嬉しさがあふれる賞状なんだなっていうふうにね、改めて感じました。運動会ね、なんか久しぶり、やっぱりいいもんだな、なんてね、改めて感じております。はい、そしてですね、健康ポイント、3月の31日まで、4月1日から3月の31日までで、健康に良いこととか、ボランティアとか、まあ、お風呂とか、私が率いているストレッチ教室なんかでも1回来ていただくとシールを1回貼るというようなのがあるんですけども、その健康ポイントっていうのがありますけれども、その3月31日までで、なんていうの、一番の大きな健康ポイントは、60ポイント、それから検診、検診とかそういうのも含めての60ポイント、それからボランティアポイントっていうのがあって、こちらの方は50ポイント、また別なので、もしボランティアポイントが50ポイント、そして健康ポイントが60ポイントっていうふうに全部やったらね、すごいですよね。1万1000円振り込まれることになるんですけれども、私は健康ポイントだけなんですけれども、6000円を毎年、出していただいていて、6月の上旬ぐらいにそれを入金しますよというね、お手紙が届きました。ありがたいなというふうに思います。ちゃんと銀行口座を出して提出すると、そこに、入金してくださるんですよね。本当にありがたいなと思います。ただこの健康ポイントも、今はシールを貼って、台紙があってシールを貼って、そして期限になったらそれを市役所の方に持っていくというシステムなんですけども、だんだんそれも携帯の方に変わるというような話も出ていまして、ちょっと不安だなと思っています。で、携帯といえば、皆様のお手元に北広チケットというおはがきが届きましたでしょうか。北広チケット、これね、本当に私も頑張って、この間の木曜日にやって、6000円チャージをしたんですけれども、まず iPhone、 そういうなんていうの、普通の携帯電話の iPhone じゃなきゃガラケーはできない。で、そのはがきに書いてある QR コードをカメラで読み込むと、そこのホームページに行くようになっているので、それを押して、そして自分の名前とか、あと何だったっけ、何コードだったっけ、出てこない。そうね。もうね、いろいろ打ち込むと、登録がまずされるんですね。で、暗証番号みたいなやつをね、メールアドレスと、それから、出てこない、忘れたんだろう。出てこないね。で、
打ち込むとその登録がまず完了になるんですね。で登録が完了になった上でもう一度またそこに出てくるホームページに移動すると今度はなんかまたいろいろ操作をして携帯に6000円がチャージされましたよっていう風に入力されて今私の携帯にはそこ

から、もらった6000円のチャージポイントがありますよっていうふうに出ています。でも今それをどうやって使うのかまだ使ってないのでわからないんですけれども、これ5月のもう25日からこのチャージしたものは使えて、で7月の15日まで使えるということなので、7月の31日まで使えるということなので、はい、ただ本当にねもう少し仕方がないことなのかもしれないんですけれども、私たちと言って皆様を全部一緒にしてはいけないんですけども、シニア世代にはちょっとしんどい動作でしたね。まあなんかこう市役所でそこのコーナーみたいなのを設けて、携帯を持って行ってそのやり方について詳しく一人一人指導してあげるぐらいな優しさがないと、これはちょっとシニア世代には大変なことかなって思います。お嬢さんとか息子さんとか近くにそういうね、お孫さんとかすぐにやってくれる人がいたらいいんですけどね。ましてや今携帯ショップとかに行ってもそうですけど、携帯ってで本人以外はこう触れないので、例えば市役所にそういうコーナーがあったとしても、はいじゃあこれやってって言って市役所の方にその全部その携帯を預けたとしても、絶対市役所の方はやってくれないんですね。携帯ショップもそうです。で全部教えてはくれるけど、動作は自分でやらなきゃいけないし、メールアドレスとかパスワードとかも新しくやったパス、自分でやったパスワードとかも全部自分で入れな、人に入れてもらうことはできないので、パスワードとかも全部自分で入れなきゃいけないので、かなりそういうコーナーがあったとしても大変かとは思いますけど、でもそういうコーナーは必要かなと思います。でまたその入ったところで、今度またどうやって使うのかっていうのを、きっとお店に行ってそこでまた QR コードを読み込むと、そのポイントチャージしたポイントが使えるようになるのではないかなというふうに思っていますけれども、皆様もね、なんかやっぱ6000円ですから結構大きいのね、頑張ってね、いろんな方に助けてもらいながらチャージをしていただければいいかなと思います。そしてまた、あもうできないからいい、こんなのいいなんて言ってね、なくしてしまうと、そこの届いたカードはがきの中にシリアルコードっていうものがついていて、家族でもね、個人シリアルコードは一人一人全部違うコードがついています。シリアルコードね、そのはがきについてます。このシリアルコードが今度秋から北広プレミアム商品券っていうのが配布されるのか、まあ例えば5000円を出して6000円お買い物ができるよみたいなことになるのかちょっとわからないんですけど、そのプレミアム商品券を購入するときにこのシリアルコードが必要になるというふうに書いてありましたので、秋まで絶対にそれはなくさないでくださいっていうふうに書いてありますね。はい、ということで、もう最近ねやっぱりそういう携帯とかそういうのがなんかだんだんできないとしんどい世の中にね、何でも QR コードを読み込め、パスワードだ、はい、認証コードだ、なんか一生懸命打てばなんかパスワードが違いますだとか、もうほんといろんなのが出てきて嫌になっちゃって、でも私もう今回ちょっと一つだけ、もうそんな少しぐらい安くならなくてもいいからもういいみたいにねなってしまっているところがあるんですけれども、この6000円もね、皆さんそうならないかなって思う。でももう少し北広島市役所の方で私たち高齢者に手厚いこうサポートをしてほしいなと私は心から願っています。はい、ということで、さあこれからねまた番組を続けてまいりますので、どうぞ今日も4時55分までのお付き合い。ファイターズね負けてるので、またそこに行くと話がだんだん元気がなくなっちゃうんですけれども、そう負け雨にも負けずじゃないですけど、ファイターズ負けているのにも負けず元気を出してやっていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いをいたします。土曜日の3時から4時55分までは梅ちゃんこと梅山みどりにどうぞお付き合いください。リスナーの皆様からのメッセージリクエスト、ね、ファイターズやってるとねすごいメッセージリクエストが少なくって、でも事前にいただいているものがあるので少しはおかけできるんですけれども、少なくなりますので、皆様どうぞファイターズなんだとかね、もうさっきのね北広これ難しいぞとかね、あと他になんかアドバイスがあったらねお寄せいただければ心からお待ち申し上げております。メール、ファックス、リクエストのお願い、メールは fm@maple799.com、 メールは fm@maple799.com
www.799.com、 そして電話番号は 0113-72-7500、 そしてファックス番号は 0113-72-6336 でお待ち申し上げておりますので、今日もお付き合いのほどよろしくお願いをいたします。さて、話が長くなりましたが、今日ね、これからね、ちょっと今年、この間橋幸夫さんが亡くなったりして、もうなんか御三家もね、西郷輝彦さんも亡くなって、いよいよ船木和夫さんしか今ご存命じゃないのかなっていう感じなんですけれども、まあしょうがないのかしらねっていう感じですよね。はい、なんです。でちょっとね、なんか御三家シリーズ、御三家、橋幸夫さん、それから船木和夫さん、西郷輝彦さんって初めての御三家だと思うんですけど、新御三家ってなったら郷ひろみさん、野口五郎さん、西城秀樹さんなんですね。あとその他で三人娘、まあ三人娘ってなったら美空ひばりさん、雪村いずみさん、江利知恵美さん、それとかあとは伊藤ゆかりさん、中尾美恵さん、園真理さん、それからまあ娘ではないかもしれないんだけど、中学生、同い年で、山口百恵さん、森昌子さん、桜田淳子さんなんていうね、三人くくり、あと、たのきんトリオなんかもね、いましたしね、そんなような感じ、三人くくりってたくさんあると思うんですけど、ちょっとそういうことにこだわりながら曲を選んでいこうかなと思います。で、もうちょっとね、今年、お亡くなりになって、もう3週間ぐらい前になっちゃうんで、もっと前かな、1ヶ月ぐらい前になっちゃうんですけども、橋幸夫さんからスタートをして、橋幸夫さんたくさんのヒット曲があるんですけども、子連れ狼と雨の中の2人というのをおかけいたしましたね。で今回、もう船木和夫さんといえばこの歌って言って、高校3年生という歌があるんですけども、ちょっとね、私船木和夫さんの歌の中で結構好きな歌があって、今の季節にぴったりかなと思って選んでみました。どうぞお聴きください。きっとね、あまりご存知の方が少ないかもしれないんですけども、花咲く乙女たちという歌があって、スズランとかカトレアとか、もういろいろなお花の名前が出てくる素敵な歌なので、ぜひお聴きください。緑のセレクト、この一曲、今日は船木和夫さん、御三家のお二人目、船木和夫さんで、街に花咲く乙女たち。

0: い、ということでね、なんかカトレアのように派手な人、スズランのように愛らしく、また忘れな草の花に似て清らで寂しい目をした子、ね、たくさんの花の名前が出てきます。で、はあ、なんかね、しかもんちゃちゃんちゃずんちゃちゃんちゃずんちゃちゃんちゃずんってね、これが昭和っぽくってね、私はすごく好きですね。はい、ということで、みのりのセレクト、この一曲は船木和夫さんで町に花咲く乙女たち、お届けをいたしました。ね、あの先ほどね、私あのキャンディーボックスっていうストレッチ教室を一応主催をしておりまして、土曜日と木曜日、今ゆくりちゃんの声聞こえました？あのね、プレステージュから見て帰ってきましたので、ちょっとね、これが終わったら、はい、ちょっとゆかりちゃんにね、感想を話してもらおうと思いますけれども、あのね、キャンディーボックスをね、土曜日にやって、木曜日は大曲がりでやってるんですけども、火曜日は健康づくり教室というところで私はお手伝いをさせていただいていますが、そこで、このね、これからゆかりちゃんが見てきたっていうプレステージのチケットを、まあ、メープルさんが使ってるっていうこともあって、私、買っていただけませんかって言ってお話をしたら、なんとお友達と行くからって言って4枚も買ってくださった方がいるんですよ。いらっしゃるんですね。まあ、お名前を申し上げていいのかどうかちょっとわからないので、T さんというふうに一応お話をして、本当にね、もう嬉しくって、お友達も行くから買いますって言って、まあ、正直7000円のチケットなので決して安くはないのに、そうやって買ってくださってありがたいなって思っています。そしてね、なんか時々私の番組も聞いてくださっているようで、先週ね、エスコンで1万4000円、和音が9000円と5000円札1万入っているパスケースをなくして、もう戻ってこないと思ったら戻ってきたっていう話をラジオでした。させていただいたんですけども、そしてその話も聞いてくださっていて、先週の火曜日に健康教室でお会いした時に、よかったですねっていう風にね、お声をかけていただいたんですね。いやー、もうなんて優しいお姉様、もうお姉様かどうか言っちゃわかんないんですけど、まあ私的にはね、なんて優しいお姉様なんだろうって思ってね、すごく嬉しかったです。もうね、チケットご購入といい、 FM メープルを聞いていただきまして、本当にありがとうございます。どうぞこれからもね、ちょっとお名前を申し上げていいかわからないので、T さんということにしておきますけども、本当にありがとうございます。さて、さて、これからね、リクエストコーナーに入りますが、ちょっとゆかりちゃんが今来ましたので、私も明日見に行く。じゃあ、どんなステージだったのか聞いてみたいと思います。よろしくお願いします、ゆかりちゃん。
1: はい、突然やってまいりました。今日担当じゃないんですけど、サリーこと、斉藤ゆかりです。
0: 今日本当は二人でやるんだよ。
1: そうですね。
0: 担当じゃなくはな
1: かった。担当だったんですね。なくはなくはない。もうすっかり私の中からは、今日はラジオじゃないな、というふうに飛んじゃってました。はい、やってまいりました、タリーです。
0: はい、
1: はい、もう、プレステージの話ね、梅山さんしてたんですけど、もう今ちょうど見終わって、来ました。
0: 1時からだったっけ？
1: そうかな？そうですね。
0: 何時まで？はい、3時まで。
1: 3時もっと早く終わりました。
0: あ、本当？
1: うん、おばさまたち送って、家帰って、うん、で、買い物してきたので。
0: あれ、2時間とかだったら大変だもんね。
1: うん、休憩なしでずっとだったので。
0: そうだよね。うん、そうか。私、明日も3時、1、明日何時からやっぱ1時からだよね。
1: 明日1時からかな。
0: したら大体3時には終わる。3時には完全に終わるね。
1: 3時前に終わると思います、
0: ね、もう。うん、だって何もこだわってるけど、ちょっとね。
1: なんかあるんですか、その後。
0: ランチを、そうそう。頼んで、うん、それが夕食を食べに行こうと思って。
1: ああ、じ

0: もしれないですね。うん。
1: 何時ぐらいに予約をしたらいいかっていうので。
0: いや、3時前に終わると思います。
1: はい。私はね。はい。なるほど、なるほど。うん。で、どんな感じだった？
0: やっぱ華やかですね。男版宝塚。まあ、女性の方もね、出てくるので、女性の方だけの歌う場面もあったり。
1: 歌はどんな感じなの？ま、ま、劇はないんだよね、宝塚じゃないけど。
0: 劇ではないですよ。歌ですね、ほとんどね。
1: 歌。
0: うん。
1: 歌と踊り。
0: 歌と踊り。
1: 何が良かった、どこ、何が良かったっていうか、
0: まあ。いや、今回マジックもあったんですよね。
1: マジック？
0: あ、なんか、すごい見た目の綺麗な男性が、出てきて。
1: まあ、みんな見た目綺麗。
0: いや、いや、綺麗なんですけど、いや、顔立ちがすごいアイドルっぽい感じで、あ、こんな人もいたっけと思ったら、その方はマジックで、トランプマジックとか、突然始まったんですよ。
1: ここだけの話、ここだけの話ってどこだけの話、
0: うんうん、どこだけの話ここだけとここを聞いてるリスナーの方だけの話ということで。
1: ちょっと老けてる方いたじゃない、
0: う
1: ん、
0: 誰だろう、
1: よく出てくる、ね、うん、浦野さんじゃない人ね、
0: うん、
1: その人はでじゃあいなかったのかな、あんまり私自分出して見に
0: 行
1: った
0: この方ですか、
1: 違う、
0: あ違う、
1: もうちょっと言ってる、
0: うん、もうちょっと言ってる、そんなにな
1: んかさ、去年は浦野さんが主軸じゃなかったのよ、うん、でも、
0: うんうんうん、
1: 今年からこのもう浦野さんが主軸になった
0: の、うん、そうですね、そうですね、うん、浦野さんの他にこの方が結構メインなんですよね。あ、その方とはまた別の方、
1: うん、まあ、その人は去年メインじゃなかった。
0: うん、あ、そっかそっか、
1: そうそう、うん。今年はメインだから楽しみにして。
0: うん、いや、すごかったですよ、浦野さん、本当に。
1: お客様の入りはどうでした？
0: お客様、残念ながら満席じゃなくて、後ろの方はちょっとね、何列か空いてたんですけど、でもまあ、皆さん盛り上がってましたよ。もう拍手喝采で。
1: あ、よかった。うん。やっぱ3日間続けてだからね。
0: そうですね。
1: 集客も大変
0: だよ、ね。これ1日だけだとね、行きたい人がわっと集まるんでしょうけど、ね、やっぱり、3日間で4ステージですかね。今日も1ステージ、5時からあるので。今日はだから大変ですよね。
1: ね、今日忙しい。あのステージをは、
0: いやー、歌って踊って結構 ね、体力も使うと思うので。
1: ね、本当にさ、正直チケット買うときに、7000円かって思われるかも
0: ね。そうですね。
1: 思われるかもしれない、ね。例えば一人じゃないから、例えばね、ゆかりさんの頃もママさん、
0: あ、そうですね、はい。
1: でも、本当にね、見に行った甲斐があるし、
0: そうですね、
1: お金を出した甲斐があるし、うん、私いつも言うんだけど、札幌に行ったらさ、今往復1000円以上かかる、
0: あ、そうですね、かかっちゃう、交通費だけでね、
1: 1500円ぐらいかかるじゃない、うん、さ、なんか食べたりしたら完全に元がかかるから、うん、もうね、札幌に、花ホールにこういう素敵なものが来た時にね、見てほしい。
0: いや、だから本当、北広島に来てくれるのはもう宝だなと。もうね、この浦野さんが北広島出身っていうことでね、うん、北広島に ね。そうです、そうです。はい。
1: ねえ。
0: あ、市長も来てました。
1: だって市長の、なんか、いや、市長が監督をしてた時の、
0: うん、そうです、そうです。野球の、その話はしてたんですけど、うん、全然いるの気づかなくて、うん、終わって後ろ振り向いたら、通路挟んだ後ろの席にご夫妻で多分来てました。
1: じゃあ今日 上の市長は今日がか、
0: はい、教育部の理事も来てました。あれ、こんにちは。
1: あの、ね、やっぱり北広みんなで応援して、
0: そうですね、
1: そのうちね、エスコンかなんかに、ほら去年さ、すごいパフォーマンスするなんかの、なんだろう、男性のチアガールみたいなすごい体操、
0: あ、あ、はいはい、
1: するのが、肩がするのが、だって
0: もう、はいはい、エスコンに、
1: そう、うん、さ、新庄監督が気に入って、
0: うん、
1: もうそれを見た時もすごい買ったんですけど、ぜひね、エスコン
0: で、ね、やってほしいですね、華やかだから 目立つと思う、
1: もうね、タイトルだけじゃもう今年ドミレ
0: ない。いや、今来る時ね、ラジオ聞いてたんですけどね、
1: ま、
0: いやいや、ね、ちょっとね、ここぞっていう時にね、見せてくれない、
1: これエスコンでやってほしい ね、
0: いね、目立ちますよ、
1: なんか北広島の、ぜひぜひ
0: ね、本当ですね、
1: エスコンでやったら皆さん喜ぶね、
0: あ、いいかもしれない、いや、市長もね、見に来てたんでね、その辺押してほしいですね、
1: あ、まあ、さ、私たちほら、なんだらかんだらってアイドルでしょって
0: 言われ
1: て
0: もさ、
1: 知らないってい
0: や、でも誰が見てもわーって思う。
1: なんかさ、
0: う
1: ん、こんな羽つけて
0: さ、華やかな、そう、そう、そう。
1: 歌をさ、うん、踊ってほしい、ね。
0: で、今回なんかゲストの方で、歌手の方も来て、歌ったりもしてて、それもすごく上手だったし、うん、マジックもあったんですよ。
1: マジックにゲストの歌に、やっぱバラエティ飛んでるね。
0: そうですね。だから本当小さい方が見ても楽しいかもしれないですね。
1: うん。あ、そう、
0: うん、
1: あ、楽しみだわ。
0: いやいやいや、本当にそうですね、
1: なんとか頑張っていかない
0: いや、先日市役所にも彼ら来てたので、うんうん、市長訪問で
1: やっぱり、うん、私去年はお会いしたんだけど、
0: うん、
1: 今年は全然実物にお会いしてないんですけど、
0: うん、

0: 変わらずお綺麗ですか？
1: いや綺麗ですね。もう女性も綺麗、男性もみんな綺麗ですからね。
0: あ、女性はいいわ。
1: いや、やっぱりでもね、浦野さんなんかもうスター性がすごいですね。際立って、
0: ね、
1: 美しいです。
0: やっぱそういうなんかもう違うんだよね、オーラみたいなもん、ね。
1: いや、オーラありますね。もう出まくってました。
0: 私ね、割と早くにチケットか、メーブルで買ったんだ
1: けど、はいはいはい、
0: 一番いい席もらって
1: るの。どの辺ですか？結構前ですか？
0: 前で分かんないけど、
1: 私もでも結構今日いい席でしたね。
0: チケットもらってないから、持ってきてないから。なんかここで買うのの一番バッターだ
1: った。ああ、そっかそっか。私、浦野さんのお母様から買ってるので。
0: それもいい席
1: ですね。そうですね。いい席でした。
0: いやね、楽しみですね。ということで、
1: 楽しみにしてください。
0: そういう楽しいこととか、やっぱり絶対あった方がいいよね。
1: いや、ね、普段疲れて忙しいとかあるけど、そういうなんか贅沢があると思うと頑張れますよね。
0: いいですよね。いろんなことがあったら暗いこともあるけれども、やっぱり楽しいことを考えて、過ごして、なんか、まだ、ほら、なんか別世界に、
1: そう、ね、本当にそうですね。その時間だけは、
0: だから
1: 本当に年齢関係なく、みんななんか少女の顔になってる感じがしました。おばさまたちも
0: ね、そうだろうね。私もじゃあ明日は10代
1: にも戻ってください。10代に、はい、
0: はい、突然ね、
1: お邪魔しました。はい、
0: ということで、ゆかりちゃんにプレステージを見た時の感想を言ってもらいました。はい、それではコマーシャルを挟んでリクエストいただいておりますので、リクエストコーナーです。
2: Fビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
3: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: 駅降りれ。
1: アルケミストさんが歌います僕らの街を BGM にお届けをいたしますリクエストコーナーです。今日もね、いつもの方たちからリクエストをいただいておりますので順次おかけをしてまいりたいと思います。なんかね、はい、今日はですね、北見白陽22期3年5組までだったんですけど、この間まで、今日ね、ヒロ君がついておりますよ。北見白陽22期3年5組、ヒロ君さんからリクエストいただいております。ありがとうございます、ヒロ君さん。本当にありがとうございます。この若葉つながりでね、今日はいただいておりまして、最後に翼をくださいみたいな3曲いただいておりますので、お時間の許す限り

おかけしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速いきましょうね。北見白陽22期3年5組ひろくんさんからのリクエスト、懐かしいですよ。天地真理さんで若葉のささやき。もうね、天地真理さんほどあの頃と今と大きく変わった人がいないのではないかと思いますが、もうあの頃の天地真理さんを思い出しながら、もう今の季節にぴったりですね、若葉の頃おかけします。

礼いたしました。天地真理さんの歌は若葉のささやきでした。失礼いたしました、北見白陽22期3年組ひろくんさんからのリクエスト、まず1曲目、天地真理さんで若葉のささやきお届けをいたします。

白雪姫と言われていた天地真理さん。天地真理さんの歌で若葉のささやき、北見白陽3年5組ヒロくんさんからのリクエストでお届けをいたしました。ありがとうございます。そしてですね、いつもは TW さんって言うんですけども、今日はね TW さんからのリクエストが届いてないんですけれども、 TW さんお元気でしょうか、体調とか崩されてないでしょうか、心配しておりますが、はい、それではシルクさん、大曲のシルクさんからいただいております。青山新さんで13ヶ月。

はい、大曲のシルクさんの一押しです。青山真さん、ね、ちょっと声だけ聞いてるとまあなんか本当に顔がねイケメンですよね。まあ、テレビでねまた見る機会があったらぜひあのテレビにね歌謡コンサートとかね出てほしいかなというふうに思っています。それではさあ飛び飛びでいきますよ。また3年5組北見白鷹3年5組ひょうさんからのリクエストいきましょうね。今度はね若葉つながり、さっきはね若葉のささやき、そして今度は若葉つながりで若葉の頃ビージーズというふうにリクエストいただきました。これはですねあのメロディーフェア小さな恋の物語だとか、ね、小さな恋を見てあの本当にマークレスターともう一人ね可愛い女の子がもう本当に幼い恋の話で、その時にあの映画の中で流れていた曲がメロディーフェアとそしてこの若葉の頃の曲だったんですよね。いただきましてありがとうございます。それではビージーズでおかけしましょう。若葉の頃。

ちょっとね、あの途中でなんかボショボショって声を聞かれたんで、ボショボショって声、実はあれはですね、英語のこの小さな声のメロディーのあのなんて言うんだろう、セリフが入ってたんですよね。ちょっと皆様にはなかなかね、あのそういうふうに聞こえなかったかもしれないんですけれども、はい、あの小さな国のメロディーのマーク・レスターちゃんがお話をしていたセリフだったということをね、皆様にお伝えしようと思います。はい、ありがとうございます。若葉シリーズお届けをいたしました。さあ続きましてはですね、おけいちゃんからいただきました。おけいさんなのかな、おけいさんからいただきました。今のこれもね、この曲に、ここの季節にぴったりですよね。なんかすごいこの、私も一回布施明さんのコンサートに行ったことがあるんですけども、この曲すごくね盛り上がる曲でしたね。お届けしましょう。おけいさんからいただきました。君はバラより美しい。

本当に今の歌にぴったりですね。先ほどの、ね、小さな声のメロディー、マーク・レスターさんと、トレイシー・ハイトさんというね、マーク・レスターさんって結構有名、美少年で有名です。だって、ね、ちょっとね、あの天地真理さんつながりなのかね、今の姿はちょっと見ない方が良かったかな、今の写真はねちょっと見るのがしんどいなっていうようなね感じのお二人でしたね。まあでもね、まあまあ美しい時のことだけを、君はバラより美しい、本当ね、そういうね美しい時の姿だけをこうちゃんと心に刻んで置いておきたいものだなというふうに思っております。さあそれではね、リクエスト最後の曲になりますね。3曲ねおかけできると思できますので聞いてくださいね。3年5組、ひろくん、北見薬用3年5組ひろくんさんからですよ。今もう一個ねリクエストが来たんで、小さな声のメロディーも来たんですけど、先にこちらをおかけしましょうね。翼をくださいをいただきました。ありがとうございます。それではおかけしましょう。ひろくんさんからのリクエスト、翼をください。

い、いつもリクエスト本当にありがとうございます。北見白洋3年5組、今日はひろくんさんからいただきました。ありがとうございました。そしてですね、今ね、誰だ、プーさんからプーさん、いただいたんですね。ありがとうございます。メロディーフェアの花、小さな恋の物語の話をしたので、この曲が聴きたくなりましたということで、小さな恋のメロディーの、メロディーフェアという、ね、映画のテーマソングにもなっていた歌、ビーチズで歌っているんですけども、いただきましたのでおかけしましょう。リクエスト最後の曲になります。プーさんからのリクエスト、小さな恋のメロディーからメロディーフェア。

0: プーさんからのリクエストでメロディーフェア、小さな恋のメロディーよりメロディーフェア、ビージーズでお届けをいたしました。今ですね、ちょっとこの小さな恋のメロディーの映画の動画を見てたんですけど、すごい懐かしいし、マーク・レスターちゃん可愛いですね、トレイシー・ハイドちゃんも可愛い、こういう頃があったんだな、なんかね、ちょっとほんわかいたしますね。はい、ということで今日ね、お届け、若葉とかね、バラとかね、そういうようなね、テーマをでリクエストいただきましたので、ありがとうございます。お届けをいたしました。さて、コマーシャルを挟みましては北広島情報、そしてファイターズの情報をお届けしてまいります。
1: お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。 F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

ここからは北広島情報をお届けしてまいりましょう。まずはお買い物情報からお届けをしてまいりますね。はい、お買い物情報なんですけども、先ほどのね、なんだっけ、北広チケット QR コードでハガキが届、皆様のところにね、間違いなくハガキが届いております。もう一回言いますね。これ CR コードナンバーとパスワードというの書いてあるんですけど、パスワードは CR コードは書いてあるんですけど、パスワードは新たに自分で設定しますよ。いいですか。8数字とか英数字を混じって8文字以上ということになっておりますのでね、なんかね、パスなんと、ちょっと今日はがき持ってきてないんですけど、と間違いないように自分でパスワードは、設置して、そしてそれでとやると QR コードを読み込んでやると、そこのページにとたどり着いて、そこから6000円がチャージできるように、登録が完了すると6000円がチャージされることになっておりますので、分かんない方はお近くの分かる方に聞いたり、市役所に行って聞いたりとかしてみていただければ、一応6000円がチャージされて、電子マネーなんですけども、私も電子マネーとか使ったことがないからよく分かんないんですけど、電子マネーなので6000円がチャージされて、それが使えるということなので、はい、まあね、まあ、もったいないので頑張ってチャレンジしてみてください。またこのハガキは秋に発行されます北広プレミアム商品券の時にも、このここのハガキに書いてありますシリアルコードナンバーというのが必要になるということなので、このハガキは秋まで

絶対になくさないでくださいということです。はい、よろしくお願いいたします。そしてお買い物情報なんですけども、今日ですね、エスコン内にできた、あのね、清宮選手不審ですけれども、エスコン内にできたエソラゴトという、清宮選手のお父さんがオーナーのエソラゴトというグルテンフリー玄米のうどん屋さんと、そしてフィフティフィフティっていう、あのなんだ、大谷選手の50-50のね、ところから名付けたドーナイさんの牛肉のステーキを扱うお店のお話をさせていただきます。まずはですね、エソラゴトなんですけどね、エソラゴトはここにサニーテラスという、あのこちらの方から、こちらでどちら総合体育館の方ね、ビッグボスブリッジを橋を渡っていくと、あの右側に見えるサニーテラスという斉藤佑樹さんがプロデュースしたあの建物で、中にと勘太郎さんとかピザ屋さんとかが入っていて、あとスタバも入ってますね。で、今回新しくできたのが2階なんですね。2階にこのエソラゴトっていううどん屋さん、うどんですね。グルテンフリーのうどん屋さんで、奥の方にサウナ、なんかね、いろんな、2種類の、なんか、なかなかないサウナがあるらしいんですけども、温泉はついてないみたいですけども、サウナが入れる施設があるということで、で、2階なんですけども、いや、階段上がっていくのかな、こんななんかね、螺旋階段みたいな階段が見えてたので、階段上がっていくのかなと思ったら、ちゃんと2階まででも、エレベーターがついていましたので、おみ足の、ちょっとね、階段とかしんどいわという方でも、お店に行くのは大丈夫かなと思います。で、もう最初ね、2380円みたいなのが下の方にバーンって看板が出てたので、すごいまた高いのかな、エスコン価格なのかなと思ってたんですけれども、それがね、思ったほどじゃなくって、その2380円っていうのは、清宮幸太郎さんプロデュースの、なんか、ものすごい、なんか上にいっぱいいろいろ乗っかっているもの、お肉だとか卵だとか、お肉も一種類だけじゃなくて、鶏肉だとか牛だとか、いろいろ乗っかっているものが2380円だけであって、そんなに特別に高いっていう、それは2380円なんですけども、一番、安いものは1000円でおうどん、が結構大きな、まず気に入ったのが器です。どうしてもね、エスコンの中に入るとラーメンテラスとかでも1100円のラーメンを食べても、先週ちょっとお話をしましたが、量は少ないし、なんかペラペラのプラスチックの器に入っていて、なんか1100円のラーメンを食べてるっていう感じがしないんですけども、ここのエソラゴトさんは黒い器に、しっかりと瀬戸物の器におうどんの量もしっかりと入っていて1000円です。で、で、そこにいろいろトッピングをすることによってお値段が微妙、いろいろ違ってくるんですね。鶏天だったり、あと何があったかな、牛のこう甘辛く煮たものだったりとか、エビだとかね、天ぷらだったとか、いろいろ乗せるものによってお値段が違ってきて、まあ、例えば、鶏天を乗せたとしても、1000円プラス、その、鶏天うどんが1280円ぐらいだったので、まあ、今、どこのお店に行ってもそれぐらいするんじゃないかなと思って、エスコンの中の食べるところにしては、すごくお手頃な価格なのではないかなと思って、まず私は価格的には食べました。で、私が頼んだのは、その他におうどんプラス小丼ぶりセットっていうのがあるね。で、小丼ぶりセットも天丼セット、甘辛牛丼セット、それから鶏天セット、なんか3種類ぐらいあって、私はちょっと甘辛お肉セットを頼んで、一緒に行ったあの夫は天丼っていうか天ぷらのセットを頼んだんですけど、それセットを頼んでも1580円、ご飯もついて上に具が乗っていて、そしてそのグルテンフリーの結構な量のおうどんがついていて1580円 で、そのグルテンフリーのおうどんも冷たいのもあればあったかいのもあって、私は冷たいのを頼んだんですけど、思った以上に、ちょっとシコシコシコ系なんですけども、思った以上に、言ったら失礼ですけど、味もすごく良かったですね。お値段も思ったよりも安かったし、味も思ったよりもすごく良かったなと私は感じて帰ってまいりました。で、場所もすごく広いお店、エスコン、野球やってない時に行ったっていうこともあると思うんですけども、

すごい。で夕方に行ったので空いていましたし、広いし、あとなんか大きなやっぱり画面があって野球とかも見れるようになったりしてますし、2階ですので、また2階からエスコンのいろんなね、こう池とかお花とかを眺めるのもまたすごくいいのではないかなと思いまして、私はすごくエソラごと気に入りました。また行きたいなと思っています。グルテンフリーがどういうものなんか、小麦粉を使っていないおうどんらしいんですけども、おうどんも美味しいし、スープも美味しいし、まあ小丼の方はものすごく美味しいと正直言うほどじゃないんですけど、でも手頃なお値段で手頃なご飯の量と上に乗っかっているものがあって、おうどんだけじゃちょっと物足りないけど、それを食べることによってすごく満腹感があって、私はすごく良かったなというふうに思っています。エソラゴとサニーテラスの2階です。エスコンの試合がない時でもやっておりますので、結構夕方7時ぐらいまでやってるそうなので、よかったらいらっしゃってみてください。お昼は11時からですね。で今度は5050はエスコンの中にあって、1階にありますね。1階の日本ハムのお店のちょっと奥、もっと向こうにいた方にある5050というお店で、ステーキとかを頼むとやっぱり結構高いですね。2800円とかして、試合の時とかはね、こんなゆっくり食べてられないんじゃないかなと思うんですけども、試合のない日に私は行ったんですけども、試合のない日に行くとランチメニューっていうのがあるんですね。で、サラダとパスタがついて、あと飲み物もついて、サラダとパスタと飲み物がついて1980円、サラダとパスタと飲み物がついて1980円だったかな、飲み物ついてるかな、うんね。でパスタの種類も何種類かあって選べるので、好きなものを選んで、試合のやってね、 こちらもなんだろう、プラスチックとかの容器じゃなくって、ちゃんと器の容器、瀬戸物の容器に入ってきているので、ゆっくり食べられるからいいかなと思います。ただ私たちがいた時ね、すごい寒くってクーラーがガンガンガンガン効いてて寒すぎちゃって、あんまりゆっくりと食べてるっていう感じがしなかったんです。そして寒すぎるから、なんか運ばれてくるものもすぐ冷えちゃって、なんかあんまりゆっくり食べれなかったのが少し残念だったんですよね。もうそれで、そこあんまり寒いのでちょっと早めに出てスタバに入ってゆっくりお茶を飲んだっていう感じなんですけども、やっぱり試合のある時に行くとどこで食べてもせわしいなっていう感じがするんですけども、やっぱりエスコンは試合のない時に、試合は試合、食べるものは食べるものっていうふうに思って、別々に行って試合のない時にゆっくりとグルメを味わってくるのが私はおすすめかなと思っています。まあね、これから試合の話をしますけれども、ということで今日のお買い物情報は北広チケット、なんだ、北広チケット、それで北広チケットのお話と、それからエスコンフィールドの中にあります、エソラゴトさん、そしてエスコン内に、球場内にあります5050さんの食べてきた時の感想などをお話しさせていただきました。それではお買い物情報の時はこの曲です。この緑を君に。

くのみどりを君にお買い物情報の時にお届けをいたしました。今ですねごめんなさい TW さん留守番電話にリクエスト曲が入ってたということでスタッフが慌ててあのリクエスト曲を持ってきてくれましたのでまず最初の1曲目リクエストまずお書きしましょうね。これからねお天気予報とかするんですけどもその前に1曲お届けしましょう。北島三郎さんで山

はい、TW さんからいただきました。まずは北島三郎さんで山お届けいたしました。すいませんね、はい、やっとお届けできてよかったです。続きましては天気予報です。

ちょっと運動会見に行ってくる、見に行ってる時にパラパラパラってきて、あらーっと思ったんですけれども、そんなに雨も降らずに、運動会は無事終わりました。今日のお天気は曇りのち晴れ、曇りのち晴れ。今日の、今の気温が 17.1 度、北広島の今の気温が 17.1 度、今日の最高気温が20度、そして最低気温が11度ということでした。明日はもう晴れ一択です。明日は晴れ。そして最高気温がなんと25度。最高気温が25度。そして最低気温が11度。降水確率は 0% ということなので、明日は絶対雨は降らないという予想になっております。そして週間的予報なんですけれども、来週はすごく、晴れの日が続いて、日曜日に曇り。そして月曜日に曇り時々雨ということになっておりますが、あとは晴れマークが続いております。また、月曜日から金曜日までは全部最高気温が20度超えということなので、いよいよね、あれ火曜日は27度だってで25度は夏日ですので、暑い日にね来るのかもしれないですけど、まあ暑いと言ってもね、本当一時なので、本当一瞬なので、もうずっとね、なんか本州のようにずっと暑い日が続くわけではないので、はい、皆さん頑張ってまた暑い夏を乗り越えていきましょうね。ということで、北広島のお天気をお届けいたしました。それでは TW さんのリクエスト曲、北島三郎さん、今度は山に続いて川。

0: GW さんからのリクエストで北島三郎さんで山と川いただきました。本当にねちょっとリクエストおかけするのが遅くなりまして申し訳ございませんでした。 TW さんのリクエスト曲北島三郎さんで山そして川お届けをいたしました。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
2: 庭木の枝払わなきゃな。
3: 沢崎園芸サービス、
2: 庭に黒土も入れたいな。
3: 沢崎園芸サービス、
2: 屋根の塗装ってできるかな。
3: 沢崎園芸サービス、門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193 沢崎園芸サービス。
2: いや助かるわ。

から元気よくファイターズ情報をお届けしてまいりましょう。昨日の試合が終わるまでは、ね、元気があったんですね。で私もこのちょっと原稿を書いてる時は、木曜日の夜だったもんですからかなり元気があっていいぞいいぞいいぞという原稿を書いてたんですけど、今になってみるとちょっとねがっくりみたいなねところがすごくありますね。でファイターズ大好きなもうエスコに通っていらっしゃるベンさんからいただきました。ありがとうございます。交流戦の感想、対阪神タイガース3連戦の感想ですからいいお話ばっかりだと思いますよ。3戦とも先発伊藤加藤福島がしっかり投げ、伊藤は完投、加藤福島は抑え、島本柳川がきっちり抑えた試合となりました。今までチャンスに1本が出ず苦しんでいたファイターズでしたが、タイムリーヒットが出ることで得点力が上がり、 DS が打たなくても勝てるチームになってきた。この3連戦はね、はい、特に水野、カストロ、タミヤ、奈良間

万波にちゃんがチャンスに強く、ピッチャーの加藤、福島もね、加藤さん打点上げましたもんね。福島も打つ方でも、で福島さんはねバント決めましたしね、で貢献できた。ピッチャーの加藤、福島も打つ方で貢献できた。守備では上川端のファインプレーが続出したが、2軍に落とされたのは残念で、素晴らしい守備でもエラーすることもなく、シーズン通してファーストでも良い。そして野村、郡司が打撃面で精彩を欠き、特に郡司はバッターボックスに自信を持って入ってない気がする。ファイターズはこの調子を維持して交流戦を突っ走ってほしいというふうにね、いただきましてありがとうございました。本当に阪神戦が終わった時にはもうその通りという感じでしたけれどもね、全くね、あの時の勢いがどこに行っちゃったんだろうっていう感じで、特にね、あのまんまでなんで、まずね、ちょっとこの中で上川畑選手の二軍落ちなんですけども、確かに走塁は、そこは失敗したかもしれないけども、超ファインプレーが2つ もあったし、あそこでね、例えば清宮選手が同じことをしたり、こう、きっと、万中選手とか野村選手、ね、野村選手とか同じことをしたら、あんな即二軍に落とすのかなっていうのがちょっと疑問ですね。まあ、その罰則として疑問、二軍に落としたっていうことなんですけども、もう落とすんだったら今後これから平等に、ああいうひどいエラーをした人はみんな一時とりあえず二軍に落とすという方針は揺らがないでほしいですね。今回上川畑選手を二軍に落としたので私はそう思っています。そしてもう郡司選手なんですけど、私郡司選手のファンなので、もう本当にもうなんか情けないっていうこともあるけども、なんかね、もう私はファンなので気の毒で気の毒で、今郡司選手を抱きしめて、そんなに頑張りすぎなくていいよっていうふうに言ってあげたいような感じなんですね。やっぱり一回二軍に落としてあげてほしい。反対にね、あんなだ出し続けて変に打てないのに、ずっと一軍の、まあ、下に落としたとはいえ、打線で打つことがものすごいプレッシャーになって苦痛になっていると思うので、一時少し精神面とか心の面を少しこう整理する時間を郡司選手に与えておけてほしいなと私は思っています。そして本当にさっきも言いましたけど、加藤選手初めての初打点あげましたし、あと福島選手もいいバント決めた。それからレイエス選手ですよ、一塁。清宮選手うかうかしてられない。もう今ね、清宮選手よりも守りが堅実、うまい、ほっきり、本当にそうやって私にも見えますね。指名打者がレイエス選手じゃなくって、ちょっと打ち話したんですけど、もう一塁はレイエス選手にして、指名打者はその時その時の調子を見たり、今日はこの人がいいんじゃないかって言って、いろいろね、もう指名打者はこの人って決めるんじゃなくって、その時その時によって調子のいい人を指名打者にしたらいいんじゃないかな、なんて私も思いますね。だって清宮選手も今2割2ぐらいに打率落ちてますし、本当にいいとこで打ててない、今万波選手1人が打てると1人が打ててなくて、阪神の時はつながったけれども、昨日は全然つながってないし、今日も結局今1点は入りましたけれども、1点しか入ってないってことは打線がつながってないっていうことですよね。なんかそういうところがね、ちょっと違うんじゃないかなって。なんか今日もね、カストロ選手が代打に出てホームランで、この人を使わなきゃいけないでしょっていう人を使わないで、ポロビネ、今日も山形選手だったりとか、なんで梅津選手だったりとか、もう打てないの分かってるのに、五十幡選手も悪いけど、なんか打てないの分かってるのに、こんなところでなぜ使うかな、しかもね、こう、レギュラー、っていうかさ、スターティングメンバーでなぜ使うかなっていうのが、もうちょっと新庄監督の采配が今年はちょっとなんかハテナハテナがすごくつく場面がちょっと多いかなって思っているのが残念です。結局ね、またね、せっかく2連勝3連勝したのに、またここで頑張って2連敗しそうな勢いなので、もう少し本当に貯金できないしね、頑張ってほしいなというふうに心から
思っています。もうねそろそろ言ってね全然打ててないですね。やっぱりねこのまんまになってます。なんかついついこの話すればするほど愚痴になると思いますので、もうここで一曲曲をかけてファイターズにはなんとか頑張ってほしいなという思いでこの曲をかけたいと思います。君に捧げる応援歌をかけたいと思っているのですが、あったかな。君に捧げる応援歌、あった。君に捧げる応援歌、ファイターズ捧げる応援歌、頑張ってください。

この歌を聴いてると涙が出てきそうになっちゃうんですけど、本当にファイターズに捧げる応援歌、もう一生懸命ね、応援団の方たちとかね、あの3階の応援席の方たちとか応援してます。どうかどうかファイターズ頑張ってください。

はい、ということで、まあ、ファイターズの話題は置いておいて、夏の日の恋の BGM が流れてまいりましたシネマスクランブルのお時間です。で、今週はですね、私ね、ちょっと残念ながら映画を見に行ってないんですね。まあ1週間しかなかったっていうのもあるのと、見たい映画がなかったんですよね。まあ時間もなかったっていうのもあるけど、見たい映画がなかったので、今度の木曜日には、箱の中の羊という、是枝監督の作品を見に行きますし、次はマイケルという、マイケル・ジャクソンを時代にした映画を見ますので、また映画を見た時にはその映画のお話をしていきたいと思います。今週はですね、私あんまり野球と鼻上に忙しく、あまり映画とかネットフィリックスも見てないんですけども、一つだけね、今日皆様にお伝えしようかなと思っていることがあって、だんだん年を重ねて朝早く起きるようになって、まあ、明日もあるんですが、明日が楽しみなんですけれども、日曜日の6時10分、朝ですよ、朝の6時10分から7時まで、NHK で時代劇をやってるんですよ。で、今時代劇ってすごく少なくなったじゃないですか。前はね、鳥物町でも時代劇でもすごくたくさんありましたけれど、今ほ

時代劇ってなくなって、なんか捕物帳って言って今刑事物ばっかりなんですけども、この6時10分から7時までは、まあ、木曜時代劇という、その BS で木曜日にやっていたあの時代劇を地上波に下ろしてきてやってるんですけども、今やっているのが影楼の辻居眠り岩根という山本浩二さんとか中越典子さん、近藤正臣さんが出ている作品なんですけど、これもすごく面白くって、映画にも、ね、松坂桃李さん主演で映画にもなったんですけども、やっぱり映画よりもこれシリーズになってしっかり描いているので、私これ前も見たんですけども、すごい好きなんですね。シリーズやるので、これから今シリーズ1が始まって、これからずっと続いてほしいなというふうに心から願っているところなんですよ。もしよかったらね、明日見てみてください。影楼の辻居眠り岩根、江戸造紙、山本浩二さん主演、中越典子さん、近藤正臣さんが出演されておりますね。佐伯康英さんがの原作で、シリーズが、ドラマとしてはシリーズが1から3なんですけれども、スペシャルで2あって完結編と続いていくというね、すごく私的には面白くて楽しみにしています。で、今日これからその前にやってたのが、高橋英樹さんが主演の捕物帳の作品だったんですね。で、今そういうのすごくなくなったので、久しぶりにね、面白いななんて思って見ていました。で、ここで流れていた曲がでんでん虫っていう氷川きよしさんが歌って、阿久悠さんが作詞をした曲なんですね。で、めったに聞くことがないと思いますので、今日ちょっとね、このちょっとというかでんでん虫を最後の曲としておかけいたしましょう。氷川きよしさんででんでん虫。

かね、時代劇のエンディングテーマらしからぬところが私もすごく気に入っておりまして、これは高橋英樹さんが主演して、今はなき淡路恵子さんとかも出ていらっしゃいました、無七の伏木蔵氏というドラマの、エンディングテーマだったんですね。でこれ今残念ながら終わったんですけども、今新しく始まっているのが陽炎の辻居眠りはね江戸蔵氏ということなので、こちらもすごく面白いので、もし早く起きてねやることないわと、地上波で普通にね見れますので、NHK などでコマーシャルもないので、よろしかったらぜひご覧になってください。私ねこの6時10分から7時の間の時代劇の今は大不安で、朝まず起きたらお布団の中で7時までこの時代劇を見るのが私の大きな楽しみの一つになっております。今日はその中の高橋英樹さんが主演をいたしました、無七の伏木蔵氏のエンディングテーマ、吉川清さんが歌って、阿久悠さんが作詞して、これね星空の秋子っていう吉川清さんのヒット曲があるんですけど、それの昔は A 面 B 面ってありましてね、その B 面に収録されてたという曲だということです。お届けをいたしました、吉川清さんで「でんでん虫」お届けをいたしました。

はい、今日も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。さっきねプレステージ今日はあの 2回ステージがあるということで5時からまた新たに始まるということなので今ねもう舞台の上に立ってさあこれから本番だぞというふうにねあのこの方で思ってらっしゃる浦野さんとかもね思ってらっしゃるのかもしれないですね。2回の公演はねすごいきついかと思いますけど頑張ってほしいなというふうに思います。そして今日もリクエストありがとうございます。北見白陽高校3年5組の今日はひろくんさんからいただきましたありがとうございます。そして TW さんはねごめんなさいね曲をつけるのが遅くなりましてねあのちょっと気づくのが遅くなりまして大変申し訳ございませんでした。そして大曲がりのシルクさん、おけいちゃん、それからプーさんからもいただきましたねありがとうございます。いつも本当にリクエストありがとうございます。これからもね 毎週皆様のリクエストお待ち申し上げております。来週はゆかりちゃんが登場いたします。もう6月に入りますね。6月の何日になるんですかね。あ、6月6日ですね。6月6日はゆかりちゃんが登場しますのでまたよろしくお願いをいたします。今日もね最後までお付き合いのほど本当にありがとうございました。明日はまた25度を超えて暑くなるということなので皆様本当にでも朝とかねちょっと寒いなって感じますよね。なんかついついストーブに行けないけど手が伸びちゃうようなね感じがしますけれども、もうだんだんそんなこともなくなって、もうでもまたねもうこれ6、7、8なんて9月になったらまた寒くなっちゃいますもんね。ということなのでこのね暑いのがやだやだじゃなくって暑さを楽しみたいかなっていうふうに思いますね。今なんか今年はなかなかクーラーを頼んでもクーラーが入らなかったりとか建築資材が、まあナフタの関係で不足の関係でなかなか手に入らないっていうようなねことも耳にしますので。

なって思ってるんですけども、さあということで来週はねお天気があのずっと晴れの日が続きます。皆様のお庭の花々も綺麗なのではないでしょうか。今日ね若葉の頃、はい、そして君はバラより美しい、そのねあの花にまつわるね曲もたくさんリクエストいただいたりしました。我が家もお花を買いに行って昨日一日中お庭に、昨日じゃないか、あそうですね、昨日一日中お庭に出てお花を植えたりお野菜を植えたりして、いよいよはい家庭菜園の6月から始まり始まりという感じで、今年はどんなができるのか、また楽しみにいろんな花をずっと咲かせることができるのか、はい、楽しみにしながら夏を過ごしていきたいと思います。どうか皆様、私はまた再来週お耳にかかりますが、お元気でお過ごしください。今日もお付き合い本当にありがとうございました。今日の担当は梅ちゃんこと梅山みどりでした。それではまた次回まで、ごきげんよう。

広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見したときには市の土木事務所まで連絡してください。対戦は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上巡った参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、

0: マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課内線463へ。
1: 以上、広報北広島だより、広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

さあ、メープル寄せの時間です。毎週水曜日午後1時から2時までお送りするメープル寄せ、今日も私黒田真がご案内役となります。

さあ北海道もすっかり暖かくなったというか初夏の感じですね。今日はね気温がもうすでにですね23度ということで、今シーズンこのね今年になってから一番高い気温じゃないかと思います。今日もここ北広島市の FM メイプル北広ボールパークラジオから落語の名昭和期の落語の名をお送りするメープル作家メープル寄席でございます。酒場と言っちゃいましたけどもね、まあ、あの落語にはですねこのお酒の話と、まあ、遊郭の話がよく出てまいりましたね。今日も、まあ、その中ではで非常に有名な一席演目をお送りしようと思っております。メープル寄席今日はですね第21回目となります。今年の1月の6日から始まりましてですね、初回は4代目の三遊亭圓遊師匠から始まりまして、その後古今亭志ん生師匠、4代目元再び圓遊師匠に戻って、それから3代目三遊亭金馬師匠、古今亭志ん朝師匠、そして三遊亭圓生師匠、この前まではですね、先週までは桂文楽、そして林家正蔵と続きましてですね、で今回からはですね、ごめんなさい、それは先週は金言亭馬生師匠でしたね。金言亭馬生師匠が3回続きまして、今回から5代目の柳家小さん師匠ということになります。小三師匠はね、話し方で初めて

人の人間国宝になって非常に、まあ、人気のあった話し家でさんでしたね。まあ、昭和を代表する話し家さん、人間国宝ですからね。その古参師匠の今日はですね2席をお送りして、来週はまた長いものを1席というね、まあ、そんなメニューでお送りしようと思っています。さてまずですね、古参師匠の、まあ、経歴といいますかね、どういう話し方だったのかということを、これはですね安田武人さんという方、私の記憶している限り読売新聞の文化部の記者だった安田さんだと思うんですが、その安田武人さんの文章をまず読ませていただこうと思います。あ、その前にですね、今日はですね、まずですねその一席出し物を言わないといけませんね。おなじみの時そばでございますね。時そばはもう本当に話かこのまあ、よく出てくると言いますかね、皆さんご存知かと思うんですけどもね本当に1問2問と数えている間にね1問をこうごまかしながらですね、お蕎麦いただいちゃうという話で、これを聞いて真似た人がねまた、まあ、全然うまくいかなかったっていうのは、まあ、そういうストーリーなんですけどもね、この時そばを今日はまずお送りして、そして2席目がですね、2話目がチリとテチン、これも割とよく聞かれる落語でございますね。それぞれのあらすじも後ほどご案内しようと思っておりますのでね、時そばが約14分ほど、チリとテチンが約27分ほどのお話となっています。さあ元に戻りまして、その古参師匠、まあ、ひたすら人間を磨き落語を極めた人格者という見出しがついておりました。若くして大名跡古参を襲名して24年の長きにわたって落語協会の会長を務めました。そして落語界初の人間国宝に認定された方です。五代目柳家小さんはとても運の良い人であると言える。しかしその幸運は若い頃の猛烈な努力によって掴んだものであった。気のあった三代目桂三木助をライバルにして互いに競い合い、兵役によるブランクを埋めたばかりか、たちまち大看板と肩を並べるほどの急成長を遂げた。その結果、幸運の女神が微笑んだのである。本名を小林盛雄といい、大正4年1915年1月2日長野市に生まれた。東京で育つ。昭和8年に4代目古参に入門した。四代目はシャレっ気のある人で、お前は栗に似てるからとつけた名前が柳家栗之助。昭和11年に麻布第三連隊に入隊することとなる。陸軍麻布第三連隊です。その年の2月26日にあの226事件が起こり、気がついたら反乱軍に入れられて警視庁を占領していた。その罰なのか、後に満州、中国東北部の満州の父春へ行かされることになります。昭和14年に除隊して高座に復帰し、二つ目に昇進。柳家古今と改名したんですが、4年後に再び兵隊に取られ、南方、現在のベトナムで苦労することになります。昭和21年に無事に復員して三度の講座勤めをすることになります。昭和22年

9代目柳家小三治を襲名して真打ちに昇進。この頃から平家による遅れを取り戻そうと必死に落語の勉強をします。その間あってか昭和25年に師匠の名柳家小三を継ぐことになります。まもなくラジオの民間放送が始まって落語の番組が増え、昭和30年代になるとホール落語も増えて落語ブームがやってきました。この時に先輩の大看板に負けず劣らずの活躍をします。それから40数年、第一人者として活躍し、大勢の弟子孫弟子を育てる。その一方で平成7年に落語家として初めての人間国宝に認定されました。文楽、新章、演章亡き後、落語界を導いてきた功績は大きい。平成8年脳梗塞で入院したが高座に復帰。平成14年5月16日87歳で亡くなっています。以上五代目柳家小三師匠。文章は安田武弘さんという方でした。さてこれからお送りするのがその時そばでございましてね、あらすじをざっとご紹介しましょう。ある冬の夜、往来を流して歩く二八そば屋に一人の客がやってくる。客はそば屋の屋号から箸器、つゆの味、そばの細さ、ちくわの切り方までを褒めちぎり、そばを一杯平らげます。お代は一杯16文。客は一文銭16枚を取り出し、店主の手のひらに1枚ずつ置いていきます。ひ、ふ、み、よ、いつ、む、なな、や、今何時だい？9つです。と、11、12。こうして一問ごまかすことに成功します。その様子を見ていた間抜けな男が、このからくりに気づいて、それを真似ようとします。さあ、うまくいきますでしょうか。それではまず、時そば。聞いていただきましょう。今日は五代目柳家小三師匠の特集です。

昔夜の商売に二八そばというのがございました。これは二八の十六文というお宝で食べさせるところで二八そば、まあ、そうでないという方もございます。あれは良いそばが使ってございます。うどん粉が二分、そば粉が八分、そこでまあ二八そばが本当だてんですね。まあ、どちらかというとこれはお宝から来た方が間違いがないようでございます。振り分けの荷になっておりまして、前の方にはあんどんがございます。それを持ってって屋号が書いてある。担ぎます荷の上には屋根ができております。中央には風鈴が一つぶら下がっております。この荷を担ぎますと腰の振りようでもってチンリンチンリンチンリンなんて風鈴の音が出る。親ばがちゃんりん、そば屋の風鈴なんてことを言います。この風鈴の音に合わせながら世の江戸の町をそばうえういおうすまさん、いや何ができんだい、花巻にしっぽを頼むぜ。しっぽが厚くしてな、どうも寒いな、大変冷えますでございます。すっかり風邪ひいちゃった。陽気は悪くございますんで、なに鼻風よ、暑いのたぐり込んで潜り込んじゃ抜けちまうだろうと思うからな、一つも熱くして頼むぜ。よろしく。

0: でございます。どうだい、蕎麦屋さん、刑事は。もう不景気で困りますな。そうかい。まあ、そう心配しねえがいいぜ。よくあるやつでな、どうもこの商売がまずいから、向こうの商売、こっちの商売。商売がするってのは一番よくねえやな。一つ商売くっつるさったらいつかまた目を拭く時があるからな。まあなんだで、いいやつは必ず悪いってことを言うから、まあ飽きねえってぐらいのもんだ。飽きずにしっかりやんな。うまいことおっしゃいますな。飽きないで飽きずにやれなどは何、俺はそうじゃねえかと思うのよ。おめえの安頓が変わってんね。的に矢が当たってるんだな。
1: え、
0: 当たり屋と申します。当たり屋か、いいな。縁起を担ぐわけじゃねえけどもな、大当たりなんてことは言うけども、ああ俺おめえの安頓見たら必ず言ってっちゃくぜ。そのつもりで作れ。ありがとうございます。まあ一つご贔屓にお願いをします。
1: 何ご贔屓なんてほどのことはできねえけどもよ。
0: どうもお待ちどうさまで。なんでもうできたか。おい、早いじゃねえか。ちょいと世間話をしてる間にお待ちどうさま作るって嬉しいや。こしたら江戸っ子で気が短いんで、あつらえたものはなかなかできねえ。催促してやっと持ってくるなんてのうめえものまずくなっちまうもんな。ほんとだよ、おめえ。ちょいとおしゃべりをしてる間に、おめえ。おや、こいつは驚いたな。
2: 割り箸か、おい。この界隈ずいぶん蕎麦屋が出るぜ。割り箸を使うなんてところはねえや。
1: きれいごとでいいや、こいつはな。あの丸削ったの誰が食ったかわけわからねえもんな。
2: おい、いい丼じゃねえか。物は器で食わせろなんてが全くだぜ、おめえ。中身が少々まずくて器がいいとうまく食えるよ。
1: これなんだ、おめえ。俺、
2: ちょいと匂い嗅いだだけでわかんだ。うめえかまずいか。そば食いだぜ、俺は。わざわざおめえ、長崎まで食いに行くんだよ。本当に。いいつゆ加減だな。
1: かつぶし思ったな。だしは効いてるで。あら驚いた。おお、これだい。
2: そばってそこすーっと細くなくちゃいけねえ。うどんじゃねえかと思うほど太いのがあるけどもな。
1: あんなものはおめえ江戸っ子の食うもんじゃねえよな。やっぱりおめえそばは細いとこがねえうちだよ。
2: 腰が効いててうめえそばだ。そば腰が効いてなきゃダメで、やっぱりそこがねうちだからな。ずいぶんおめえちくわ厚く切ったじゃねえか。いいのかい、こんな厚く切って。てめえ紙みたいに切るぞ。痛々しいやんなものはな。本物だな、こりゃ。てげまがいで、ちくわぶ。ふなんぞ、おめえ、病人の食うもんだよ。本物使ったところ驚いて、まったく、よたかすがにしようから、できすぎたぜ。大したもんだ、こりゃ。

蕎麦屋さんもう一杯と言いてんだよ、脇でまずいの食らっておめえの口直しで、まあ、一杯で勘弁しといてくれ。へいへい、ありがとうございます。いくらだ。へい、16文頂戴します。16文銭は細っけが構わねえかな。そうかい、手出してくれ、勘定するから。いいかい、それ四風民用いつも七よ、今何時だ、9つです。と11、12、13、14、15、16と勘定を払ってプレーと言ってしまい、これを脇で突っ立って見ておりましたのが毎度ご厄介になります。我々同様とは言いたいが、もう少し様の変わった日当たりの悪いところでぼーっと育ちます。話しかから釣りでも取ろうといったようなご安直な野郎ですな。こういったね、兄貴、しょうな、よくしゃべくれやがったな。いやに蕎麦屋を

0: 持ち上げやがって、あんなにおだてるとこを見て、あの野郎は食い逃げだろうと思って見せたら銭を払えなんだから、なお勘弁できねえ。江戸っ子の連れ事件って、よっぽど追っかけてって張り倒してやろうかと思ったんだよ。いろんなことを言ってやる、本当に。なんだって、暗闘が的に当たって当たり屋で縁起がいいってやったな。箸は割り箸で綺麗ごとで、丼は綺麗で、物は器で食わせる。蕎麦が細くって江戸っ子で、ちくわが本物で飽きてるってや。何言ってやんだよ。それ見ると謝ってやん。蕎麦屋一杯で勘弁してくんだ。謝ることはね、客じゃねえか。一杯食おうが、半分食おうが。いくらで16文に決まってる。ね、なんで聞くことはねえ。銭は困っけなんて、あいつはまた丁寧に勘定しやったな。蕎麦屋の大きな手の上持ってきや、チーフー、ミーヨー、いつもーナナや。あんなとこで時を切って。蕎麦屋さん何匹だよ、9つですと、11、12、13、14。なんで、今度がおかしいじゃねえか。チーフー、ミーヨー、いつもーナナや。何で時代9つで当時一応やりやがったのやろ。一文かすったよあいつは。
1: ほらうまいことやるもんだな。あれじゃあ蕎麦屋の野郎生涯気がつくね。さあ面白いな。
0: 俺もやってみようかな。よせばいいの。その晩はあいにくと細かいのがございます。あくる晩揃いと気が捨てて、やっこさんゆんべりうちを早く飛び出しや。そばうえうおいおいそばやさん、待ちな待ちな、おいそいっから呼んでるじゃねえか、一丁やつもねえもんだな、おい待ちよ、おい何ができんだ、え花巻にひっぽころ、頼むぜ、ひっぽが熱くしてな。どうも寒いな。いい、昨晩よりは終わったかいようですな。おー、俺昨晩の話で、すっかり風邪ひいちゃった。私も鼻風邪ひきまして。俺がひいたんで、暑いのタグル飲んで、もうずり込んじゃったのから、暑くして頼むで、よろしゅうございます。どうだい、蕎麦屋さん、景気は。世間様では不景気だとおこぼしになってますが、私はありがたいことに、多くお得意様がございますんで、まあ、どうやらやっております。あ、そうか。いつはいいや。まあ、蕎麦屋さんあんまり心配しねえがいいんだ。昔からよく言うやつだからな。いいやつは必ず悪いってことを言う。まずかったな、これはな。おめえの暗闘はなんだよ。的に矢が当たってねえな。丸の中に家って字が書いて、丸屋と申します。丸屋か。あ、いいや、丸くまとまる、丸く収まるなんて言うから、おめえなんぞ見たら必ず言ってっちゃ食うから、そのつもりで作れ。ありがとうございます。どうぞご贔屓願います。何よ、ご贔屓なんてほどのことはできねえけど、覚えとくで。丸屋だな。丸屋。まだか。え？まだできねえのかい。今ちょいと湯が冷めてるもんですから、火を起こしまして、冗談じゃねえよ、お前。こしたら江戸っ子で極み事件であつらえたものはなかなかできない。採掘してやっと持ってくるなんてのは、うめえもの、まずくて、まあいいや、お前。江戸っ子にもいろいろあるからね。気の長いのもあるし、短いのもあるし、気の長い方でゆっくりは作れよ。それにしても長いようだな。どうもお待ち遠さま、そうかなくちゃいけない。あんただよ、ちょいと世間話をしてる間に。俺偉いと思ってんだ。この界隈随分蕎麦屋も出るけど、おめんとこだけだ。この割り箸を使うってのはな、綺麗事だぜ、このね。割れてんのか、これ。まあいいや、この方が割る世話がなくてな。先の濡れたら、おい、誰か食ったんじゃねえか。そうじゃありません。いや、拭いときゃ分からへんねんだよな。物は器ってが全くだよ。中身が少々増すと器がいいとな。それくとおめんとこの丼は汚ねえな、これ。シビだらけだ、そんな。かけてやら、こんなとこからついのと口ぶり切っちまう。まあいいよ、向こうに回しちまう。丼ごと食うわけじゃねえもんな。物は器なんて負け惜しみのやつに言うことだ、おめえ。ねえ、これだよ、これ匂い嗅いただけでわかんない。そば食いで、俺。わざわざあそこまで食いに行くんで、何、ほら、向こうずっと行ったの、トーンと。ははははは。見てるやつだな。うん、ちょっと、中華がいいぞ。

少し湯入れてもらおうかな。いやそうはいらない、甘い辛いってのあるけど口は回っちゃうだよおめえ。だけどさ、そばの補正とかはね、うちでうどんじゃねえかと思うほど不定のがあるけどもな、そこ行くとおめえんとこねんぞおめえ、すーっとこれうどんじゃねえのかおそばです。まあいいや、この方が歯ごてえがあるもんな、腰が効いてるよ。そこだよ、やっぱり腰が効いてねえとうまくねえもんだ。ベトベトだねこれ。まあいいや、この方がかも世話がなくてな、腹の割り的なごくいいそばだ。いやだけどおめんとこのあちくわ入ってるか、入ってます。あら薄く切ったな、おい、よくこう薄く切れたな。包丁じゃねえだろ、カンナで削ったんじゃねえか。こうは切れるもんじゃねえぞ。だけど本物だよな、たまんまがうん、うん、札がほら本物の札って、いいんだ、今俺歩が食いてって思ってたとこだから、ね、病人だから俺、俺は驚いちゃったのからね。いや、お高そばにちゃんと弟子みたいから、なんなんまあ、まずくなっちゃったわ。蕎麦屋さんもう一杯と言ってんで、脇でまずいの食らっておめえの口直しで、まあ、一杯で勘弁してくれ。いや、ありがとうございます。いくらだ。16文頂戴します。全員は細っけえぜ。じゃあ勘定するから手出せ。いいかそれ、ひふみよいつむーななよ。お、今何時だ。4つです。いつむーななよ。余計払って

おなじみの特徴でございました。いや、やっぱりね、上手ですね、小三師匠のそばの食べてるところがね、なんともこう食べたくなりますね、本当に、ね。まあ、さて、これやはりですね、時刻の話、9つと4つの話をね、ちゃんと分かってないと理解できないと思うんですが、9つというのは現在の深夜0時ごろのことでして、まあ、最初に出てきた登場人物がね、まあ、この今何時だ9つと言って9を飛ばして10、11、12と、ね、一問をかすめるんですが、2人目の人、ね、また9つでと思ったらちょうどその時間が4つだったんでね、4つというのは午後10時ごろなんですね。ですから結局4つからまた5、6、7と数え直してですね、余計に払っちゃったという話でね、まあ、何度聞いても面白い話ですね、この話はね。これはですね、まあ、解説によりますと、特書場は東京落語の人気演目として定着した。ところがですね、これもともとはですね、時うどんということで、上方落語だったそうですね。三代目の柳家小三師匠が東京に移したと言われています。まあ、上方の笑いが、この江戸の情緒という芸の方向性でね、変わってきてですね、独特なこの時そばになってるんですね。戦後では5代目小三のほかに6代目春風亭柳橋が持ちネタとして数多く演じたそうです。やっぱりこういった古典落語の中でもね、非常に分かりやすいのはいいですね。そしてこの食べる時のね、様子がもう本当に目の前にお椀があってね、で扇子をこの端代わりに使うわけですけども、もう情景が浮かぶよう な、まあ、音がね、効果音って言いますかね、おそばをすする音なんかがね、存分にお楽しみいただけたかと思います。以上、時そばでございました。これは昭和42年12月17日 TBS ラジオの落語名人会の放送でした。さて、この後はですね、チリとテチン、これも昭和41年10月16日の TBS ラジオからの録音でございます。落語名人会からの録音なんですが、全体で26分ほどということで、これですね、あらすじだけざっとお話しますと、ある家の旦那が近所に住む金さんを座敷に招いてご馳走をします。金さんはお世辞のうまい人で、振る舞われた鯛の刺身やうなぎのかば焼きを生まれて初めて食べました、盆と正月が一緒に来たようですなどと言いながらうまそうに食べます。次に豆腐を膳にあげようとしたんですが、陽気のせいで腐っていました。旦那はそれを見てあることを思いつきます。近所に住む六さんにこれを食べさせようというのです。豆腐に唐辛子粉をまぶすと空き瓶に移し、つけた名前が台湾名物のチリとてちんでした。それではどうぞお楽しみください。

よくこの世辞愛嬌なんてことを申しますね。お世辞の大変上手な方、また少しも言えない方なんていうのがございます。まあ、これはどちらがお得かというと、やはりお世辞の上手な方の方がどっかお得のような気がしますね。どうもその不愛想の方というのはご存知、あいつもいいけどどうもしょっちゅうぶっつらしてやって面白くねえなんてなことを言った。しかし付き合ってみると案外そういう人の方が付き合いよくて、また心持ちのいい方があるようでございますね。まあ、お世辞もこれある程度はなくちゃいけませんね。あまり度が過ぎる程度これはいけないよ。かえって相手の感情を害するようなことになってまいりますから、まあ、適度のお世辞というのはこれは必要なもの。ですからもうお世辞の上手な方はちょいとしてもこの違ってきます。当たりがまことによろしい。これがスラスラと出てくるんですから大したもんですね。おや、どちらへおいでです。え、もう動物へおいでになる。ああ、そうですか。あ、お子さんを連れて。ああ、かわいいお子さんですな。ご器量がいい、まったく。いや、お父さんに似てもお母さんに、どっちに似てもご器量がいいな。ああ、女のお子さん？え、男？きれいだから、まあ、女の子かと思った。大きくなってまた女の子をね、泣かしたりなんかするんじゃないかな。ニコニコ笑ったおかい。大きい、もういくつぐらいです？もう学校ですか？え、まだ行ってない。4つ？大きいですね。そうですか。いや、どうも立派だ。いい子になりますね、なんて言って親の方は喜びますから。どっかそこらでお食事をどうですなんてなる。大変得になりますね。愛想のない方はそこ行くとご存じ。おや、どうも、どちらへ？動物園？あとが？動物園なんて行ったってつまんねえでしょ。え？あ、子供が。あ、そうか。いや、気がつかなかった。そんなとこにぶら下がってんだ。いやこの子は、人見知りするんだね。泣いてるじゃないか。笑ってんだ。笑ってんのこれ。だいこっちは泣いてんのかと思ったよな。もう何？まだ学校へ行ってないんだろ。え？6年？そうかよ、これ驚いたな。これはなんだな、やっぱり餌が悪いんだな、これな。少しいいもの食わせるといいんだよな。大きくしても無駄だろうな。今のうちにどうかした方がいい。何でこの野郎が。これじゃ喧嘩になっちまいますから、ね。やはりこのお世辞というものがないといけないようですが、性格というものは極端に違うというと、これはどうもおかしなものですが。おい、サラヤ、あのな、ちょいと通りまで用足しに行ってもらいたいんだ。へい、今この仕事をやってまして、これすぐ片付きますけども、いいんだいいんだ、そらそのままでいいから、急ぐから。急ぐんですか？じゃあこれ今片付けていいんだ、片付けなくても急ぐんだよ、急ぐようだから、まあ、こっち来な。急ぎますか？もうお前いいぞ。でもおい、ちょ待つ、お前ご苦労だがな、ちょいと通りまで用足しに行っとくれ。へい、おい待ちなおい。なんだあいつは、用も聞かずに飛んでっちまう。お前はね、どうも気が長くて、あいつはまた気が短い。まったく呆れたやつ、飛んでけっちきやった。どうした？え？行きました？どこへ？え？表まで。何しに？別に買ったことありません。これじゃあどうも始末が悪いようですけども、また話の方はこんなようなところが取っ組むようでございまして、さあ困ったな、こういうことがあるからな。いやしょうがないよ、返すわけにはいかないだろう。と言っていつまで取っても置けないしな、この容器だから。
食べきりはしないし、誰かに手伝って食べてもらうんだな。そうだ、あのお婿の金さん呼んできなよ。あの人はお世辞の上手な方でな、どうも聞いてる方がこの人はお世辞だなと思いながら、ついその気になることがあるからな。おかしなもんだ。でもいい人で、会いたげなもんだ。ちょいとお願いしたいことがあるからって呼んできなよ。はい、あ、どうもご苦労さん。え、どうした、すぐ来るって。あ、そうかい。あ、来た様子だ。ああ、さあどうぞどうぞお参りください。どうもこんばんは。ご無沙汰ばかりしておりまして、どうも申し訳あります。上がらなくちゃいけないいけないと思いながら、つい貧乏しまなし、目と鼻の先にいながら、どうなんと申し訳ございません。恐れ入ります。どうなんでございますな。こんとこちっともお目にかかりませんが、いつもながらご総見で結構でございます。ちっとも目にかからないことはないでしょうと。今朝朝湯で会ってます。そうでした、今朝朝湯で会いましたね。あの朝湯からこっちずっとお変わりなく。実はね、あなたお呼びしたのは他でもないんだが、ちょいとお願いしたいことがある。ああ、何でしょうか。実はね、うちで今日碁の会をやるつもりでね、まあ好きな連中が何人か寄るわけでね、でその後まあ大したこともできないな、御膳を出したいと思って、でまあ料理をあつらえたのさ。ところがこれお前さんね、急に都合ができて会が取りやめだ。お客さんも一人も来ない、料理だけ来ちまう。ああ困っちまうよ、このお前さん陽気だよ、いつまで取っちゃおけないしね、えと言ってごらん、うちは清と二人きりとても食べきれない、これ返すわけにもいかない。そこでね、よかったら一つ手伝って料理を食べてもらいたいと思ってあなた呼んだんですが、どうですか、あのお腹の方は。おーおーおー、お料理をあのごちそうになれるんですか。ありがとうございます。ちょうど私お腹の空いてるところで、何かいたとこかなと思ってるところでしたから、ありがとうございます。じゃあちょうだいたい。おお、そらちょうどよかった。おい、じゃあ全部こっち運びなさいよ。うん、それからね、自慢なものがあるんだが、お酒だがね、灘の木一本、これいい酒だ、一つやってみてください。へえ、灘の木一本、そういう結構なお酒があるということは話に伺ってますが、まだ一度も頂戴したことはございません。やってください。そうですか、どうもありがとうございます。ああ、どうも恐れ入ります。え、こんな大きなコップで、これですか。いや、どうも、それ言いますが、いや、いい、結構です、結構です、大きい方が。帰ってのは、チョコでやりますけどね、量が分かります。これなら量が分かりますからね。私は、次の、そうですか、お仕上げしていただくんですか。ごもったいないですね。あなたにお仕上げしていただいて、間違ったりはしません。いや、もう帰っても、暑い時は視野の方がよろしいことだね。いやすごいうまい酒だ。うまいにもまずいにもまだ飲まないね。飲まなくてもわかるんですよ。いいお酒は色からして違いますからね、コクがありますから、これ別ついてますからね。こうやってお酒もらい上がってまして、結構です。いただきます。これは生の木一本、いいお酒ですね。まったく、いや、こんなおいしいお酒頂戴したことありませんな。おいしいですね、これは。何ですか、こう喉がスーッと広がってくるような感じがします。これが、タイのお刺身ですか、これがですか。いや、私タイのお刺身があるということを話しに来た。まだ一度も頂戴したことありません。まあやってみてください。ありがとう。どうもすみません。これがね、このわさび、これは綺麗な色をしてますね、これは。一体これなんでできてるんですか。喉のこの人だから。タイですよ。ああ、そうですね。お魚なんで分かってますね。綺麗なお魚でね。目も鼻もありませんけど。お刺身だ、それは。あ、そうです。分かってます。お刺身ですね。いただきます。
わさび聞いたか目に涙なんてだからもんすね人間なんていうのは、結構な、結構なお料理伺ったりわさびの聞いた時目に涙を食べまして美味しいもんです。いやこういう美味しいものをいただけば、あと芋ばかり食ってたって大丈夫だ。結構なもんですね。お酒といい、お魚といい、本当にどうも申し分ございません。盆と正月の一緒に来てやるね。あ、なんつう？あ、そっちの？それが？うなぎのかば焼きですか？あ、そうですか。うなぎですか、これ。いや、うなぎのかば焼きがあるってことは話してる。一度も頂戴してくれ、やってください。いただきます。これがうなぎですかね。こういう風になるってと分かりませんな。いい味なもんですね、これ。口の中でトラッとして、この味の何とも言えない、これと、こういう美味しいものが世の中であるとは知りませんでしたったね。やめろよ。食べるとか喋るとか片っぽつけなさいよ。でも嬉しいよ。そうやって喜んで食べてもらうとこっちも張り合いがある、そうだ、私もお付き合いしよう。清や、全部こっちは私のも持ってきてくれ。私はね、飲むんじゃないんだ。ちびちび舐める方だからね。看護してもらおうかな。あ、そうだ、お豆腐があったらもらいたいな。お豆腐ってのはな、あれは酒のこの毒なんぞ、みんな吸い取るなんてことを言うわね。お豆腐を一つ、え？何？買いに行ってまいります？あ、そうかい。あ、じゃあいいんだいいんだ。わざわざ買いに行くならいいよ。え、ございます？何が？お豆腐が？お豆腐があんのかい？この前買っといたのが忘れて取ってございました。この前ってばあれは随分前だな。14日前になるんじゃないかな。食べさせてもらったな。ネズミラーズの隅に忘れてございました。おい、そりゃダメだよ。この容器にそんなとこ入れっぱなしで、お前持ってきてごらん、持ってきて。どうせ食べられっこないんだな。あ、おそこ置いて、あ、これか。ほらごらんよ、ぽーっと黄色く、お前毛が生えちゃってな、すっかり腐っちゃった。ダメだよ、気をつけなきゃね。え、台所のことはお前さんに任してあるんだから、こういうことを気をつけないともったいない。これねえ、早く食べやと、あれはもう向こうへ持ってって捨てなさい捨てなさい、どうせもう。あ、ちょいとお待ちよ、それも言ってここへ持ってきな。え、いいか、ここへ持ってきて置いてごらん。あ、それからな、あのほら粉の赤いほらとんがらしがあったろ。あいつな、あれ持ってきてみな。はいはいはい、よくまあこう腐らしたもんだよな、まったく。しょうがねえ、世話やきれいな。こら大変な匂いだ、ほら。いやいや、これ別にあなたに食べさせようってんじゃない。今この赤いこの粉のとんがらしをこれね、みんな振りかけてね、豆腐をこう崩して、豆腐の形をなくして、こう赤いドロドロしたものがほらできるでしょ。おい、キヨ、なんか入れ物がないかな。なんでもいいよ。塩辛の瓶があります？もう結構だな。ペーパーがない。あ、ペーパーない方がいいよ。瓶だけで結構。はい、持ちてこれ入れてな、変な顔してんじゃない。入れたらな、余ったの捨てちゃっていいよ。それを蓋してそっちちょいと片付けといてくれ。ご苦労だが、もう一度使いに行っとくれ。六さん呼んできてくれ。ちょいとお願いしたいことがあります。何も言うことはない、すぐおいで願いますってな。ご苦労さん。いえね、この先にね、
面白い男がいるんだ、ロークさんつってね、あなたお前がいてこんなこと言っちゃなんだが、あなたは大変お世辞の上手な方。え、いい、本当にさ、その男はお世辞なんてのはこれっぽかりも言ったことはない。で、なんか物を食べさせてやっても美味しかったうまかったということを言わないね。で、なんか物を聞くだろう、決して知らないっていうことを言わない、何でも知ったかぶりをする。大変悪い癖だからな、一度なんかいい折りがあったら懲りるような目に合わせてその悪い癖を直してやりたいと小脇ちゃんは普段から思って、今ちょいとね面白いことを考えていたんだ。その男が今ここに来るからね、そしたら喜劇をひとまずご覧に入れよう。え、うん、あ、そうだ、あなたはここにいたんじゃまずいな、隣の部屋かなんか行ってもらってね、あ、お膳をそっくり持ってって、うん、それで見てても構わないけど笑ったりなんかしちゃダメだよと、こっちの方の仕事がやりにくくなるから、うん、あ、膳をそっくり持ってね、で、お酒もねどんどんやってくださいよ。もうお酒あっちだめです。いや本当、担当いただけない方ですから、一号上の方ですから、でもこれで十分ですね。お酒が結構ですから、十分にもう余裕がありましてね。本当かい、遠慮されちゃ困るんだ。え、いい、遠慮しません。いや、本当に結構ですね。これだけも頂戴すりゃ、そうかい。それじゃあ、お酒がいけなきゃ、午前の方をお上がんなさいよ。あ、午前。午前って言いますと、おまんま。お米の、いえ、あっち、お米のおまんまがあるってことは話できるんで、分かった、そっくりで思ってんの、ええ、結構、結構、はい、ご苦労様、どうしたい、一緒に来た、あ、そうか、あ、こんばんは、さあ、どうぞ、ぼ、今、お給さんお使いで、なんだか急なようだそうだ、わざわざどうもお呼び立てしてすまなかったな。いやね、実はあなたにお願いしたいことがあってね、それでまあこうやって来ていただいたんだもん。うん、何ですか。いや実はね、今日うちで客をするつもりでね、まあ何人か集まるわけでね、で大したこともできない午前を出したいと思ってね、で料理などあつらえたんだよ。ところがこれが急に都合ができてね、取りやめ、お客様一人も来ない。料理だけ来ちまう、返すわけにもいかない。うちは今日と二人っきりだ、とても食べたって食べきれやしないよ。それからね、よかったら一つ手伝ってね、食べてもらいたいと思ってね、まあこの容器だからいつまで取っても置けないからね。どうです六さん、お腹の方は。うん、そうすか、料理を飯食っちゃったばかりでね、腹口んですけどね。そうかい、それじゃダメだな、詰めてつまらねえことありませんね。お困りなら食べてあげましょうか。そうか、いえ、まあね、食べてもらえばさ、ねえ、こっちも助かるよ、捨てちまうよりはいいからね。でも無理して食べてもらって体でもこういうのことねえし、体を壊すなんてことありませんけど、まあ、食い物さえねいいもんならね、なんつったよ、もう食べてもらえるなら今こっち膳を運ぶから、おい、ちょっとこっち膳を運びなさいよ、うん、それからね、あなたいける口だろ、うん、お酒だがね、これは自慢だ、灘の金一本、いい酒だ、一つやってみてください。あ、灘の金一本、それは本物じゃねえでしょ。うん、本物だよ。いや、んなことねえんですよ、灘出る自分にはもう水が減ってますからね、我々の手を入れる自分にはもう方々で水が入ってね、よく水っぽい酒だなんていう、まあ、酒っぽい水と言った方が間違いがねえでしょ。そんな悪いもんじゃないんだよ。まあ、一つやってみてくれ。ああ、そうですか。はい、あ、コップでね。ね。ちょっとにして、変なこと飲めないでくれ。ちょっと。まあ、これなら、まあまあですな。ああ、そうかい、それでよかったらね、いくらでもあんだからね、十分にやってください。あ、それから鯛のお刺身、これ魚にね。ああ、鯛ね、腐っても鯛ですからね。え、鯛ヒラメというと上等のように言われてますからね、やっぱりなんつっても刺身はマグロが一番目ですね。中トロでね、サビを利かしてね、やっぱりマグロが一番目ですよ。手だって食えねえことはねえですからね。
あのうなぎのかば焼きがよかったら、妖精うなぎね、これね、そうなんですよ。この皮でもってね、こう下に大きくなった脂ののった生きのいいなんてのはまあねえですね。みんなあの向こうの行きますとね、養成所でもってこううなぎをね養殖してますよね。こんなのトムロがいてね、なんなもんね、うなぎの味も何もあるしませんからね。そうかな、こういってあの、養成のうなぎの方がいいなんていうことを聞くがね、せっかく呼んであなたの口に合うのはなくてね、気の毒しちゃったな。あとなんて食通の方だ、何でもいろいろ食べてね、口はまあなそう言っちゃなんだが贅沢な方だから我々と違ってね、ああそうだ、贅沢ってばいいものがあら、いやこれならあなたの口に合うと思うがね、もらいもんなんだよこれ。どことかの名物っつったな、あそう台湾の名物、名前がね、チリトテチ、台湾のチリトテチ、知ってるかやだ、チリトテチ、台湾、おーおー、あの台湾のね、あのチリトテチ、知ってます知ってます、ね、私はあの台湾に行ってる自分に主にあれでもってやってました。ああそうかい、いや私はどうもあいつはなんか口に合わないんだな、なんていうのかな、あのこう蓋をこう取るとね、あの蓋の匂いがさ、あのツンとくる、あのいやあれ匂いで食うもんちゃうの。あそういうもんかい、それおいちょいと あれ持っといて、さっきの、そりゃよかった、あなたがやってたって、ね、じゃあこれで一ついっぱいやってもらおう、はいはいはい、あのねこれなんだがね、ああそうこれ、この赤いドロッとした水気のある、よくこれが手に入りました、ね、あ貴重なんですよこれ、これあのね、粉末なんですよこれ、粉末があるのね、俺知らなかったな粉末があるとは。粉末はどうやって食べるんだ、俺はもうなんつね、湯をねこう刺しましてね、でこうクヤッとかき混ぜて、あの西洋ガラシと同じような理屈ですよ、でこうかき混ぜましてね、そうするともうすぐ食えますからね。そうかい、あなた知らなかったな、でもこれで一つやってみてくださいよ、おいあのお皿を持っといて、でもよかったあなたが安かったな、粉末があるとそのねこっち早く持ってきたやつ、気がつかなかったよな、粉末の方もやっぱりチリとデチンっていうのかい、粉末はやっぱり名前が違いますよ。なんて言うんだよ。俺は、チリントテンチ。じゃあやってください、これ。さあ、やってね。これさえあればもう明日何も言いませんよ。チリとてち、やってください。

べちゃったって言うんだよ。あとこれ土産に あげますよ。持ってってください。それね、もったいないですから。もったいないことはないんだよ。食べない方がもったいないんだ。これ食べ方やなんかいろいろあるんだろ。ほら難しいんだ、それ食べるの。そうだろう。あっちは何にもわからない。これ一つ食べて見せてくれないかな。どんな風にして食べるものか。それをもっとね、その教えてもらいたいっていうのは、それは食べて見せないことはありませんけどね。あとはそんなことで食べられないんじゃないのかい。それで言っていきますよ。お茶はいつも向こうでもって朝で晩にこれやってたんだから、じゃ あの食べてご覧に入れますけどもね。これはなかなかね、これ食べられるようになるのは大変ですよ。これがちゃんと食べられればもう一人前の食通。このツーンってきますが、これが特徴なんです。このツンがなきゃくだらねえもんですからね。でこので目の方にピリピリっときますけどもね。でこれ食べるときは向こうじゃもう箸ももうシャリも何もいらねえんですよ。こう鼻をこう つまんできましてね。で目の方眠っといて、この端の方から口の中に流し込むように、このなんだい、お酒はお待ちお待ち。へえ、わからないもんだね。どうも、それ難しいね。喉から出したり入れたり、とてもそんなものはできる。そうしてやってくれ。うん、うまかった。うまかった、よかったな。どくさん、それはどんな味のするもんだ。これちょうど豆腐の腐ったような味だし。

サウナジミのチート鉄人に聞いていただきました。いや、あの最後のですね5分ほどが本当に笑いの渦に包まれましたね。六さんがいよいよチート鉄人、チート鉄人ですね、食べることになりましてですね、まあ、なかなかのこの CD だけで音だけでわからないんですけどもね、まあ、顔を歪めてですね小三師匠が表現します。全身でまずさを表現するということでね、会場は爆笑に包まれました。以上、今日は柳家小三師匠の時そばとチリとてちん2席をお送りいたしました。

さんをお送りしてまいりました。メープル寄せいかがだったでしょうか。今日は柳家小三師匠の時そばとちりとてちん2席をお送りいたしました。来週は6月の3日の放送となります。再び五代目柳家小三師匠の宿屋の仇討ち、その他をお送りいたします。メープル寄せここまでのご案内役、私黒田真でした。それでは来週までごきげんよう、さようなら。

0: レブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: FM メイプル、
2: はい、KHY です。今日は5月で解散する嵐の特集を1時間お送りしたい。1曲目、嵐。 Tick so so Tick so so

F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワー

0: さあ、今日はですね、実はこの羽田のサタデータイムなんですけどもね、なんとなんと今スタジオには和田義明さん、衆議院議員、復活の和田義明さんが来て
1: はい。
0: くれました。こんにちは。
1: よろしくお願いしま
0: よろ
1: す。
0: しく
1: こ
0: お
1: ん
0: 願い
1: に
0: し
1: ち
0: ます。
1: は。
0: ね、
1: 羽田さんの代理で参りまし
0: 羽田さん、
1: た。
0: 代理、羽田さんどこにいんの？いろいろあってね、まあ、とにかくね、もう和田さんとはね、いろいろお話をしたいと思って、ここら辺まで、まあ、ベストタイミング、すごいいいタイミングでね、
1: ありがとうございます。
0: 今ね、国会の話も含めてね、国が大きなこう岐路に立たされてるじゃないですか。
1: そうです
0: ね、大事な
1: ね。
0: 時に国会議員にまた、復帰されて、
1: はい、ありが
0: ね、
1: とうございます。
0: 和田さんの思いを今日はまず1時間私、黒田信がたっぷりと
1: はい。
0: 伺うという、突然番組が始まりました。ね、
1: よろしくお願いし
0: さあ、よろ
1: まし
0: くお願い
1: す。
0: します。さあ、そういうことでですね、まあ、選挙があって、もう何ヶ月ですかね、あれから。
1: 2月ですから、
0: はい、
1: 3、4、5でもう4ヶ
0: 4ヶ
1: 月に
0: 月
1: なろうとし
0: な
1: ま
0: ろう
1: す
0: としてね、
1: ね。
0: どうですか、もうどうしたこと
1: そう
0: で言う
1: です
0: と。
1: ね、まあ、浪人期間が1年3ヶ月、まあ、比較的短かったので、なんか国会に戻っても、まあ、比較的すんなりと、巡航速度に入れたのかなと思いますし、
0: なるほど。
1: まあ、やってた仕事が、まあ、その延長線上でね、あるっていうものも多いので、そういった意味ではあまりギャップを感じずですね、まあ、今、国会活動をやらせていただいてます。
0: いや、和田義明さん、本当にね、お正月にお話しした時はね、新年恒例会でお話をして、
1: そうです
0: ね、
1: ね。
0: その後になんかガタガタガタとご世間が動いてい
1: やー、こんなに早く選挙があるなんて、お正月の時には思わなかったですからね。
0: 誰も思ってなかったですから ね。
1: そうですよね。
0: で、皆さんのね、ご挨拶なんかでもね、そんな話もあって、みじも出てなかったけども、これから高市早苗さんが、本当にやるの？
1: そうですね。
0: やっちゃうみたいな感じで。
1: いや、僕、ね、あのね、年内は絶対ないですぐらいの勢い
0: 絶対
1: で。
0: あるでしょ？ね？
1: だいたい外すんですよね。
0: 本当ですね。私も驚きまして、まあ、マスコミもね、本当についていけない状況があって、
1: そうです
0: まあ、自民党はやっぱり高橋早苗さんの、まあ、うまいと言ったらなんだけ
1: ね。
0: どもね、やっぱりいいムードが続きましたね。
1: そうですね。でも選挙戦も本当に最後の数日じゃないですかね。明らかにその雰囲気が良くなったのは。
0: そうですか。
1: 少なくとも前半は全くおめでたい空気はなかったですね。
0: まあ、しかし、野党、まあ、本当はね、いつもこう与党と野党でいろいろ政権争いするんだけども、その野党側の方が立憲民主党と公明党が一緒になるという、これもまた誰も考えてなかったこ
1: い
0: とを、
1: やー、びっくりしました
0: いや、私は
1: ね。
0: 驚きました
1: そ
0: ね。
1: うですね。
0: 前もね、お話したんですけど、私は立憲の野田佳彦とは同級生ですから、幼稚園から同級生ですからね、思わずあの時ね、電話しようと思いました。
1: なんて電話されようと思っ
0: い
1: たんです
0: や、
1: か？
0: もう、どうしたの、一体、この時期、そりゃ、ちょっとと思って、まあね、まあ、そんなこともあって、自民党が大勝してですね、いやー、だって歴史的圧勝だけど、もう本当はもう何人かね、名簿上がってれば、何人か、
1: そうですよね、関東の方で14人ぐらいです
0: そうでし
1: か、
0: ょ？
1: そうですね、足りなかったんですよ
0: あり
1: ね。
0: えないよね、そんなことね。
1: まあ、でもそんな勝つとも思わないですから
0: 誰も思わないけどね、って言っちゃ失礼
1: ね。
0: ですけどね。まあ、そういうことで、5区で和田さんが圧勝ということで、
1: ありがとうございます。
0: まとめました。私もね、あの日ね、行く予定はあったんですけど、この番組やってる羽田さんがね、羽田さん行きますって言ってたから、じゃあ私ここで待ってますからって言ってたんですけども、皆さん、あれ、私大騒ぎだったんですよ、あの時
1: いやーね、もう喜んでいただいて、なんかでも私はもう半信半疑な感じで、ちょっとね、本当にピンとこなかったです
0: ああ、
1: ね、
0: そうだったですか。
1: 決まった瞬間は。
0: やっぱりね、でも、有権者の方はね、ある意味、まあ、皆さん、そんなふうな予想をね、していたと思うんですよね、多分ね。まあ、その中で、やっぱり和田さんとしては、よし、行くぞと、そういう気持ちを新たにした 日でしたか、あの日は。
1: そうですね、それはもう決意新たにしましたし、うん、あと浪人中もやっぱり割と、まあ、月に最低でも2回は東京に行って、
0: はい、
1: あの議員でもないのに議員のような仕事もですね、まあ、あの力不足ながらやっていましたので。
0: そうですか。
1: そういった意味では、まあ、うん、あの本来の仕事がようやくできるようになったということで、はい、まあ、ほっとしたっていうのが正直な感想ですかね。
0: 今議員宿舎は何号室で入られてるんですか。
1: 22階ですね。
0: はい、
1: そ
0: っか、じゃあ上の方なんだじゃない。
1: そうですね、
0: まあ、見晴らしいですね。
1: まあ見晴らしはいいと言えばいいですけど、はい、まあ、帰ったら寝るだけですし、うん、朝起きたらもうね、うん、あの眠たい目こすってそのまま党本部に行きますからね。
0: なるほどね。
1: 景色を楽しむ間もないですね。
0: なるほど。さて今和田さんは自民党の何をされていて何部会に入られている
1: 。はい、はい、まずあの衆議院の委員会の方はですね、はい、農林水産委員会の理事をやってます。
0: なるほど。はい、
1: あと同じく衆議院の憲法審査会ですね、うん、まあ、これの幹事もやっています。ですので、はい、まあ、委員会は両方とも役員ということでやらせていただいてますし、うんうん、あと党本部の、まあ、いろんな勉強会では、
0: はい、
1: そうですね、もう人事が決まっていたので、うん、まあ、事務局次長的なものを5つ6つぐらいですかね。
0: ああ、そうです
1: か。今やってる感じですかね。
0: なるほどね。何から伺いましょうか。まずじゃあ農業いきますか。
1: そうですね、はい、農業、まあ、あの農林水産委員会はこれ衆議院の正式な、ね、はい、衆議院の本会議の下の会になるんです
0: よね。
1: 委員会で決めたことが、うん、まあ、本会議で、まあ、可決されると、まあ、ね、審議されるということですので、
0: 日本の農業政策を本当に担っているところだから大変でしょう。
1: そうですね、はい、しかもあのちょうど今お米の政策の変わり目なんですよね。
0: はい、そうですよね。
1: 令和9年から新しい制度を始めようということで今やってるんですけども、うんうん、はい、まあ、折しも、お米の、ね、値段がいきなり上がって、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: 一時期、ね、市場からもお米が足りないっていうことになってですね、
0: はい、
1: おそらくこういう状況になったのっていうのは本当に久しぶりですよね、うん、
0: まあ、
1: で混乱して、
0: そうだよ、お米の値段がね、上がって5キロ4000円超えるって、
1: そうですね、
0: 言えないだろうと思ったけど、
1: ね、まあ、ほぼ倍ぐらいのイメージですよね。そうですよね。でまあ、この価格が上がったということ、まあ、足りなくなったということ、まあ、要因はいろいろあるんですけども、
0: はい、
1: まずやっぱりあの南海トラフのになるんじゃないかということでですね、うん、まあ、関西、四国等々で地震があったときにですね、
0: そうそう、
1: まあ、西日本でお米 の, その買いだめがスタートして、
0: いやーねー、
1: で、ね、でその後なんかいろんなところで足りない足りないって話になって、
0: はい、
1: かつ今まであまりそのお米を扱ってなかった人たちが、うん、まあ、投機対象としてですね、
0: 買い占めた
1: んですよ ね, 買い占めたんですよね。でそれで市場からお米がなくなって、はい、で一気に値段がドーンと上がったと、うんうん、いうことがあったんですよね、うん、でこれ実はその政府の方もですね、やっぱり責任がありまして、はい、そのお米の需要ってそれまでは毎年だいたい7万トン8万トンずつ毎年減ってたんですよ、はい、
0: うんうん、
1: 毎年毎年ずっともう10年以上減っててですね、
0: まあ、米離れが進んでましたからね。
1: そうなんですよね、うんうん、あと皆さん小食になったんですかね
0: 和田さんいっぱい食べる方だろうから
1: 私はもうあの、ね、54歳でも20代と変わらず食ってますけども、ただやっぱり、米の消費量が減ってって、
0: はい、
1: でただそれがですね、うん、そこを打つっていうところが政府としては見えてなかったんですよね。
0: なるほどね、
1: やっぱりあの需要の減少がそこを打って、
0: うん、
1: でインバウンドもやっぱり来てたくさん食べてくれて、
0: はいはい、
1: で需要が、もうこれ以上減らなくなった、はい、むしろちょっと微増したっていうところがあったんですね、
0: うんうん、
1: でそこでまあ実際にその今までの需給バランスが崩れたっていうのもあって、うんうん、それでお米の値段が上がったと。
0: だってスーパーからねお米がなくなるなんて、
1: いやあの景色は異様でしたね。
0: だって棚にないんだもんだって。
1: で見たことのないブランドしかないんですよね、あってもねこんなお米あったんだみたいな。
0: で、ここ米だの、うん、ここ米だのって出てきてね、そういうものがあるんだって初めて知ったね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、まあ、政府も、5年サイクルでお米の備蓄をしてるんですよね、
0: はい、うん、
1: で毎年20万トンずつ備蓄を、ね、足して、
0: はい、
1: で古いのは処分してということでやってたんですね、
0: うんうんうん、
1: まあ、これをまあ80万トンぐらいですかね出しちゃったんですよね。
0: そうなんですよね。
1: ですからまあこれも初めてのことですし、
0: うんうん、
1: でただやっぱり、今徐々にお米の値段も下がってきてますよね、
2: はいはい、
1: 結局買い占めてた事業

0: 者さんがやっぱり抱えきれなくなって、うん、ね、まあ、当たり前ですよね。
1: 当たり前だよね。ね、それで食べるの決まってんだから、
0: そう、うん、でも値段が、ね、下がるのも目に見えてるわけですから、そうそう、やっぱり値段が、ね、徐々に下がってきたと、
1: はい、
0: で今度は逆に農家さんは値段が下がりすぎたら、
1: うん、
0: もう米作りやってらんないというところを懸念してるんですよ ね、
1: もう減反政策からまた、ね、作れと言われたり、また余るからどうしよう、
0: うん、
1: 勘弁してほしいって思ってんじゃないのみんな、
0: まあ、なかなかその市場をコントロールするっていうのはね、うん、もう本当に難しいわけですけども、はい、まあ、そこでその国としてもですね、
1: はい、
0: まず、まあ、今一気にお米の値段が下がりそうなので、まあ、これは備蓄米今足りないので、
1: うん、
0: お米を市場から政府が買い上げてですね、
1: うん、
0: そして、まあ、価格の暴落を防ぎましょうということで、
1: はい、
0: まあ、今やろうとしています、
1: うん、
0: なので、まあ、これはあの価格の、まあ、適正な、
1: はい、
0: あの管理っていうのは おそらく僕はできると思ってますし、
1: うんうんうん、
0: あのそこのところはこれ本当にしっかり政府やんないとですね、
1: あ、なるほどね、
0: そのお米の価格があまりにも乱高下ね、
1: うん、
0: あの1年以上するってことはこれはもう良くないことですから、
1: うんうん、
0: まあ、しっかりと管理しなきゃいけないというふうに思っています、
1: うんうんうんうん、
0: で問題はこれからで、
1: はい、
0: じゃあその適正な値段っていくらぐらいなんですかとかね、
1: 確かにね、
0: うん、あとこれ消費者も買える値段じゃないといけないし、
1: そうなんですよね、
0: 生産者もやっぱり作る価値のある、
1: うん、
0: ね、
1: そうそう、
0: 適正な利益が上がらないと作る意味がないですからね、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: だからやっぱりこの両立するところはどこなんですかっていうのをね、うんうん、やっぱり探っていかなきゃいけない
1: ということですよね、
0: はい、
1: やはりあの主食ですからね、
0: はい、
1: あの米政策ってのは本当に大事だと思うんだけど、
0: ま
1: さに今回その農業委員会
0: や
1: っていけば自分でこれ手を挙げて、
0: はい、そうですね、自分で希望してあの手を挙げてですね、
1: うん、
0: であの当ててもらって、
1: うん、
0: はい、で役員もやらせてもらってます、
1: うんうんうん、まあ、今の農水大臣がね、あの専門でずっとやられてる方
0: だから、いい大臣ですよ、鈴木紀一さん、ね、
1: あ、私もあ、ね、あ、本当にいい人選と言いますかね、
0: そうですね、
1: いい、はい、うん、じゃあ前任はどうだったんだって話で、その話は別のところでしていただくと、
0: ね、
1: あ、そうですか、北海道の農業に限って言えば、
0: はい、
1: あと何が必要ですか、これから。
0: そうですね、はい、まあ、これまで田んぼからどんどんね、その畑に切り替えていきましょうという流れがあったんですけども、はい、まあ、お米もやっぱり一定程度作って、かつ輸出も含めてですね、
1: はい、
0: やっぱり米作りに適したところはお米しっかりやっていきましょうと、
1: うん、
0: まあ、一気に増やすということじゃないんですけども、
1: はい、
0: まあ、畑にどんどん転換っていうところは一区切りつけるようなイメージだと思います、
1: うんうん、そうだと思いますよ、北海道今せっかくブランド米ができてね、
0: はい、そうですね、
1: これだけ言われてるのに、
0: はい、
1: ここでやめるっていうのはね、
0: それはないですよね、
1: なんでしょうね、
0: うん、あと同時に、まあ、これはこれまでもやってきたんですけども、
1: はい、
0: 自給率の低いあの小麦とか、
1: うん、
0: あと豆の類ですね、
1: 豆ね、
0: こういったもの、あと飼料作物ですよね、
1: うん、
0: 飼料用のちっちゃいトウモロコシとかね、
1: はい、
0: こういったものもやっぱり作っていかないと、
1: うん、
0: やっぱり今自給率を上げるってことが政府としては至上命題なので、はい、
1: うん、
0: しっかりやっていきましょうということでですね、
1: うん、
0: まあ、これからじゃあ具体的にどこにどういう補助金をつけたらバランスよくなっていくのかっていうのをですね、
1: うんうん、
0: 年内いっぱい決めていくところです、
1: うんうん、なるほどね、
0: はい、
1: 私はあの5区の議員でいらっしゃるけれども、
0: うん、
1: まあ、全道もね、いろいろ見てらっしゃるでしょうから、
0: はい、そうですね、
1: まあ、北海道の課題というのはいろいろあるんでしょうが、
0: はい、
1: まあ、離農する方が多かった、
0: うん、はい、
1: で逆に新規就農する方もね、
0: うん、
1: 最近増えてるっていうことで、はい、まあ、こういうのをどういうふうに思われてます？
0: そうですね、うん、あの北海道はあの離農する人の割合が、まあ、当たり前ですけど全国レベルから比べるとですね、
1: はい、
0: まだまだ少ない、
1: まだまだ少ない、
0: そして、うん、まあ、その大規模化がどんどん進んでるんですよね、
1: うん、
0: ただ一方でやっぱり一農家さんが抱えられる農地の限界っていうのもやっぱり見え始めているところなので、まあ、ここにしっかりとその例えば、デジタルの力とかですね、
1: はいはい
0: はい、いろんな新しい技術を持って入ってきてですね、
1: うんうん、
0: スマート農業っていうのを進めていかないと、
1: うんうん、
0: まあ、いずれこれから人口っていうのは減ってきますし、
1: そうですよね、
0: これはの農村人口の減少にもつながってきますので、
1: はい、
0: やっぱりスマート農業をどんどん使っていく、
1: うん、
0: あとはやっぱりその農業の基盤整備ですよね、
1: うん、
0: ちっちゃな畑がいっぱいあるのを一枚のベローンとしたね、
1: はいはい、
0: 大きな畑にすることで、
1: うん、
0: まあ、作業効率良くするといったことをやっていく、
1: うんうん、
0: まあ、こういったことを地道にコツコツやっていくことで でですね、はい、北海道が日本 の、 あの食料生産基地の役割をね、うん、あの引き続き果たしていけるんだと思うんですよね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 今日は和田義明さん、衆議院議員和田義明さんをお呼びして、
0: はい、
1: 羽田のサタデータイム特番ということで、

0: ですね、はい、ご指名いただきましたですね、はい、実は今日はこの後また同期の鶴葉さんもいらっしゃるということで、
1: そうですね、
0: はい、まあ、鶴葉さんには北海道の課題をまたじっくり語っていただこうと思いますが、
1: はい、
0: 今日は和田さんとやっぱりね防衛問題をね、はい、じっくり話したいと思いましたね。
1: ありがとうございます。
0: これは楽しみに取っておいて、はい、ちょっともうちょっと待ってくれ。今ちょっと人口の話になったんでね、
1: はい、
0: この間の国勢調査の速報値出て、うん、なんと北海道500万人切る。
1: そうなんですよね、ちょっとショッキングだったですね。
0: これどうすればいいですかね、これね。
1: まあ、国がその発展すると人口が減っていくっていうのは、これはもうヨーロッパもね、同じような経験をもう何十年前からしてるわけですよね。まあこれをヨーロッパは移民で埋めてるわけですけども、まあそういった意味で人口がある程度減っていくというのはですね、これはもう日本もその成熟してるというふうなことを考えると、まあある程度しょうがないところはあると思うんです。
0: 300万人減ってるっていうのはね、
1: そうなんですよね、
0: すごいよね。
1: ですからこの人口が減っていくことはもうこれ深刻なのでですね、
0: はい、
1: まあ、やっぱりこの減るスピードを落としていくっていうことが大事なのと、差は去りながら止めることはできないので、
0: 確かに、
1: じゃあ日本経済とかね、公共サービスをどうやって補っていくことで、より良い暮らしを担保するのかとかね、日本をより良い国にしていくのかっていうところが、やっぱり最大の考えどころですよね。だから僕、人口減少って言って、はい、まあ、それは悲観、おめでたい話ではないですから、
0: はいはい、
1: まあ、悲観するのはある程度しょうがないと思うんですけども、
0: はい、
1: じゃあ、どういうふうにして反転攻勢するんですかっていうところにね、もっともっと我々は注力しなきゃいけないですし、その人口減るのが悪いと言ったって、じゃあ、我が家もね、子供は残念ながら一人しかいませんし、やっぱりそれをいきなり変えるわけにはなかなかいかないですよね。やっぱりもっとその何をしたらいいんだろうということをポジティブにね、まあ、考えていく必要があると思いますね。
0: 和田さんの選挙区のこの5区ではね、まあ、厚別区はまあ別として、この北広島市も実は結構減ってるんですよね、はい、4% 減というふうに出てたんで、
1: はい、
0: これエスコンフィールド北海道ができたにもかかわらず減ってるってことは、この間市長がポロッと言ってたのは、要するに高齢化進んで亡くなる人の
1: そうなんです、
0: ペースが早いんだって話してましたね、
1: はい、まあ、イメージとしてですけども、まあ、大体その札幌近郊ですと、
0: はい、
1: 亡くなる方が、まあ、生まれる方1に対してですね、亡くなる方が3から4っていうイメージですよね。
0: そういうことなんですよね、
1: だからこればっかりはですね、
0: はい、
1: なかなか完全にね、その180%どうひっくり返すってことはできない、
0: はい、
1: でもじゃあ人口はちょっと減っちゃうかもしれないけども、
0: はい、
1: 新たにね、北広島に住んでもらうためには何をしたらいいのかとかですね、あとは人口は減っちゃうんだけども、その北広島市の税収、
0: はい、
1: あとはそのいろんなお金の流れとかね、
0: はい、
1: 人の流れ、交流人口ですよね、
0: はい、
1: これをどうやったら増やせるのかっていうところがですね、多分最大のその対策だと思うんですよね。そこをやっぱり考えていって、豊かさだけはね、
0: はい、
1: やっぱり維持すると、むしろもっと豊かになっていくということをやっぱり考え、そして実行していくっていうのが大事だと思いますね。そういった意味で、まあ、以前ねこちらお邪魔した時に、
0: はい、
1: ボールパークの大切さっていうこともお話ししましたけども、はいはい、ボールパークはやっぱり周りからね人を呼び寄せる力がある、今よりもやっぱり経済を強くする、
0: はい、
1: 可能性を持っている、
0: はい、
1: こういうやっぱりいいものをね、上野市長を筆頭にね、北広島の市民の皆さんが頑張って招いたわけですから、だからこれをちゃんとねやっぱり育てて、北広島の経済の原動力にしていく、これをねやっぱり一緒にやっていくってことが大事だと思いますね、
0: やはり和田さんは中央にこうパイプがある、まあ、自民党の議員でいらっしゃるんでね、
1: はい、
0: 政権を持ってる自民党とのパイプでいろんなことができるんだろうと結構期待してる方多いですからね、
1: はい、
0: そこら辺はいろいろお話が耳に入ってくるでしょうけども、
1: はい、
0: あまりたくさん課題って大変じゃないの、課題はありすぎて、
1: まあ課題はね本当に山ほどありますからね、まあ、その課題は知りませんっていうのは私は絶対に言わないようにしてます、
0: ね、
1: だからもうね、ある課題はすべて、
0: はい、
1: 誠心誠意取り組むんですけども、ただやっぱり優先順位はね、
0: はい、
1: やっぱりある程度つけなきゃいけないですし、あとやっぱり特にこの地域の勝ち筋、
0: はい、
1: っていうのは大事にしてですね、やっぱり単なる可能性があるで終わらせない、やっぱり成功させてですね、ちゃんと果実を、ね、我々の手元にね、引っ張ってくるまでやり抜くということはね、結果を出していきたいなと思いますね。
0: 衆議院議員になられてね、戻られて、
1: はい、
0: 公設秘書が2人いらっしゃる。
1: 公設は3人ですね。
0: 3人です
1: よね、
0: はい、3人いらっしゃるんですね。
1: はい、
0: やっぱり政策秘書といろいろ考えながらと、うん、いうか、はい、結構そういう議論する時間って多いんじゃないですか。
1: 政策の話はですね、うん、まあ 99% 私一人でやってますね。
0: そ う,
1: そうですね、はい、うん、で逆にその、まあ、公設秘書と私設秘書は、はい、それぞれ仕事をお願いしてることがあるんでですね、うんうんうん、まあ、それぞれの持ち場っていうのをしっかり守ってもらうっていうのをやってますね。
0: なるほどね。
1: 政策のところっていうのはやっぱりサポートはしてもらいますけども、はい、どうするかっていうところはもう全部自分で考えてますね。
0: 奥様の話もね、
1: はい、
0: 前もいろいろしていただいたり、はい、奥様の話もあったりしたんですが、環境変わって大変じゃないですか。
1: まあ、また旦那はほとんど家にいなくなったということでですね、はい、まあ、妻も去ることながら子供には大変不評を買っていますけど
0: あれ浪人時代は学校は変わってなかったの、はい、どちらに行かれたんですか。
1: 子供はのっぽろ小学校に行ってましたね。妻と子供はもうずっと江別ですし、はい、今でも江別ですし、
0: はいはい
1: はい、
0: じゃあ週末にお父さん帰ってきてっていうのが、
1: まあそうですね、帰ってきたような来ないような
0: それ伺いたかったんだけど、まあ、今のねこの国会の状況、それからこの後また憲法審査会の話もね聞こうと思うんですけども、重要法案目白押しになってる中で、
1: そうですね、国家情報法とかね、
0: なかなか帰ってこらんないね。そしたら
1: まあもう平日は絶望的ですね。まあ、ただやっぱりね、国会でそういった仕事をするのが自分のミッションですからね、
0: はい
1: はい、まあ、そこはもうね、仕事に専念するということで、は
0: い、なるほどね、いやいや、今日は和田義明さんとここでこんな話ができると私も思ってなかったんで急遽私も頭をいろいろ働かせてますが一曲ちょっとお聞きいただいてですね、
1: はい、
0: はい、この曲で少し伝言を考えますね。ジョニーへの伝言

0: さあ今日はね、和田義明さん、復帰した衆議院議員和田義明さんをお招きして羽田のサタデータイムでございましてね、はい、ここから先は和田義明への伝言ということでどんどん私もね、どんどん入ってきますけども、
1: はい、
0: やはり憲法審査会、これは一番大きいね。
1: そうですね、普通衆議院の委員会ってですね、はい、傍聴する人ってまあちらほら、ね、いて 2,3 名ぐらいなんですけど、まあ
0: ねうん、
1: 憲法審査会は毎回ですね、
0: う
1: ん、立ち見が出るぐらい
0: でしょうね。
1: ものすごい人来ますね、うん、まあざっと30名は来てますかね。
0: 早く公開しなさいよって。
1: いや、公開は普通に見れますよ。
0: 見るんだけど、うん、要するにネットとか。
1: いや、衆議院のホームページから見れます。
0: あ、全部見るんだ。
1: 見れます見れます、うんうん、公開されてます。
0: なるほどなるほどね、はい、うん、で、今は和田さんが、まあ、どんな論議にどんなところにこう頭を突っ込んでるんですか。
1: はい、はい、まず憲法審査会の今 の、まあ、そのお題目ですね、うん、これは緊急事態条項というものをどうするかという話なんですよね。憲法9条をどうするかとか、はい、まあ、参議院の合区をどうするかと、いろいろその論点はあるんですけども、はい、まずは緊急事態条項に絞ってですね、うん、で、まあ、与野党で議論を深めましょうということで、うん、まあ、ちゃんと議論は進んでます、
0: うんうん、
1: まあ、ようやくその、ね、憲法の議論はしないみたいなところから、うんうん、まあ、議論はきっちりやっていきましょうっていうところにね、うん、まあ、この数年来てるのは、これはとってもいいことだなと、ね、思いますね。で、緊急事態条項ってそもそも何なのって話なんですけども、うんうん、まあ、例えばですけどもね、はい、本当に広い範囲に及ぶ、うん、例えば自然災害、ね、はい、南海トラフ首都直下型とかですね、
0: はい、
1: あとはそのパンデミックですよね、
0: うん、
1: とか、まあ、もしくは戦争、紛争、ね、うん、こういったものが起こりましたと、
0: はい、
1: で、例えば衆議院の任期が切れちゃいました、
0: うん、
1: っていったときに、うん、もう衆議院議員誰もいなくなっちゃうわけですよね。
0: 確かにね、
1: うん、でやっぱりそういったその大変なことが起こったときっていうのは、はい、国会がきっちりと機能して、うん、例えば予算を措置しなきゃいけないですとか、
0: うんうん、
1: 例えばね、その被害を受けた方々を守る新たな 法律とかですね、
0: はいはい、
1: いろんなルールを国会で決めるっていうのが、うん、この日本の国の、まあ、あるべき姿なんですよね。まあ、そうですよね、
0: うん、
1: で逆にそれが国会が機能しなくなっちゃうと、
0: はい、
1: じゃあ総理大臣独断で決めるんですかとかですね、うんうんうん、そんなわけにはいかないですし、
0: そうですよね、
1: じゃあ参議院だけでやるんですかという話にもなかなかならないわけですよね、はいはい、でそういった時にちゃんと緊急事態であれば衆議院を復活させて、
0: うん、
1: そしてまあ一定期間ですね、
0: うん、
1: 臨時ということで機能させて、うんうん、まあ、必要な措置っていうのを国会としてまあできるようにしましょうというのが緊急事態条項のまあ議論なんです、うんね、うん、
0: ある意味今までそういう条項がなかったっていうこと自体がね、
1: なかったです、はい、
0: この国一体何なんだっていう話になると思うんですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、う
0: ん、だから私もそれに関してはね、うん、やっぱり賛成でまず議論することは大事だと思うしね。
1: そうですね、
0: うん、
1: で東日本大震災の時に、
0: はい、
1: まあ、これは国政選挙じゃなかったんですけども、はい、地方選挙、統一地方選挙ですね、うん、これがかなりの広範な地域で、8ヶ月できなかった。
0: そうだった
1: ですね。そういったことがあったんですね。
0: 本当です ね、
1: ね、であとウクライナなんかはもうロシアに侵略されて4年が経つんですけども、はい、4年間国政選挙ができていない
0: わけです
1: よ ね、まあ、すよね、
0: うん、
1: だからまあそこまで最悪の事態を考える必要があるんですかっていうふうなところは確かにあるかもしれないんですけども、はい、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういうことが起こっちゃった時に、
0: うん、
1: 起こることを想定してませんでしたと、何もできません、じゃあやっぱり国民の皆さんをね、
0: うん、
1: お守りできないでしょうというのが、うん、まあ、今の国会の中においては圧倒的多数の意見なんですよね、
0: う
1: ん、
0: でしょうね、
1: うん、
0: いや、その議論は本当に深めてほしいと思うし、
1: そうですね、
0: 国民にも

0: ね、もっともっと分かりやすく、はい、というかあまり自分の国とは関係ないようなことを思ってるかもしれないけども、うん、実はすぐそばにいろんな危機というかね、
1: ま
0: あ、
1: そうなんですよね、
0: 迫ってるのは間違いないことであって、
1: ま
0: あ、その部分に関しては和田さんなんか一番世界を見てられるから分かるんじゃないですか。
1: そうですね、うん、知りたくないところも知れちゃいますから本当に怖いですよね。
0: さてフィリピンの、はい、マルコス大統領だっけ。
1: そうです ね、
0: 国賓でその高市で総理大臣が初めてね、はい、国賓でお迎えしてということで、これまでの関係をワンランクアップさせて、
1: そうですね、まあ、戦略的パートナーということで格上げするというふうなことも決まりましたし、はい、あとはまあこれはこれからも詰めていくところですけども、うん、例えば何かしら国を守らなければいけないというときにですね、はい、自衛隊とフィリピン軍が物資の受け渡しを協力するという条約ですね、
0: うん、
1: まあ、これが遠からず結ばれるというふうに思うんですよね、
0: うん、
1: でもうすでに日本は17カ国かな、うん、とこのアクサっていうんですけどもね、うん、その連携協定を結んでまして、
0: はいはい、
1: まあ、そこにフィリピンが入ってくるというふうなことになります、
0: うんうん。まあ、ただね、フィリピンと中国、
1: うん、
0: 海のね、
1: はい、
0: 島を巡る問題もあるし、うん、なんたって高橋さなさんと中国というのはね、いきなり、うん、ああいうことがあったんで、
1: そうですね、
0: 非常に難しい関係がまた続くんじゃないかと思うんですけども、うん、高橋さんのその外交姿勢というのは、和田さん、どういうふうに。
1: 最近よく、特に東南アジアとかですね、
0: はい、
1: まあ、韓国にもこの間行きましたし、うん、近隣の国をようやく大事にしてくれる、
0: うん、
1: でかつちゃんとその海外にどんどん行ってくれる、
0: はい、
1: また海外から その首脳を、ね、まあ、大変多く迎えている、
0: うん、
1: まあ、非常に外交に積極的な総理だなというふうに思いますし、うん、まあ、これとっても大事なことなんですよね、
0: はい、
1: イタリアのメローニ首相も来ましたしね、うん、フランスのマクロン大統領も来ましたし、はいはい、やはり、これですね、面白いんですけども、うん、高市さんがこの間の衆議院選挙で大勝したじゃないですか、
0: はい、
1: 日本という相当程度大きな国のリーダーが選挙で大勝したっていうことは、
0: うん、
1: 世界から世界への影響力がものすごいあると、
0: うん、
1: やっぱりそういうふうに見られるんですよね、
0: うん、
1: ですからやはりこぞって高市総理に会いに来る外国のリーダーが増えますし、
0: うんうん、
1: で高市さんが行くと言ったらそれはもうウェルカムなわけですよ ね、
0: うん、ね、
1: うん、やっぱり力のある決定力のある影響力のある総理大臣だと、リーダーだと。
0: これまでの男性の総理大臣と大きく違うのは、笑顔が何とも言えなくて最初は私もなんか作り笑顔してるなというふうに思ってたけども、まあね、ネットなんかでもいろんなことを言われてるけども、まあ、でもね、ちゃんと笑顔でいろいろ話せるっていうのは大事なことですよね。
1: いや、外交っていうのはやっぱり、うん、なんていうんですかね、その本音で外交なんかする人いませんからね、ね、面白くないと思ってたって笑顔じゃないといけない、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: ね、この人好きじゃないと思っててもやっぱり仲間にしなきゃいけない、
0: はい、
1: もそれが外交ですからね、
0: うん、
1: だからそれは作り笑顔だってしなきゃいけないし、
0: うん、
1: それが日本の国益になるんだったらですよ。
0: いや、だから ね、私、さなさんって違いなくて、高橋総理いやいや、最初の頃なんだ、へえと思ったけども、だんだんこう見て、いろんな国賓、ね、大統領だったり首相だったりとこういろいろ交流してるのを見ると、なかなか こう作詞だなっていう感じはするけどね。
1: そうですよね。で、とっても、まあ、うまいっていう私が言うと失礼ですけども、
0: はい、
1: 例えばその難しいね、もともと歴史的にも難しい関係にある韓国の、
0: はい、
1: ね、その大統領が日本に来た時も、はい、音楽外交で ね、非常にいい雰囲気作りましたし、この間も韓国に行って、またとってもいい雰囲気だったじゃないですか。
0: なんたってドラムができるっていうこと
1: で、そうなんですよ、まあ、できること自体すごいですけど ね、
0: すごいけどね、
1: だからやっぱりそういうふうにしてその政治させない、
0: はい、
1: なんかその映像を見ているだけでなんか、うん、ね、日本の国民も韓国の国民もほっこりしちゃう、
0: ね、
1: そういう演出をねやっぱり、ね、作って発信する、ま
0: あ、
1: しかもこれをちゃんと事前にね韓国と合意できる、
0: はい、
1: ベトナムでも同じようなことやってますしね、
0: うん、
1: やっぱりこれっていうのは、まあ、もちろん外務省も頑張ってるんですけども、
0: はい、
1: 高市総理のねやっぱりその覚悟ですよね、
0: うん、
1: ちゃんとそのいい外交をやるんだと、
0: はい、
1: ね、この国と本当の関係をね作っていくんだっていう覚悟ですか、
0: は
1: い、やっぱりこれを感じますよね。
0: 和田さんと高橋さんのさんもね、以前ここに来て伺った時に、なんか時にちょろっとお話しました。冗談めかしたこともあるっていうけど、はいはい、結構そういうところもあるんですか。
1: そうですね、あの非常に、まあ、当たり前ですけどもね、もう本当にあのプライベートの時は普通の方ですし、ね、あのただやっぱり本当に仕事人間で、はい、熱心に仕事をされる方ですからね、素晴らしいと思いますよ ね
0: 和田さんの得意なその、まあ、防衛問題、はい、私やっぱり武器輸出に関してはね、これ日本がずっと守って武器輸出三原則あって、これがなんかなし崩し的にね、まあ、今回でフィリピンとの関係も含めて、まあ、まさに和田さん三菱にいらっしゃったから、まあ、そういう意味でも含めてね、これをどういうふうに判断表現すればいいですか、評価すればいいですかね。
1: まあ、その武器輸出って聞いてですね、まあ、多分いい印象を持つ方は皆無だと思うんですよ、はい、普通そんなことやっちゃいかんと 思いますし、ね、やっぱりもう当然戦争もやっちゃいかんですし、はい、なんでそんな物騒な話をしなきゃいけないんだっていうね、風に思われる方がもう圧倒的多数だと思います、はい、だからこれは本当にあのデリケートな話だと思ってます、ただ日本の周りを見渡しますと、はい、例えば ASEAN の中で一番大きな国、インドネシア、
0: インドネシアですね、
1: ここはですね、つい先日中国の戦闘機を買ったんですよね、で今まではアメリカの戦闘機を買ってたんですけども、はい、まあ、アメリカとインドネシアの関係が若干微妙であるということもあって、はい、また中国がインドネシアにも猛烈なラブコールをかけてるんですね、インドネシアが中国の戦闘機買ったんですね。でこれ、まあ、戦闘機買ったらじゃあどうなるかっていうと、結局その国を守る、国民を守る、もう最も重要なその機会をですね、中国に依存するってことになるわけですよ。
0: そういうことなんですよ ね、
1: で、やっぱりその中国を信頼してないと、はい、やっぱりその中国の戦闘機なんか買わないわけですよね。
0: そうそう、
1: ってことは、例えばですよ、はい、あのインドネシアの真横にあるね、マラッカ海峡、
0: マラッカ、
1: 石油だけじゃなくてあらゆる物資がね、ヨーロッパとか中東とかアフリカから日本に来るときにね、はい、マラッカ海峡を通るわけですよ、その真横にいるインドネシアが、ね、日本と中国の関係が悪化したときに、台湾で何かあったときに日本を応援してくれない、中国の側についちゃうかもしれない、そうなったときに日本に物が来なくなっちゃうわけですよね、
0: まあ、可能性としてありますね。
1: そうなんですよ、でやっぱりその今までは日本はインドネシアで病院作りました、道路作りましたっていうふうにね、インドネシアをまあサポートしてたわけですけども、インドネシアも豊かになっちゃったから、そういうものではもう喜ばれない、価値を見出してもらえなくなってるわけですよね。そういった時に安全保障っていう国の命運かけますっていうところで握るっていうことがですね、やっぱり本当の仲間作りには不可欠になってくるんですね。ですから、まあ、少なくとも中国の応援はしないでねと、ね、できれば日本を応援してねと、でもそのためにお互いに、ね、命を預け合う関係を作るためには、やっぱり武器を輸出する、そして同じ武器を使って、ね、そのインド太平洋地域の平和を守りましょうと、ね、で自国を守りましょうと、
0: はい、
1: で日本が自分の国を守れる、インドネシアも自分の国を守れるようになればですね、地域が平和になるわけですよ。
0: そうです
1: ね、マレーシアも自国を守れるようになる、ね、シンガポールも自国を守れるようになる、そうすればインド太平洋、中国が好き勝手できない、ね、より安定するわけですよね。そこのお手伝いをやっぱり日本が率先してやらないと、
0: 確かにね、
1: もうアメリカ任せにはできない。中国はものすごい力をつけてきている、ね、ロシアの影響力も ASEAN だってまだまだある、もう日本がやるしかしょうがないんですよね。
0: いや、これあの中国の戦闘機を買うということは、中国の防空システムをまたね、そっくり自分のところも入れなきゃいけないし、
1: そうです、
0: 飛行機のこう運用なんかに関してもね、やっぱり中国とのタイアップしないと使えないわけであって、
1: はい、そうなんですよね、
0: ここは大きなことなんですよね。私先月ね、あの横田基地の日米友好フェスティバル、
1: はい、
0: 初めて行きましたですね、で F-35、ステルス戦闘機がいっぱい並んでて、はい、あそこに行くともう手で触れるって言うと面白いですよ。あのオスプレイをみんな手で触れるのはあの日ぐらいしかないんでね、いっぱい見てきましたけど、まあ、日米同盟、まあ、いろいろ言われてるんだけども、改めてやっぱり日本とアメリカの関係っていうのはね、あの重要だと思うし、世界の中でもやはりこれがしっかりしてないとアジアがね非常に不安定になると思うんですが、
1: そうですね、
0: 日米同盟どういうふうに思われてますか。
1: まあ、なかなかトランプ政権のアメリカというものが読みづらくなってるっていうのはこれは正直あります、
0: うん、
1: でただ差は去りながら、はい、日米同盟がもしなくなってしまうとですね、うん、日本の安全っていうものが根底からひっくり返るわけですよね。
0: そうなんですよね。
1: じゃあ日本の安全中国に守ってくださいって言うんですかって言ったら、うん、まあそんな選択肢はありえないわけで、
0: ありえないわけだってね、
1: ロシアに守ってくださいっていうのもありえないわけですよね、うん、ってことはやっぱり日米同盟はトランプさんのやってることいろいろと問題山積みですけどもやっぱりアメリカとの関係は守んなきゃいけない、
0: うん、
1: ただやっぱりそれをするには日本がもっともっとそのアメリカにとってですね、はい、必要不可欠な国になっていかなきゃいけないわけですよね、うんうん、ですから日米の同盟っていうのは今後どうなるかっていうのは僕は日本にかかってると思います、
0: うん、
1: でじゃあ日本のどういうところにかかってるかっていうと、はい、まずアメリカにとっての日本っていうのは、うん、最大の投資国なんですよね。
0: そうですね、うん、
1: 外国でアメリカに一番投資をしている国は日本、
0: はい、
1: だからこのナンバーワンのポジションをしっかりと守っていって、うん、アメリカの経済にとっても必要不可欠な存在であり、
0: うん、
1: 雇用にとっても不可欠な存在であり続ける、うん、これがまず1点目、うん、とっても大事だと思います、うん、でもう1点は、はい、アメリカの、まあ、社会のいろんなところにですね、もともとうまくいってないところもあるわけですけども、はい、それ以上にほころびが生まれてきてるわけですよね。交通においてもまたそのものづくりにおいても、うん、やっぱりうまくいってないところがたくさんある、
0: うん、
1: こういったところで日本が進んでアメリカに投資をしてですね、うん、やっぱりうまく回ってないところを日本がきっちりと回してあげる、うん、そのお手伝いを投資を通じてですよ、うん、これ援助じゃなくて、うん、ちゃんと日本も稼がしてもらう、
0: 確かにね、
1: だけどもアメリカの利益にもなる、うん、こういったことをどんどんどんどん投資をしていくことでですね、うんうんうん、さらにアメリカにとって日本は不可欠な存在になる、
0: うん、
1: そうすると逆にアメリカが、日米同盟切りたくても切れなくなってくる、うん、こういう状況を作るっていうのがものすごい大事だと思います。いや
0: 確かにその通り私も思いますよ、
1: うんうん、
0: 今高校生でもね、何アメリカと戦争したことはあったのなんていう子がいるっていうぐらいね、うん、知らないんだけども、うん、まあ、皆さんやっぱりこの今戦後81年目ということでね、どうしても戦争が引っかかってくるんだけど、
1: うん、
0: 僕もいろいろ調べていくとアメリカとこの日本の関係ってすごく古くてね、
1: うん、
0: 江戸時代のその捕鯨のね、地だったり、うん、まあ、薩摩藩との関係もあったりして、うん、非常に深いつながりがあって、
1: そうですね、
0: で、まあ、特にこの北広島に行ってしまうならば、クラークさんが来て、
1: うん、
0: 今年は150年なんですよね。
1: そうですね。
0: で北大が、まあ、札幌農学校ということで、うん、150年ということで、あの時そのクラークさんの前に来たのがホーレス・ケプロンという農務長官で、まさにそれがあって今の北海道の農業政策の基本があるわけだから、
1: うん、そうですね、
0: 非常にアメリカとの付き合いは、ね、
1: うん、
0: なんかもう長いんですよ ね、
1: そ, うですね、
0: それをやっぱりもう一回考えてね、うん、ちゃんとやっぱりアメリカに対して言うことべきことは言うと、
1: うん、
0: まあ、高橋さんね、トランプ大統領に肩抱かれてニコニコしてましたけどあれも戦略の一つかなと思いながらね、
1: まあそのね、うん、親しみの表現ですからね、
0: 表現ですよね、
1: うん、表現ですよね、
0: やっぱり物言える日本にならなきゃいけないってこれは昔から言われてるけども、ね、
1: もう当然ですよね、
0: うん、
1: で、まあ、逆に僕今日本にとってはこれはまあ、ピンチでもあるんですけども、はい、それ以上にチャンスだと思ってるんですよね、はい、まあ、やはり例えば1980年代、まあ、70年代、80年代、まあ、日本が経済的にものすごい成長していったときにですね、うん、はい、まあ、アメリカとかヨーロッパに袋叩きにされるわけですよね。
0: うん、そうですね。
1: で、まあ、そのリアルな、ね、第二次世界大戦、太平洋戦争の後は経済戦争だと言ってですね、
0: うん、
1: まあ、日本はコテンパンにやられるわけです。だけども、まあ、その後失われた何十年とかって言われてますけども、うんうん、その間にやっぱり日本とアメリカ、日本とヨーロッパの関係っていうのはどんどん成熟していってですね、はい、やはり日本っていうのは信頼を積み重ねていった、
0: うんうん、
1: そしてまあアメリカにとってもヨーロッパにとってもなくてはならないやっぱり信頼できるパートナーというポジションをですね、
0: うんうん、
1: やっぱり日本として築き上げてきたわけですよね、
0: うんうん、
1: でこれはやっぱり日本の平和とか繁栄には本当に必要不可欠なわけですよね、はい、
0: うんうん、
1: でこれからの日本っていうのはやはり、なんて言うんでしょう、国際秩序においてもですね、
0: はい、
1: どちらかというと今までっていうのはアメリカとかヨーロッパの、ね、背中を追いかけていった、
0: うん、
1: または国連をお手伝いするっていう立場だった、
0: うん、
1: だけどもやはり敗戦国だからなんだとかっていうんじゃなくてですね、うん、やっぱり日本っていう国は紛れもなく世界の リーダーの中の一カ国であるのでですね、うん、よりやっぱり日本としての言うべきことは言っていく、はい、責任は果たしていく、うん、ダメなものはダメと言っていく、うん、そういうふうなね、まあ、あのこれまで以上に凛とした、ね、うん、国家に、ね、なっていかなきゃいけないと思いますし、うん、なるチャンスが あると思いますし、うん。

0: ASEAN の国のね、うん、若い政治家の人たちから、うん、まあ、年配の政治家からもね、うん、共通して言われること、
1: あ、そうなんですか、
0: もっとね、うん、日本に強くなってほしいって
1: 言われます。いや、そうですよ、うん、
0: もうね、もう強い日本になってほしいと、これね、うん、言われるんですよね。
1: 和田さんのような国際派議員がどんどんどんどんやっぱりね、
0: そうですね、
1: 出てってね主張した方がいいと思います、はい、今ちょっと国連の話出たけどもね、はい、国連主義がやっぱり揺らいでるわけじゃないですか。なんだって常任理事国のね、あの国とあの国がうんあんなことしてるわけだから、
0: 大体戦争をおっぱじめるのはあの国とあの国と
1: あの国やってるわけだからね。それでね、戦争はやめましょうって言えるわけないじゃない。
0: そりゃそうですよ。
1: だから早く常任理事国からぶち壊してね、日本がやっぱり今入っていくっていう議論もあるじゃないですか、
0: うん、そうですね、
1: そこへ待ってってほしいなと思うんだよね。
0: もう国連改革は待ったなしだと思いますし、うん、ね、まあ、国連って、ね、議論するだけの場みたいになってしまってますよね、うん、まあ、議論する場って大事なんですけども、やはりもうちょっと実効性をね、はい、持っている何かやっぱりそのね、うん、課題があった時にはそれをね、最悪は力でもってでも抑えられる、うん、まあ、そんなね、問題解決のできるね、うん、機関にもう一度していかないといけないですよね。
1: やっぱね、アメリカがああいう態度でね、いろんなことをすると、うん、これ子供たちがさ、というか例えば高校生だったり大学生、うん、国際関係論だったりとかね、うん、世界史を学んでる人たちが、うん、やっぱり納得できないと思うんだよね、うん、ね、第二次世界大戦があって国連ができて、うん、みんなで平和にありましょうって言ったのに、うん、その常任理事国が好き勝手にやってて、うん、じゃあね、じゃあイランが核兵器持つの、うん、なんでダメなんだっていう風になってしまうと、うん、ちゃんと説明できないじゃない、大人が。
0: そうですよね、俺らはいいけどあいつはダメっていうね、
1: ということになっちゃうじゃない、うんうん、
0: でもね、我々日本人もやっぱりずっとそのナイーブな教育を受けてきたので、はい、まあ、ここでやっぱりちょっと改めてね、うん、その世界を正しく理解しなきゃいけないと思うんですけども、はい、やはり人間社会、国際社会といえどもですね、はい、なんか綺麗事ではないのであると。やっぱりね、これはスーツを着た人たちがうろうろしているジャングルであってですね、はい、やっぱり強くなければ意見が通らない、うん、影響力がなければ、うん、やっぱりどれだけいいことをしててもね、それ評価されない、うんうん、やはり力がなければダメだということは、はい、まあ、これはいいか悪いかっていうと、まあ、非常に残念ではあるんですけども、はい、でもこのリアリティから目を背けるっていうことはやっぱり、ね、うん、現実社会で生きていけないってことだと思うんですよね。だからやっぱり、まあ、そのいろんな意味でですね、日本としてやっぱり力をつけていくということ、うん、まあ、個々人がですね、はい、まあ、いろんなスキルも含めて力をつけるということ、はい、まあ、これはとっても大事なことだと思います ね、はい、
1: ね、うん、まあ、和田さんと私は、まあ、同じ森に学んだ、早稲田の森に学んだ、ね、ということでね、高田の馬場から歩いてったのか、はい、早稲田から歩いてったのか、うん、高田の馬場に飲んでたか分かりませんけども、うん、私は大学行って一番ショックだったのは、その憲法、うん、これ一般教でね、はい、学んだ時に、うん、戦争放棄と明記してある、うん、そして軍備を持っちゃいけないと、うん、放棄するよと、うん、ね、国の交戦権はこれを認めないみたいなって、うん、でそれどういうふうに国になってんのってすごく疑問で、うん、ところがほら今までの憲法の論議だとかね、その憲法学者のいろんな学説なんかを学んだんだけども、うん、はい、あれ学んだ時に、ね、思いましたね、大人の世界って勝手だなと思って。
0: そうですよね
1: 思わなかった。
0: もう日本の力を奪うための憲法っていうのもありますし、あと国連がちゃんと機能して、うん、世界平和を守る前提での憲法、
1: そう、
0: そんな国の憲法なんて日本しかないと思うんですよね。
1: 本当ですよね、
0: いびつだなと思いますよね。
1: ですよね。いや、先ほど横田基地の話をしましたが、はい、あそこには日本とアメリカのフラッグの他に国連旗も立ってるんですよ、うん、ね、であそこはご存知のようにトランプ大統領が横田基地に降りて、うん、何 のチェックもなしに、うん、ね、ペタンと押されることもなしに、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 勝手に入って勝手に入って勝手に出てきますからね。
0: そうですよね。
1: そういう現実がまだあるんだから、うん、やっぱり日本っていうのはもうちょっとね、しっかり言うべきことは言うし、うん、まあ、憲法を変えなきゃいけないっていうのは私ずっと思ってましたよ。
0: ドイツが確か憲法改正は60回ぐらいやってるんですよ ね戦後、
1: うん、
0: でね、ドイツの その国会議あのホームあのドイツの国会の法務委員会の国会議員さんたち来た時に、はい、ドイツはそんな60回もどうやって変えたんですかっていうのを聞いたんですよね。そうしましたら、そのドイツの場合はその衆議あの憲法審査会

0: 会みたいなものはまずないですと、
1: はい、
0: であと国民投票もしないですと、うん、普通に、例えばその上院だったら上院、下院だったら下院の、
1: はい、
0: 下にある委員会、それぞれの委員会ですよね、
1: うん、
0: 例えば、まあ、安全保障に関わる憲法のことを改正するんだったら、うんうんうん、安全保障委員会で普通に審議して決めて、
1: はい、
0: で、
1: うん

0: え、ザハードル。
1: そうですね。ね、
0: 3分の2以上で、それからまた国民、
1: あのね、国民投票があってですね、うん、まあこれはハードルが高いですよね。
0: 高いですよね、うん、
1: でそこのところがね、そのなんて言うんでしょう、その宗教の経典と違うわけですよね。
0: そうそう、
1: やっぱりまず国民の暮らしを、ね、良くするということ、はい、国を良くするという、 もうす、ね、最も重要なゴールがあって、うんうん、それを達成するための、はい、まあ、憲法とか、ね、法律なわけですよ ね、もちろんその平和主義とか、ね、はい、基本的人権の尊重とかっていうところはこれは変えちゃいかんですけども、うんうん、でそれ以外のやっぱり例えば緊急事態条項みたいにですね、はい、カバー、あの本当のニーズっていうのをカバーできてないところ、うんうんうん、時代が変わってしまって進化しなければいけないもの、うんうん、そういったものっていうのはもう他の法律と同様にやっぱり、ね、うん、はい、変わっていかなきゃいけないんじゃないのかなとは思いますね。
0: さあ今日は羽田のサタデータイムに私が乗り込んできてまして、
1: はい、
0: そして和田義明さんがね、
1: はい
0: はい、あの来ていただきまして、本当にもういくら話しても話しきれないんですが、あと少し、もう少しザードの曲を聴きながら次の方行こうと思います。いいですね。はい。

0: さあザードのねもう少しあと少しということで、この番組ももう少しあと少しと言ってたら新しいお客様が来ていただきました。道議会議員の鶴橋よしこさんです。
1: はい、こんばんは。
2: こんばんは。
0: いや来ていただいてありがとうございます。本当に
1: どうでもないです。
0: また豪華なね、和田衆議院議員と鶴橋道議会議員と
1: 久しぶりですね、この3人。
2: そうですよね、
0: はい、そうだよね、久しぶりです。
2: 確かにね、
1: はい、外すごいですよ。
0: 何が？
1: あの
0: ジャイアンツ、
1: ジャイアンツと あのファイターズのユニフォームを着た方たちで、寄付金はもうごった返してましたね。
0: オレンジユニフォームがバッコしてる、あそこら辺を。ね、2連勝したからね、これで。
2: 悔しいですね。
0: 悔しいって。
1: 本当ですよ。
0: ね、
2: せめてあの北広島でいっぱいお金落としてってほしいですね。
1: 本当ですね。
2: たくさん買い物してってほしいですね。
1: は
2: い、
1: ただね、うん、あの北広島観光協会でね、はい、駅前で、いろんな荷物を預かる事業をやっているんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: 今日今までで最高だったみたいですよ、この写真
0: は。 あのエルフィスパイクの中にね、あの加工用を作ってね、
1: はい、
0: 確か1000円かなんかじゃない。
1: そうそう、今日はね、うん、300かな、
0: 300もあったの
1: 加工作。だいたい土日だと100、150が多いらしいんです、
0: はい、
1: 土日300、やっぱり
0: すごいね、来てるんだね、みんな
1: 来てるってことですね。
2: 野球を見に来る方が預けるんですか？
1: そうだと思いますよ。本州からジャイアンツの試合が見たいと、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: でそしてその後このケースを持って旅行に行く、
0: ホテル行くんじゃない？あ、旅行行くか、ホテル行くか、
1: はい、
0: まあそんな感じだろう、は
2: い、
0: ちょっとね、
2: すごいですね。
0: あ、そう、
1: そうです、市の収入です。
0: 大変な、素晴らしいあれだね、
1: はい、
2: 大事な市の歳入ですね、
1: はい、ただね、平日の夜とかだとね、はい、
0: うん、
1: 何個ぐらいだと思います？
0: いや、少ない時は少ないでしょう。数個ってことあるんだよ。
1: そう、う
0: ん、でそれで理由分かってんの。他のコインロッカーが安いから。
1: あ、なるほど。
0: ああ、700円とか800円とか、
1: はいはいはい、
0: で大きいの空いてるわけよ、
1: はい、
0: でそこは1000円だもん。
1: そうだからね、5個とか6個平日はね。
0: そうなの、まあ、
2: でもその300個とか預けてくれるのが、うん、ね、その週末ごととか、
1: はい、
2: 日ハムの試合のあるたんびにやったら、それはなかなかのもんですよね、
1: でね、今時、うん、人がちゃんと受付をするんですよ、はい、なんかあったかくていいなっていう。
2: なるほどね、
1: はい、いいですね。
0: なかなか今は確かにないよね、人がね、こうなんかチッチッキ切るんじゃないの昔のあれみたいに
2: 懐かしい、
1: はい、おもてなしですよ、おもてなし、
0: ね、
1: はい、
0: さて鶴橋さんがね持ってきたこのパンフレットが、
1: はい、
0: このプレステージといって、今日ねファビュラスレビューというね、これ実は私ずっとね、1年間応援してたのよ。
2: あ、そうですか。
0: そうなので、去年もねこの時期に来て、でこれをやってるキャプテンが、
2: はい、
0: ちょうど裏にあのここにポスター貼ってありますけどね、
2: はい、
0: この浦野吉、ね、あの吉高さん、
1: はい、
0: というのが北広島出身で、
2: はい、おー、本当だ。
0: そうなんですよ、
2: かっこいいですね。
0: 紅葉中学校出身、で千歳高校、
2: は
0: あ、その後役者を目指して東京に行って、
1: はい、
0: でまあこういう世界を見てしまって、
2: なるほどね、
0: でここにあるあの神崎さんってこの代表の相手、はい、この方がねもうボーイズデビューのね、まああの、始祖みたいな人だ。面白いですよ、なかなか、
1: はい、あの歌劇団っていうところ、うん、レビューというと、うん、宝塚
0: そうなんですよね、
1: なんですけど、うん、世界初のボーイズ
0: 男たち
1: っていう、はい、のを作ったということで、で今のそのトップスターが北広島出身の浦野さんということで、
0: そうなんですよね、
1: で明日まで、はい、明日の午後1時が最後ですね、はい、今日は午後1時と午後5時と2回あって、うん、私1時の方に行ってきたんですけど、はいはい、華やかでしたね、はい、華やか
0: でしょ。であの幕がないから1バーから二十何番まで通しでしょ、一気通過
1: 90分休憩なし、
0: うん、そうなのよ、あれがすごいんだよ、
1: ね、すごいで、うん、あのま、歌と踊り宝塚みたいな、うん、ま、女性の方たちもいたんですけど、うんうんうん、レベルがなんでこんなに高いんだろうと思ったら、うん、宝塚の OB の方もたくさん来たり、
0: そうそう、まあ、OG ね、
1: うん、OG ですね、うんうん、はい、でそして
2: 女性はね、
1: あのプロの歌手の方とか、うん、はい、マジシャンで日本一になって世界7位の有名な方のマジックも合間に入ってて、うんうん、すごかったです、
0: でしょ、
2: 当たり前ですけど、

0: 顔がめちゃめちゃ整ってますね。ものすごい綺麗な顔してますね。
1: 美しかったですよ、レビューですよ、美しかったです。
2: で私ね、応援してね、まあ、去年からずっと1年間毎週1時間番組やってるんですよ、
0: うん、そうなんですね。
2: そうなんです。その浦野さんと電話をつなぎながら、で先月はなんとこの3人がねラスベガス行って、
1: はい、
2: 勉強してきて、はあ、ラスベガスと2回ぐらいでやってて、
1: インターナショナルな感じがしますね。
2: すごいんだね。
0: で、浦野さん足が長いですね。
1: で浦野さんがやっぱりこういう、ま、北広島はこうスポーツエンターテインメントだというイメージがあるけれども、うん、こういう舞台芸術、はい、総合舞台というんですか、うん、こういうものもしっかりと根付かせていきたいって、うん、触れる機会を持たせたいっていうそういう思いだ、うん、ということで ね、 語ってました。
2: 私が提案したのがね、はい、文化ホールね、はい、花ホールなんですけども、うん、ほら上の2階席があってね、うん、まさにオペラとか、はい、こういうそのお芝居を ね、 見たりレビュー見たり、うん、最高なんですよ、うん、だから言ったのは宝塚みたいにね、皆さんのホームグラウンドすればと思った、
0: うん、ね、何もそのスポーツだけじゃないですよね。
2: そうそう、うん、だから毎年やってよってんで、多分来年も来てくれると、
1: う
2: ん、
1: いやもうすっかり不安になりました。
2: そうでしょう。あ、よかった。
1: ね、うん、今日は午後1時のは200人ぐらいだったでしょうか、うん、あ、そうですね。まあ、花ホールただ400人1回で入るので、うん、半分ぐらいだったと思います、うん、で、まあ、夕方の方は分からないんですけど、うん、昨日は紅葉中学校の全生徒と、ね、うん、あと福祉関係の事業所の利用者さんたちが来て、うん、やっぱり何百、まあ、400人埋まりはしなかったけれども、うん、まあ、だから分散して明日の午後1時もあるので、うん、そうそうそう、で当日券もあるので、うん、ぜひ行って、うん、応援していただきたいなと、うん、はい、
2: なんとこのキャプテンが浦野さんが、うん、市長上野正美さんが野球部の監督で、彼が野球部の選手だったの、
1: その時。え、そうなの？
2: 同じチームだったの。そうだよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そういう関係さ。知らなかった。
2: 高校中時代に浦野さんが野球やってて、うん、その監督さんが上野さんだった。
1: だからね、ステージから降りてきて、市長もいらしてたんですけど、
2: う
1: ん、市長の前でこうなんかハイタッチみたいな感じで、
2: そうね、
1: 距離近いなと思ったんですけど、ね、そういうことだったんですね。
2: 市長、後援会長やればって言ったら、ね、うん、なかなかそういうこと難しいちょっと言われたんだけど、まあ、そういう関係でね、私はもうどんどん応援しましょうってことで、
0: ね、
2: 今回もやりました、いろいろ。
0: 北広島出身っていうのは嬉しいですよね。
1: そう
2: なんですよね。
0: あ、かっこいいですね。
1: いや、キラキラで衣装がね、うん、華やかじゃないですか、うん、これポスターチラして見てもすごいんですけど、うん、こうなんていうんですか、こんな感じなんですよ。
0: なんか光ってて眩しいですね。
1: 紅白の鳥の衣装みたいな感じ、
2: うん、羽がいっぱいついて
0: る、はい、美空ひばりさんが
1: いっぱいいるみたいな、
2: そんな
1: レビューな感じでしたね、
2: レビューです、ね、
0: 今度津良先生のパーティーで津良先生こういう格好してきたらどうですか。
1: いや、歩けないと思います。
0: 歩けない、はい、いっぱい羽
1: を背負っては歩けない。いい
2: な、鶴川さん見てくれたんだ、それはぜひね、は
1: い、初めてステージで、はい、去年のふるさと祭り、
2: 一昨年かな、
1: うん、来ていただいて、そっちは、うん、見てて、
2: はい、
1: はい、感動しましたけど、
2: うん、
1: やはりこう照明があって、はい、映像があって、うん、ってなるとまた、うん、舞台芸術の素晴らしさ、華やかさっていうものを堪能できましたね。
2: いや、そうか、じゃあ鶴瓶さんを今度後援会長にして盛り上げるかな。あ、いいこと聞いたな。
1: 望まれないと思います。いろいろあるから
0: 喜ばれますよ。
2: いや
1: 本当ですか。
0: 後援会があるっていうだけで嬉しいですね。
2: そうなんだ。やっぱり川崎に本拠地があるんですよ、はい、で川崎の親善大使を皆さんやってて、で川崎市の市民がみんなで応援するんで、川崎の本拠地の公園ではいつも満員なんですって。
0: うん、
1: そうなんですか。
2: そうなの。だから北広島もね、ちゃんと満員になるようにやろう。うん、
1: いやー、満員じゃなかった。
2: そうなんだ。
1: 悔しい。
2: ちょっとチケットもね、うちも扱ったんですけども、はい、なかなかちょっとね。
1: 4公演だったのね。
2: 4公演だったんだね。うん、まあ1公演だったらまたね。
1: いや、間違いなかったと思いますよ。うん、もうここしかないってなったら絶対集中しますから。
2: そうなんですよね。
1: あとね、エスコンで試合もありましたしね。
2: ね、そうそうそう。ジャイアンツ戦の日だよ。ちょっとこれまずいよね。まあまあそんなことでですね、和田先生実はこの後またね、別のとこ行かなきゃいけないこと。
0: いや、でも
2: いいの、
0: 大丈夫でしょ、
2: は
1: い、そしたらちょっと教えていただきたいんですけど、うん、今日私実は札幌で、うん、勉強会に出てきたんです、うん、どんな勉強会かというと、うん

0: あの歴史、特にですね、はい、終戦から80年、今こそ伝えたい誇り高き日本の歴史伝統文化というテーマで、佐奈美優子さんという、あの女性の方の、はい、あの講演だった、まあ、途中で出てきたんですけどね、このラジオが。で長年ですねこの方、うん、遺骨の収集活動に従事されていて、うん、はい、13カ国ぐらい、うん、行かれてるんだ、行かれてるということなんです、うん、
1: なるほどね、
0: あの私も実は、うん、北海道の、うん、あの議会で活動している中で、うん、はい、パラオに、
2: パラオ行った、
0: はい、慰霊祭に、うん、北海道神宮の宮司さんと一緒に行って、うん、で実際ペリリューに行って、うん、あの慰霊祭を行って、うん、でそしてあのいろんな現場を視察させていただいたんですけども、うん、まあ、あのペリリューも確かその時説明を受けたのは、うん、1万6000人ぐらいの方が亡くなって、あの遺骨をこう日本の方に戻してきたのが、はい、うん、確か9000だったかな、うん、
2: まだ眠って
0: るってことね、だから半分は眠っていて、
2: そうですよね、
0: でその亡くなった方のことをこう柱と表現する
2: んですね、
0: やっぱりこうそれぐらい大事に、うん、あの尊い、うん、尊さをこう、まあ、あの神道の表現だと伺ってますけれども、うん、まあ、こういったことが、うん、あの最近活動としてどうなんですか、遺骨収集とか慰霊とか。
1: そうですね、これあの遺骨収集っていうのは厚生労働省が所管してるんですよね、はい、でまあ限られた予算の中ではあるんですけども、まあ、毎年もうきっちりとその国としてやってはいるんです、うん、ただやはりあのいろんなところでまだまだその、ね、眠っておられる御霊があるのでですね、あの遺骨回収の終わる目処っていうのは正直まだついてないです。
0: じゃあこの事業の活動としてこう目標を決めたりとか、うん、計画を立てたりっていうところのゴールというのは
1: 完成のゴールっていうところはまだ立ってないですね、はい、ただあの近年やはりこのペースじゃまずいよねっていうことで、うん、予算を増やしたりですとか、うん、収集の活動を強化するっていうことはやってきてます、
0: はい、
2: うん、まあ、その話になると、ね、やっぱり国立墓地が日本にないということもね、結局靖国神社は国立墓地じゃないですから、
0: う
2: ん、そういつもこの話に なるんですよね、
0: う
2: ん、やっぱりアメリカなんてちゃんと国立の墓地があって、ね、もう戦車をすごく大事に扱うんだけど、日本はそれがないっていうことを、まあね、これも随分長い歴史で ね、まあ、
1: そうですね、
2: 話し合いになってますけど、うん、なかなかできないです ね、
1: まあ、あの靖国神社っていうのはもともと明治天皇がね、
2: そう、
1: あの作られた、ね、うん、神社で、その国のために戦って亡くなった方を祀る場所ということで、
2: はい、
1: うん、まあ、その言われてるわけですよね、うん、で260万柱ですかね、
2: そうですね、
1: が、うん、まあ、そこに眠っていてですね、はい、で私の祖母の弟もあそこで眠ってるんですけどね、そうなんですね、
2: うん、
1: でまあその永久戦犯が祀られているから、ね、あそこにねあるから、まあこれでも中国が割と最近言い始めたことなわけですよね。
2: そうなんですよね、これがね、うん、
1: でその日本のその神道の考え方っていうのは、はい、まあ、この間あの伊見塾もその宮司がねおっしゃってたんですけども、うんうん、靖国神社という器に、
2: はい、
1: その亡くなられた方々の魂をここに入れるんですと、
2: うん、
1: でそこにねその入れ物に入ったら、はい、もうこれはね一つのものになるんですと、
2: うんうん、
1: だからそこをね分けるだの何なのっていうことはね、うん、そもそもそういう概念はないんですと、
2: うん、
1: みんな国のために散っていった人ですからというふうに、ねうん、まあね、それが靖国神社の考えであり、はい、まあ、そもそも日本の神道の考え方なんですよね、うんうんうん、だからまあそれに対して、まあ、それこそ70年代ですかね、
2: うん、
1: に初めて中国が、まあ、ケチをつけ始めたということなんです。
0: それまではケチはつけられて
1: なかったわけですよ。ないです。
0: 普通に
2: そうそう
0: 参拝できた。
1: そうです、
2: うん、
0: 総理も大臣も、
1: ずっとではないですけども、まあ、その参拝してた総理も当然おられましたし、
2: はい、まあ、そこからがねいろんなあのボタンの掛け違いではないんだけども、まあ、それをこう問題にするだけで反発するってことは繰り返しでね、
1: うん、そうですね、
0: 触れちゃいけないようなね、
1: もう
0: そんな
1: タブーみたいに、ね、なってますけども、
2: うん、
1: まあ、でも例えば外国の軍隊が日本にね、まあ、あの演習だとか何とかで来るときは、うん、まあ、大体靖国神社をお参りしてるんです。外国の軍隊ですよ、
2: うん、
1: ですから、まあ、そういう事実があるにもかかわらず

0: まあ、色眼鏡で見られてしまう。でそれをまああろうことかね、やっぱり日本の国の中からもね、その中国のそのロジックにね従っておかしいおかしいという人がまあ相当程度いるっていうのもね、まあ残念な話ですよね。
1: なんか政治的にっていうふうな
0: もう政治利用ですよ。
1: ですよね。悲しいですね。だって日本人が大事にしていた手を合わせる、
0: う
1: ん、日本のためにこう一生懸命戦ってくださった方々に対する敬意と感謝ですよね。
0: そうですね。でね、靖国神社にね、その記念館みたいなのあるじゃないですか。
2: 周遊館ですけどもね、
0: 周遊館があって、はい、まあそのあそこに、まあ、明治江戸時代末期からのね、はい、その日本の歴史のことが書いてあって、うん、まあ、要は欧米列強にやはりまあ日本のみならずアジアもやっぱりね存亡の危機にさらされてたと、
2: はい、
0: まあ、中国とかね東南アジアでもほとんどまあその植民地化されたりとかね、うん、アヘン戦争みたいな感じでね、うん、やっぱり国がおかしくなってったと。でそういった中やっぱり日本っていう国はまあ立ち上がってね、うん、やっぱり自分の国を守ったりとかしてたと。でまあ、そういう歴史があるわけですよ。で一番最後のセクションにその亡くなったその兵隊さんのね、うん、その最後の、はい、まあ、遺言状じゃないですけども最後の家族への手紙とか、
2: ね、なるほどね、
0: うん、まあ、本当に所狭しと並んでるわけですよ、
2: うん、
0: もうこれはね見てられない
1: あのすすり泣く声がやっぱり、うん、
0: 本当に見てられない、
1: うん、涙が止まらないです。
0: そうそうそう、だからこういう、ね、人たちがいたということ、
2: うん、
0: で彼らがやっぱり何の、ね、やっぱ家族を守りたい、うん、国を守りたいっていう思いで、うん、まあ、散ってったわけですよね。そんな思いをやっぱり無にするような、ね、ことっていうのは決して言うべきじゃないと思いますしね。ま
2: あ、九州あの大分とかそれから鹿児島には特攻隊の基地が、ね、はい、あって、その記念館が、まあ、あってそこでやっぱりいろんな遺族というかね、知ってた人たちが最後のこう遺言書いたものが貼られてましたね。
0: そうですね。
2: あれを読むとあと思いますよね、本当にね。
0: そうですよね。
2: 戦後81年ということで約320万人がね、うん、亡くなってます。で北海道も本当にいろんな戦争があって、私はいつも思ってるのは終戦の日がその後の、
0: うん、
2: 後にね、
0: うん、
2: 北千島でいろいろあったりとかね、留萌沖の山線遭難もあったりとか、
0: は
2: い、ずいぶんやっぱりそういう犠牲があるのにもかかわらず、
0: う
2: ん、北海道でちゃんとその戦争の歴史をね伝えてるかっていうとそうじゃないよね、うん、
0: そうですよね。
2: これやっぱり自民党の道義としてはやっぱり持っていった方がいいじゃない。
1: いやどうしてなんだろうっていうところにはちゃんと答えを出さないといけない、それは責任だなって思います、うん、はい、例えばこの佐波優子さんの本の中にもあるんですけど、うん、はい、例えば戦争の名前が変わってると、
2: う
1: ん、当時大東亜戦争
2: という
1: のが戦後に太平洋戦争、
2: そうですね、
1: 教科書にも太平洋戦争なんです、はい、だけどこう亡くなった方々は自分たちが守ってきたその戦いの名前は
2: 大東亜共栄圏ですからね、
1: ってアジアの中で本当にいろいろありましたので、
0: はい、
1: まあ、ちょっとそういうこともね、
2: うん、
1: なぜなのか、
2: うん、
1: それは絶対理由があるはずですので、うん、そういうことはちゃんと考えてほしい。
2: これはね、教育の問題にもねなってくるけど深いですよこの話。
0: そうですよね。
2: 本当に
0: かなり深いですよね、
2: うん、
0: やっぱり GHQ のねその政策っていうのがかなり色濃くありますよね、
1: はい、まあ、ただそれは占領されていった時は仕方ないと思うんですよ、うん、
2: はい、
1: そういうもんじゃないですか、うん、だけどその後復興を遂げる中で、
2: はい、
1: ここを見直さなかったのかとか、
2: うん、
1: そこは誰も何も動かなかったのか、動いたけどダメだったのかとか、うん、その議論が本当に行われてきたのかっていうのは気になりますね、
0: うんうん、そうですね、まあ、いろいろと動こうとした人もいましたけど、
2: うん、
0: でもやっぱり敗戦国としてやっぱり少なくとも相当程度の期間っていうのはなすすべがなかったと、
1: はい、
0: やろうとしてもやっぱり、政治的に潰されるとかね、やっぱりダメと言われるとかやっぱりいろいろあったわけですよね。だそういうその戦後80年の間、
2: うん、
0: 実は日本っていうのは相当悔しい思いをして、
2: うん、
0: 我慢をしてそしてまあ今日があるわけですよね、
1: はい、
0: まあ、いろんなハンデも背負わされて、ね、経済的にもね80年代90年代っていうのはもう欧米に叩き潰されて、それでもやっぱり今日日本がこうやって、うん、まあ、力強く立ってるわけですよね。だからやっぱりね、そういうのを乗り越えて今日がある、 ということに関してはやっぱりね、多くの国民の皆さんには誇りを持ってほしいですし、やっぱりね、ここからさらにね、やっぱり国を前に進めていくっていうのはやっぱり我々であると、
1: はい、
0: 我々の世代であるっていうのはね、やっぱり改めてね、その一緒に思ってね、行動していけたらなとは思いますね。
2: 鶴橋さんいらっしゃる前にだいぶね、軍事の話もしたんですけども私先月横田基地のね、日米友好祭ってのに行ったんですけども、はい、横田基地ってのはつまりは日本とアメリカの旗と国連旗が立ってるんですよ、
1: はい、
2: でなおかつあそこにトランプ大統領が来たら、
1: はい、
2: 何もノーチェックで出入りできると、まあ、そういう意味ではね、まだ占領政策残ってるみたいなもん で、そういう現実をやっぱり僕らは知らない人結構まだ多いと思うしね、で北海道にもいろんな戦績もあるし、もっと知ってもらえることはあると思うんですけど、北海道の中でね、戦争のこの記念館とか、まあ、そういう博物館みたいなって実はないんですよね。で先日行って埼玉県の、ね、ピースミュージアムってのはすごく大きなとこで、はい、まあ、立派な建物なんだけども、結構ねあちこちにあるんですよ。大阪も東京もあるんだけど、北海道実はないんですよね。
1: なんでなんでしょうね、そう言われてみたらない
2: ないんですよ。だから多くの方が犠牲になってるにもかかわらず、さらに戦後8月15日以降の戦争があったにもかかわらず、全然それをね残そうとしてないっていうのがあって、これ私はね残した方がいいと思ってますから。
0: そうですよね、はい、まあそのなんていうんですか、その事実をねやっぱりきっちりと残しておくっていうのは大事ですし、まあ、それをどう判断するかっていうのはね、その時に生きる人が判断すべきことですけども、やっぱりこういうことがあったということ、でやっぱり犠牲になった人たちがね、ものすごい数いるっていうこと、まあ、これはきっちりと残していかなきゃいけないですよね、はい。石狩にね、樋口喜一郎記念館って
2: あるんですよ。それ、今それ言おうと思ったんですけど ね、
0: まあ、ちっちゃなね、その古民家の蔵が、まあ、その記念館になってるんで、置いてあるものっていうのは本当にわずかなんですけども、まあ、でもやっぱりああいうね、ところにやっぱり行く人が増えるといいなと思いますし、あともっと展示の中身をね、濃くしたいですよね。北海道が今あるのはやっぱり樋口喜一郎とかね、あの時戦った人たちのおかげなわけです
2: よね。そうなんですよね、
1: 人に守ってくださった、
2: まあ守護主党の戦いでね、あそこで樋口喜一郎が行けと、やれと、やれじゃないんだけど、戦いって言わなかったらね、守るぞって言わなかったら、おそらく今ね、留萌とこの釧路の間をこうぶった切ったね、北朝鮮と韓国のようなね、東西ドイツのような、になってる可能性は非常に高かったというふうに言われてますからね、
1: 実際隣の国ではそうなってますし、
2: 本当ですよね。ほら鶴葉さんとこういう話ができると思います何を持ってらっしゃるかと思ったら言霊の
1: 勉強会に入ってました。
2: そうですか、いやいや、この後どこに持ってっていいか私分かんなくなりました。
1: そうだ、音楽かけようって言ってたじゃないですか、はい、この、はい、プレステージの
2: 明日もあるんでね、
1: はい、
2: はい、
1: 北広島のテーマの歌も作ってくださった。
2: そうなの、あるんだよちゃんと、
0: 北広島の歌、
2: そうなんですよ、
1: わざわざね、作っていただいて、
2: それで
1: 今日披露してくださいました。
2: これ
1: あ、それ
2: 北広島ストーリー、
1: 今日売ってましたそれ、
2: じゃあまず聞いてみます。
0: そうですね、
2: これね、種明かしを先に言っておきますとね、北広島で最初の詩が決まってんですよ。で、君の住んでるこの街は楽しい夢があふれてる、広い心の人たちがロマンと未来を語り合う、幸せいっぱいあふれてる、真っ白き雪が今降るように、という曲でございました。
1: その歌い出しの歌詞を縦から読む、縦で読むと確かに北広島
0: なんだ、すごい。
2: さあ聴いていただきましょう、北広島ストーリーです。

0: さあ北広ストーリーってことでね、
1: 軽快ですね。
0: 軽快でしょ、今 YouTube でね踊りがアップされてる。
1: あ、確かに今日も会場で振り付けありましたよ。
0: そうなんだよね。これを振り付けたのはこの神崎潤さんと言いましたね、キャプテンじゃなくて代表。
1: はいはいはい、
0: この方何でもできるんだ。これができ
1: るんですね。総合演出もきっとされてますしね。
0: そうなの、作詞作曲振り付け全部できるっていう方なんだね。さあ今日は鶴葉よしこさんと、それから和田義明さん、今ちょっとね、はい、外行っちゃいましたけども、はい、鶴葉さんもあれだね、お忙しいというか、もう3年これで丸3年、
1: そうです、4年目に入りましたね。
0: 4年目に入ったんですよね。実はあそこにある酒祭りのポスターを見て思い出しました。
1: ああ、初めて黒田さんと会った時だ。
0: 酒祭りの時に多分お会いしたんじゃないかな。
1: 初めて会った。
0: そうでしょう。
1: はい、黒田さんと。
0: ね、あの時和田先生もいらっしゃったと思うんだけども、
2: はい、
0: 酒祭りという中でね、
2: はい、
0: 鶴葉さんが。
1: 私選挙出る前でしょ。
0: そうだよ、選挙出る前で。はい、来年出ますみたいな話をして。この方誰みたいな、ね。早いね、あれからもう3年。4年ってことだもん、
1: はい、私北広島で初めて、はい、マイクでこうご挨拶をさせていただいたのって、はい、酒祭りです。
0: そうでしょう、はい、そうでしょう、そうでしょう、という話を今思い出しました。
2: なるほど、時は経つの早いですね。
1: 早いですよ。
0: でお時間も早いんですが、あと30分しかないんですけども、
1: はい、やっぱり先生に聞きたいの、
0: まず聞かなきゃ、聞かなきゃ、
1: はい、
2: はい、
1: 今とにかく北広島でいる活動してても、うん、まあ、議会の中での議論でもそうなんですけど、この物価高対策ですよね、うん、で、まあ例えばお酒を飲んでる時でもね、
2: うん、
1: ポテトチップスの白黒はいつ出るんだとかね。
0: なんかもう出てるらしいよ。
1: あ、本当ですか。
0: 人気らしいよ。
1: いろんな話がやっぱり出てくるんですけど、実際国会ではどういう、まあ、方向でそうなんでしょう。
2: 物価って言ってもね、もう本当幅広いものがあるんで、
1: はい、
2: まあ一概には言えないんですけども、これ僕ね最初に選挙に出る前からずっと言ってたことがあるんですよ。それは何かっていうと、日本は人口減ってってるんですけど、はい、世界の人口は増えてってるんですよね、
1: はい、
2: 増えてってるんですよ、
0: はい、
2: それで2100年にはだいたい今の 1.4 倍から5倍ぐらいに人口増えるんですよ、世界の人口は。
0: まだ増える、
2: 増えるんです、
0: うん、
1: あと70年ちょっとしたら、
2: そう
1: 1.5 倍、
2: そう、
1: うん、考えられます
2: か。考えられないですよね、
1: はい、
2: でもそれぐらい、まあ、1.4 倍かな、 1.4 倍に増えるんですよ、
0: はい、
2: それが今の予測なんですよね、
0: うん、
2: でってことはですよ、普通に考えていったら食料、エネルギー、鉱物資源、取れる量は限られてますよね、それを今の 1.4 倍の人で取り合うわけですし、あとまあもう日に日にいろんな国は豊かになっていってる、
1: はい、
2: そして変え

0: なかったものが買えるようになっていってる、うん、そうするとなおさらその競争に拍車かかるわけですよね、
1: はい、
0: ってことは今あるものが必ずしもねその2100年になった時に買える保証っていうのはないと、
2: うん、
0: だからやっぱりきっちりと備えなきゃいけないっていうことを僕選挙に出る前から言ってたんですよね、
2: うん、
0: で特になんかひとたびどっかで戦争が起こりましたね、それでその調達ルートが変わっちゃったとか、
2: はい
0: ね、あとはその例えば食べ物にしたってどっかでものすごい不作になっちゃった、
2: うん、
0: そしたら当然来なくなるわけですよね、
2: うん、
0: ってことはやっぱり日本っていう国もそうですしどこの国もそうですけどもやっぱり相当程度自立できなきゃいけない、
2: うん、
0: 自立できないにしても絶対にその信頼できるパートナーがいてそこから調達できる保証がなければいけない。
2: そうですよね。
0: もうこれはその何であったって我々の暮らしに必要なものっていうのはそうでなきゃいけない、
2: うん、
0: だけども日本っていうのは、まあ、その先ほどの話にもありますけども敗戦国の辛酸をまあずっと舐めてきてたと、
2: うん、
0: それでまあ強くなろうとするとやっぱりなかなか叩き潰されることも正直ありましたと、
2: はい、
0: だけどもやっぱり歯を食いしばって頑張ってる国ですと、
2: うん、
0: だから本当の意味で日本という国がやっぱりそういう 何かあった時にもですね立ってられる国にしなきゃいけないっていうのが、まあ、僕の政治の原点でもあるんですよね。
1: 2100年で
0: 1.、うん、今の 1.4 倍
1: でさっき75年って80年とか85年後の話に
0: 74年後
1: でいいんですか。そうだ74年後だ。でねその時代を見据えて、うん、その自立できるっていう方向性に行かなければいけないというのはおっしゃる通りだと思うんですけど、うんうん、今目の前が大変すぎて
0: そう、
1: そこまでやっぱり考えられないと思うんですよね。
0: で、まあ、今できること時間のかかること両方あるんですけども例えばまず石油に関してはこれは足りないっていうことはにはなんないです。これはもう今でも250日以上の備蓄をちゃんと維持してるし、ホルムズ海峡封鎖ってなった時からですね、うん、これはやっぱり日本の威信にかけてアメリカ、カナダ、メキシコ、ロシアから新たなルートで新たな調達を始めている、
2: はい、
0: だからこれはね日本の外交力の力経済力の力で石油はまず足りないってことにはならないです、
1: はい、
0: なので、石油もそうだし日本でその石油をベースに作っているものっていうのも基本的に今までと同じ量っていうのは作れます。
1: ただナフサショックはどうなんですか。
0: でナフサとかね、はい、まあ、例えば手袋とか、
1: はい、
0: ビニール袋とかもそうなんだけども、はい、日本で作ってなくて海外から石油製品として輸入しているもの、うん、これがやっぱりなかなかしんどいんですよね、
2: うん、
0: 例えば東南アジアの国々からいろいろとそういったものを輸入してるんですけども、うん、
1: はい、
0: 東南アジアは日本みたいなその外交力はない、うん、ね、やっぱり日本ほどではない、うん、あと経済力も日本ほどではない。だからホルムズ海峡を封鎖って言われた時にじゃあここから持ってきますってできない、
1: うん、
0: で彼らが調達できないってことはそこでできている製品っていうのができなくなっちゃう、したがって日本に来なくなるっていうのが今の状況なんですよね、
2: うん、
0: 例えばですけども。でこれは今すぐどうこうは正直できないです、うん、でフィリピンにちょっと経由出しましたとかねどっかの東南アジアの国に余分に石油をね分けてあげましたっていうのはやってるんだけどそれは問題の解決にはなんないです。ただじゃあ今解決できないから何もしないかっていうとそれ全然違って、高市さんはパワーアジアっていう構想をね、うん、打ち出して
1: パワーアジア、
0: パワーアジア、
2: パワーアジア、
0: これは日本が 1.6 兆円を、
1: はい、
0: まあ、これはその投資とか融資なんですけども、東南アジアの国々、まあ、主要国が石油を備蓄できるようにしましょうと、困った時は困った時にもっとその輸入 しやすくできるようにしましょうと、うん、そういうインフラ投資を日本がすることで将来同じようなことが起こった時に東南アジアの国々は今よりも石油が備蓄できるから、したがって東南アジアで作ってるものが今今回よりもちゃんと作れるようになって、でその先にある日本も今ほどは困らないと、そういうことをやろうということでパワーアジアっていうね構想を打ち立てて、で 1.6 兆円っていう金額を決めて、それでまあアジアの国々と合意をしたんですよね。 だからこういったことは手打ってます。あとまあ、例えばレアアースとか希少鉱物なんかは、はい、まあ、また中国に止められてですね、うん、この会社に出さない、あの会社に出さないっていうふうにね、また嫌がらせをされてるわけですけども、はい、まあ、2010年に日本が尖閣諸島を国有化した時にも同じようなことされたわけですよね、うん、でレアアースに関してはこれが初めて、まあ、首絞められた時ですよね、うん、でその時から日本政府は地道にですね、オーストラリアの鉱山買います、うん、マレーシアの精錬施設を買います、また他の鉱山にも投資をします。で最近だと南鳥島の、ね、海底から、ね、はい、これコスト合わないんだけどもそれでも、ね、レアアース調達しますといった投資をしてきてるわけですよね。であと最近その特に力入れてるのは、例えば使い終わった携帯電話、
1: はい、
0: ここからもいろんなその希少鉱物っていうのを出せるわけですよね。だから新たに採掘するもの、精錬するもの、またリサイクルするもの、またその他の国でリサイクルされたもの、こういったものを全部ひっくるめると、まあそう遠くないうちに必要な数量の半分ぐらいは中国以外のネットワークでなんとかできるようになる目処がついてきたんですよね、徐々にですけども。それに加えて、もう中国に何かあったらやられるって分かってますから、
1: はい、
0: 国家として備蓄を相当程度持ってるんですよ、うん、山のように持ってるんですよ。だからいきなりそのパンチを食らっても倒れない、そういう体制っていうのは今、まあ、この16年ぐらいですか。
1: それなのになんで不安を煽るようなね報道がね。
0: お米の時と一緒ですよね。
1: いやもう令和の米騒動、
0: そうそうそう、
1: 終わってみたら米余りみたいな、ね、
0: もうパニックを煽る。だからまず、まあね、言わなきゃいけないことっていうのは、まあそれはね、大変なことは大変なことなんだけど、はい、ただまずは冷静にと、うん、ね、必要以上のものはね買わないでくださいと、ね、
2: やっぱりみんな物をこう、
1: みんなビニール袋とか手出してますねゴミ袋取り行ってまでとか札幌はありますけど、そうそう、うん、あと私ね、消費税はゼロになるんだろうなって期間を決めて思ってたら、はい、うん、ゼロにするとレジが困るっていうのは知りませんでした。
0: もうね、そんな簡単な話じゃないんですよ
3: そんな簡単な話じゃないよ
0: だからまあそれ、ねね、やるって言っちゃったのも問題だと思うんですけども、ね、まあ、ただね、これはやっぱりそのいろんなその、まあ、結局いい影響が出なきゃやっても意味ないわけですから、うん、はい、だから悪い影響をどれだけ抑え込んでいい影響の純度を高めていくか、これを考えながらね、やっぱ最終的に何やるかって決めないと、
1: はい、
0: うん、気合根性論じゃないですし、うん、そのいいように見えて実は、ね、デメリットの方が多かったって言ったらね、これはたまったもんじゃないですからね。だからやっぱりね、物事にはその冷静さ、あとそのね、効能と副作用と、はい、薬と一緒ですよね、
1: はい、
0: 両方冷静に見るっていうのは本当大事ですよね、
1: うん、でもそういったね、情報、うん、メリットとデメリット、うん、そして将来的なものっていうのをちゃんと、うん、出していただかないと判断って難しいと思うんですよ ね、
0: そうですね。
1: 例えばようやくね、昨日、うん、一昨日週末のワイドショー、はい、よく言われてましたけどね、うん、解説者が、はい、アンケートも取ってやってましたけど、はい、うん、そのガソリン代をとにかく安く安く補助出してほしいって去年は言っていましたけど、うん、はい、今年のこの最近の傾向としては大丈夫っていう、いつまで持つかわからない補助よりも現実に合ったものっていう一般の、うん、国民の方々の声っていうのもちゃんと出ていて、うん、あ、こういうのもちゃんと皆さん方が判断できる材料が揃ってきてるんだなっていうふうには感じたんですけど ね、 そうです
0: ね、レギュラー170円を維持するために毎月国が使ってるお金っていくらか分かります？
1: 5000億
2: だろうね、きっとね。
0: 5000億円。
2: 5000億。
0: 5000億円です。さすが鶴橋先生。
1: 3ヶ月で
0: 1兆5000億。
1: 1兆5000億。
0: うん、
1: これ190円ぐらいとかでキープっていうとまた金額がかなり抑えられます
0: かね。まあ何が適正な金額かっていうのはね、悩ましいし、はい、まあその暮らしとか経済への影響っていうのも見なきゃいけないんですけど、うん、ちなみにヨーロッパの国々はだいたい340円ぐらいなんですよ、日本の2倍。
2: そんな高かったでしたっけ。
0: 高いです。
2: アメリカは安いですよね。
0: でアメリカも安いと思うじゃないですか、うん、カリフォルニアは300円です。
2: あ、そんな高かったんだ、
0: うん、あ、違うんだな。もともとアメリカって日本

0: の4分の1だったじゃないですか。
1: そうだったんですよ、ね、
2: その頃しか知らない。
0: 1ガロンのアメリカのガソリンの値段が日本のリッターだったじゃないですか。
2: そうですよね。
0: もう今やね、アメリカもガソリンの値段が高いんですよ。
2: そんな高いんだ今、
0: うん、
2: なるほどな。
0: そう、だからそう考えると、うん、まあ、170円助かりますし、うん、まあ、その経済へのダメージをね、その抑えるっていうのはいいんですけども、うん、これをやり続けると逆にね、円安に拍車をかけちゃうんじゃないかっていうのが若干僕は心配しています。
2: この間の財務省が11兆円もね、為替介入したっていうふうに出たけど、
0: うんうん、
2: そのお金どこに行っちゃうって不思議に思うんだけど、まあ、これはマネーゲームだからね。
0: それはあの、外為特会っていう
2: ね、
0: あの特別会計っていうのがあって、はい、170兆円ぐらいプールがあるんですよね。
2: すごいよね。
0: だからこれはあのそういうなんていうんですかね、介入するためのお金ですけども、うん
2: ね、
0: ただ11兆円ぶっ込んだって、うん、でまた元通りの稼ぎにな
2: るんだけど、何のためにやってると思うけどね。
0: だからまあその瞬間瞬間でね、
2: はい、
0: あの一番厳しい瞬間を乗り切るためにのお金ですし、うん、ただやっぱりね、10発ぐらいしか撃てないわけですよね。
2: まあそうだよね、
0: うん、もうそんなね、永遠にやり続けるわけにはいかないですから、
2: うん、
0: だから根本的な薬にはならないっていうのは僕らもやっぱり理解しないといけないですよね。
1: まあ、風邪ひいたら風邪薬は必要ですけど、引かない体を作んなきゃいけないっていうことですよ、ね、うん、
0: おっしゃる通り、ね、もう永遠に一生風邪薬飲み続けるわけにはいかんってことですよね、
2: はいはい、うん、間違えました、日銀の為替介入でした、ごめんなさい。
0: 日銀ね、日銀ね。そうそう、あの
2: さて、
1: はい、
2: 今日はですね、実はこれ羽田の、ね、サタデータイムということでね、羽田さんにはどうしてもね、はい、
0: うん、
2: 和田先生に聞きたいっていう、ね、質問を、
0: はい、
2: わざわざ自分で録音していったんだ
0: よ。録音してた
2: 録音してたの
0: すごいですね。
2: でこれ私がね、
1: あの、ダメだな、そう
2: 聞いて
1: もらった
2: ね、ちょっと聞いてみて、中身私分かんないから、
0: はい、
2: ちょっと聞いてみてね、はい
3: はい、土曜メインパーソナリティやってる羽田です、本日は、欠席で申し訳ございません、ラジオの方で、言うのは初めてなんですけども、和田先生おめでとうございます、また国政で頑張ってくださいということで、私の方からちょっと2つだけ質問があります、今のトランプ大統領に関してどう思われますでしょうか、もう一つは北海道新幹線って本当に来るんでしょうか、この2つだけどう思われます
2: ピンポーンじゃなくてトランプ大統領どう思うかって言われてもね、
0: まあ難しい質問ですけども、ね、はい、なんていうんですかね、例えばそのイランを攻撃したことに関しても、はい、もともとやっぱりアメリカっていうのはいくら強い大統領でも、
2: はい、
0: まあ、議会が相当程度やっぱり力を持っててですね、
2: うん、
0: やっぱりむちゃくちゃなことはできなかったわけですよ ね、
2: ね、
0: あとはやっぱり例えば戦争するにしたってですよ、
2: はい、
0: 大体そのアメリカ軍 の、まあ、その将軍クラスの人たちがですね、3人から4人大統領の側近としていて、うん、まあ、基本的にやっぱり彼らは自分たちのね、その部下を、ね、戦争に行かせることになるわけですから、
2: はい、
0: 大体は、ね、厳しく止めるわけですよ、
1: はい、
0: だけどもやっぱり今回トランプさん2期目ということでですね、
2: はい、
0: イエスマンの人たちが増えちゃって、
2: うん、
0: トランプさんを止める人っていうのがやっぱりなかなかいないと、
2: うん、
0: いうのはこれは本当にね、良くないことだと思いますよね、
2: うん、
0: で今回もそのベネズエラがねうまくいっちゃったっていうのがね、
2: そうですよね、
0: まあ、これも確かにすごいんですけども、作戦レベルではアメリカはねイランでも成功はしてるんですけども、
2: はい、
0: ただやっぱりその一つの戦争として、うん、まだその大きなその外交政治外交の判断として、
2: はい、
0: これはやっぱりねどうだったのかっていうのは僕はあると思うんですよね。でやはりそのプールの深さを分からないで、
2: うん、
0: 自分が泳げないのをね分からないで、
2: はい、
0: 深いプールに入っちゃったというのがまさにイランの、ね、
2: うん、
0: 戦争だと思うんですよね。でかつこれその250人の幹部をね、まあ、これイスラエルの、まあ、そのイスラエルとの共同作戦ですけども、
2: はい、
0: やっちゃったがゆえにですね、
2: うん、
0: 今交渉相手がいないわけですよ。
2: 本当ですよね、うん、
0: だからね最終的にやっぱり、
2: うん、
0: 何かしらのねその核の開発を止めるとかっていうね、
2: はい、
0: その決め事をすることが最終的なゴールなのに、
1: はい、
0: そういう決め事をする話をする相手がみんな死んじゃって力のない人とねわけのわかんない交渉をするしかないと、うん、いうのはこれは本当に順序としてはやっぱり違っちゃったなというふうに、これは私のね試験ですけどもね思いますよね。
2: 力の外交が本当にいいのかっていうとそうじゃないと思いますけどね。
0: うん、
2: ね、
1: 今 もアメリカの支持率も下がってますし、まあ、そうい

0: った意味で、まあ、焦ってるっていう報道もありますけどね。
1: まあ、これそのなんていうんですかね、ちょっと、まあ、日本の報道は逆にもう全てアンチトランプなんで、これはこれでバランス変えてると思うんですよね。まず今回そのトランプ大統領の頭にあったのは、あのまずイランの核を、はい、まあ、開発をね数十年遅らせて、まあ、イスラエルの安全を守るということと、まあ、イランがものすごい大量に持っているミサイルですね、まあ、これの数を減らして同じようにイスラエルを守る、まあ、イスラエル絡みで今回戦争を始めたっていうのが一つの理由ですよね。あともう一つはやっぱりあの中国がどんどん力をつけてきてて、でその中国去年の米中首脳会談ではですね、
2: はい、
1: アメリカが半導体で妥協を迫られるぐらい、レアアース、はい、希少鉱物でやっぱり中国にネゴ巻きをしてしまったと、はい、まあ、これがアメリカにとってトラウマなわけですよ、トランプ大統領にとってもトラウマなわけですよ。だからこの希少鉱物の落とし前を石油でつけてやると、でベネズエラの石油とイランの石油をアメリカがコントロールできれば、まあ、中国の、ね、首根っこを抑えられると、
2: なるほどね、
1: これもあってですね、やっぱりイランを攻撃したっていうのがあるんですよね。
2: いいお話ですね。今度また講演してください。世界情勢をね、あ見ると、
1: だからそのね、戦争はいかんですけども、はい、その裏にどういうストーリーがあるのか、うん、何を考えてやったのかっていうのもね、これまた我々はね正しく理解しなきゃいけない、ね、決していいと評価はできないですけどもね。
2: さすが国際派の、ね、うん、和田議員でございましたが、うん、もう一つありました、
1: はい、
2: 北海道新幹線来るんですかと。
1: 新幹線はね、これ逆に羽田さんはそういう質問をしちゃダメですと、はい、
2: ダメですと、
1: 来るんだと、来させるんだと思ってほしいし、はい、これは全ての道民の皆さんにお願いしたいんですけども、はい、オリンピックが延期になったとかね、なんだとかって関係ないですから、ね、これはもうそんな、我々は絶対に新幹線を、はい、まあ、最低でも札幌まで持ってくる、うん、でね、ゆくゆくは旭川まで通す、
2: はい、
1: できればね帯広ぐらいまで通したいということを我々がやっぱり信じて声をずっと出し続けることが大事なんですよね、
2: うん、
1: これね、もう頭くるの、あ、まあ、頭くるって言ったら怒られますけどもその九州とかはですよ、ね、そう、トンネルあるわ、橋はあるわね、
2: そう、
1: 九州と本州つながってるわけですよ、
0: はい、
1: で今度3本目のなんか、ね、ルートを、ね、うん、作るとか言ってるわけですよね、うん、もう北海道なんてトラックの行き来すらね、車とトラックの行き来すら本州とできないのに、
2: できないんだからね、
1: 九州は3本目とか言ってですね、しかもそんなのを、ね、絶対必要だとか言ってるわけですよね、
2: うん、
1: でも北海道は、ね、奥ゆかしいからなんか本当に来るんだろうかってね、羽田さんまで言っちゃう始末ですし、
2: ね、ダメだね、
1: それでそのね、採算に合わないって財務省が言ったらね、うん、そうなんだってね、いうふうにね、それを真に受けちゃうわけですよ、
2: 真に受けちゃったね、ま
1: あ、そんなものはね、うん、真に受けちゃダメだし、我々の力で持ってくると、ね、あの国会議員のケツ叩いて持ってこさせると、そういうね、あの感じでですね、はい、ぜひもうね、もうそのリスナーの皆様にはね、うん、強い覚悟をね、持っていただきたいです。う
2: ん、今、2038年。
0: どね、8年
2: どうだからね、
1: ど
2: だ
1: から、ね、以降です、
2: 以降だから、
1: 以降です、
2: 以降だからね。いやー、そこまで生きてるかっていう話になっちゃうな、
0: 本当ね、いう方が増えてきました、うん、諦めムード
2: でね、
0: あの福井でしたっけ、あの県議会を止めて、
2: はい、
0: すべての会派で陳情に、
2: 陳情に行ってね、
0: そう、行ってっていう、うん、北海道やってませんよ、
1: そう、そうなんですよ。
2: そうだ、
1: だから
0: やってないですよ、
1: ね、もうね、我々がねこうやってね、ああ来ないんだって思ってるのを、ね、福井とか京都とか大阪は、うん、もうね思うツボですよ、彼らの思うツボ、あとね四国とか九州の思うツボ、ね、なんせ新幹線の予算って年間に800億円しかないわけですよ、
2: うん、
1: これをね800億のうちのいくら北海道に持ってくるかっていうところの勝負なのに、
2: うん、
1: もうこの勝負にね、あ、もうダメなんだって諦めて参加しないっていうふうになってるのがもう今の北海道の状態ですから、もう我々はね怒らなきゃいけないです、
2: うん、
1: ね、その採算に合わないなんていうことをね財務省が言ったらですよ、何言ってるんだと、どういう計算してるんだと、ね、いうことを怒らなきゃいけないし、
2: うん、
1: ね、だから僕はもう、あれですよ、もうその役所、
0: はい、
1: で新幹線のことを、ね、ネガティブな風に、ね、言う人がいたら必ず噛みつきます。
2: でもこれは私あのジャーナリストとして見ればね、
1: はい、
2: 北海道の国会議員がちょっと力弱くなったんじゃないの、うん、そんなこと財務省に言わせること自体はおかしいと思う、
0: まあ、今こんなに人数いるの、
1: それもあります、ね、でも今ようやくこの人数が増えましたけども、ああその前はもう激減してたわけですし、
2: まあまあね、まあ、
1: その前ももともと少ないわけですよね、
2: うん、
1: 九州って自民党の

0: 国会議員が35名ぐらいいるんですよ、
1: はいはいはい、
0: で北海道は今だって20名いない、
2: 今
0: 衆参合わせてね、
2: 衆参合わせて、うん、
1: 20人か、少ないですよ、うん、そしたら考えてみればね、
0: だからそこをやっぱり力で、うん、あの乗り切るぐらいのあれじゃないといけないし、
1: うん、
0: だから そもそもやっぱりその自民党の国会議員が少ないと、はい、まあ、そういう浮き目に合うということもね、
1: うん、
0: これはまあそのファクトとして理解しなきゃいけない、
1: うん、なんかね、
2: ただ北海道の新幹線に関しては党関係なく全国会議員でやってほしいですけど、
0: うん、まあ、やってほしいですけどね、そういう予算を取ってくることを熱心にやっている他の党の方ってじゃあどれだけいるんだろうって、
2: いや、まあ、そうです
0: こんなことを公共の放送で言っちゃったらあれですけどもどれだけいるんですかとね、え、うん、どれだけそあの予算取るために汗流してるんですかっていうのはね、うん、その他の国会議員には聞いてみたいですよね。
2: そうですね、何をしたかを聞いてみたいですね、これそれぞれの課題に対してどういうふうな働きかけをしたのか、
0: そうそうそう、
2: 交渉をしたのか、
0: は
2: い、だいろんな段取りをやってきたのか、
0: は
2: い、そして結果を出したのかっていう、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ね、それはあるわね、
0: 要望書一本出してるんですかと。
2: 出すのも大変ですもんね、
0: まあ、でもそれは当たり前ですけどね、
2: はい、
0: じゃあね、関係省庁とどれだけね、はい、これ何回局長クラスと会ってるんですかと、うん、何回大臣と会ったんですかと、うん、
1: あ、 いいですね、
0: いうことでしょうね。
1: あ、だんだん熱くなってきましたねこのところが、ね、
2: はい、
1: ね、
0: ちょっとあの話の方向が危なくなってきました、
1: 危ない方向に行っちゃって、私ね、
2: そういう時黒田さんが止めるべきじゃないですか
1: 私は止めなくてどうぞ、もっと行けみたいな感じなんですけどね、
2: 結構行け行けって言いましたけど、
1: いや、そうね、はい、ということでね、今日はね、和田義明さん、そして鶴葉よしこさんに、ね、来ていただいて、まあ、素晴らしい討論と言いますかね、聞きたいことを聞いちゃったみたいな感じなんですが、ですが、まあ、あのこのあと、この北広島、実はね、ほら、この間の人口統計じゃないけど、国勢調査の結果みたいな
2: ね、
1: 減ってるんだもん、はい、北広島の人口が。
2: 国は増えてんのに。
1: ね、これまずここ選挙区の鶴葉さん、どうすればいいのこれ、北広島は。
2: 北広島はただ、うん、あのよその地域よりも高齢化がかなり進んでいて、
1: んでんだよね、
2: あの緩やかな減なんですよ、
1: うんうん、
2: 緩やかなんですよ、まあ、社会増もありますからね、
1: うんうん
2: うん、もうちょっとしたら、まあね、マンションの入居も始まりますし、うん、新しい住宅地の、まあ、うん、あのやってますから、
1: うん、
2: そういったところで移り住んでくる社会像がもっともっと増えてくると思います。
1: うん、
2: あと大学も来ますし、
0: まあそうですよね、
2: はい、
0: あとね、やっぱりその人口だけでその良し悪しを判断するのはちょっともったいないかなと思うんですよね、
1: うん、
0: 定住人口のまあアップダウン、
1: はい、
0: それから交流人口ですよね、
1: うん、
0: 交流人口のアップダウン、
1: うん、
0: あとはその市の税収とかね、
1: はい、
0: あのその市の中の経済活動のその金額の高とか、
1: うん、
0: こういうのをその複数並べてみてね、
1: うん、
0: でそれで全体的にどうかっていうふうに見ていくと、
1: うん、
0: そのなんていうんですかね、そのパニックを招いたりとかね、
1: はい、
0: 必要以上に悲観的になったりしなくていいのかなと思いますね、
2: う
0: ん
2: うん、住民がの幸せ度、幸福度っていうところをどういうふうに分析していくのかっていうことを考えると、交流人口はダントツなわけですよ。
0: いや、ダントツですよ。だって400万人、
1: 400万人ですからね。
2: 50ですね。
0: ね、
2: 450万人の、あの交流人口をどんなふうにこう北広島に交流して流していっていただくかっていうところ、お金を使っていただくか、ね、そしてそれに増えた税収でどういうふうにこう住民の生活を豊かにしていくのかっていうところが北広島の今後になってくると思います。そうですよね。
1: ぜひぜひお二人ともね、この北広島のために働いていただきたい、
2: はい、
1: 働いてっていうね、
2: 流行った言葉ですね、
1: 流行った言葉でしたね、
0: はい、そうですね、
1: 和田先生に関してはですね、和田さん6月6日の日、はい、政権セミナー、まあ、これは自民党のね、
0: はい、
1: あの5区の、まあ、支部の主催ということなんですが、
0: はい、
1: 復帰されてから初めての政権セミナー
0: ですか。そうですね、はい、
1: ホテルエミシアで、
0: ね、はい、
1: 多分たくさんの方いらっしゃる、
0: 来てくれるといいな。
2: 何百人ぐらい毎年来てますか。
0: そうですね、まあ300から500ぐらいの間ですかね。
2: 大体あの政経セミナーっていうと、うん、東京の有名な、ね、うん、国会議員の方をゲストに呼んで、
1: う
2: ん、
1: そうなんだ。
2: でも今回呼ばれないって聞いた。
0: 今回呼ばないで、私が延々と喋る。
1: 私延々と喋るっていうから、はい、この番組の続きぐらい、はい、2時間3時間軽く喋るんじゃないかと思ってね。
2: でも1時間 なんですよね。1時間
0: しかないの？全体で1時間ですから、僕喋るのはもう35分とかね。
1: 今日は本当に6時に来られて、うん、私ちょっと時間間違えてて、いや7時からだと思ったら6時からも来られて、
2: はい、
1: 2時間ぶっ通しで結局喋っちゃいました。
0: 喋っちゃいました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さて、鶴瓶さんに関してはね、はい、この後また、プレステージだったっけ。あれ、道議会は今どうなってんだっけ。道議会は、この後は。
2: 議会は6月、
1: 6月議会、
2: はい、ね、中旬から始まります。
1: ね、またいろいろ北海道の

0: に認められたら嬉しいよね。でももっと気持ちいいのは自分で自分を認めることっていうのが書いてあるんですが、この辺どうですか？スバルさんはこう今回はね、それこそ人に評価されるものですよね、コンテストってね、
1: はいはい、
0: 人に評価されに行ってる自ら、
1: うんうんうん、
0: その中で自分で自分を評価する、そして人の評価を、まあ、受け止める、この2つがあったと思うんですけど、この辺についてちょっとまた聞かせてもらっていいですか？
1: 自分がその人に対してってことですか？
0: まず、周りがあなたを認めたのかっていうことや、あなた自身があなたを認められたのかっていうことかな。
1: なんか私は、その日本チームとかで行くんですけど、その私っていうのは何だろう、言葉で話すのがすごいバカだから、その言葉にしにくいんですけど、だから英語の人ってみんなジェスチャーつけるじゃないですか。だからジェスチャーをつけたりとかして、みんなでお話をしたりするのもすごい楽しかったし、あとその何、その友達関係っていうものもすごい大事だし、そういうのをやっていくためにやっぱりフレンドリーさが必要だから、自分っていうものを一回なんて言ったらいいんだろう、グランプリ級ですけど、グランプリ2にグランプリになりになりたいって思ったら、グランプリの子ってなんだろう、グランプリの子ってどんなことをして、どんなことを前に立ってやってるのかっていうものを、私はその想像、人物像っていうものを立てていったんですけど、やっぱりグランプリの子ってすごい声あれなんですけど、友達とすっごいみんなと仲良くてみんなと仲いいし、その主権者様とか運営の
0: 主催者様
1: とか運営の人とか、いろんな人に話をかけてるし、いろんな人と笑顔で接してるし、たとえ長い話だったとしても聞いてる、笑顔で聞いてるし、すいません、
0: なんか質問の趣旨とはどんどんずれていってる気がしますけれども、その人に認められたら嬉しいよねっていう、それを人に認められて賞をもらうためにわざわざ海外まで行ったわけですよね。ね、そんななんかこの自分のことを最初は愛せない、自分の顔が嫌だ、ね、自分の性格も全部好きじゃないって生き方に戸惑っていたスバルちゃんが、どうやって、まあ、この大会を通じてね、自分で自分を認められるところまで来たのか、もしくはまだ認められていないのかっていうようなお話聞きたいです。
1: うん、まず自分の嫌いなところは全然あります。だけど、なんだろう、きっかけ、私がなんでそこを嫌いなのか、私がそこをどう直したらいいのか、思い込みを捨てるとか、すべて治りきったわけじゃないんですね。治りきるためにはどうしたらいいのかを学ばせられたし、そのみんな子供たちはやっぱり自分のことなんてあんま気にしてないから、そのなんだろう、もうほんと楽しむことがもう楽しんでるし、なんか気にしてないっていうか、気にしすぎてないっていうか、海外の子ってなんか、あ、今私がこうしたらこうだとか、日本人みたいにそう頭いいっていうか、なんだろう、そんな図形みたいに描いてから行動しないですよ、みんな。考えて行動するタイプじゃない、日本人って考えすぎて行動に出すんですけど、考えてから行動に出すんですけど、海外の人って行動してから考えるっていうか、わかる？そう、行動してから何もかもをやっているっていう、ちょっと日本語おかしいけど、そんな感じ。
0: でもあれですね、行動が先に出るっていうことは、そのありのままの自分を別に出すことに対してブレーキがないのかな？
1: そう。そう、だから別にためらいはないというか、私が

0: 何かをやったとしても、たとえ自分だとしても他人だとしてもそれを何かやったとして間違いはないみたいな、間違ったとしても別に許せるみたいな場を作れる。
1: そっか、間違いはないのが前提だけど、もし変なことをしてたりそれがダサかったり失敗しても、でも OK だよっていう、なんかこのあれがあるのね。
0: そうそうそう、海外の人ってさ、イエイエイエイエイうーとかもあるじゃん、そういうのはっきり出すタイプだから、日本人みたいに良かったとしても、悪かったとしてもじゃん。そう、海外は違うんですよ。良かったら良かったで、もうフォーみたいな感じなんですけど、もう悪かったら分かるから、まあ、みたいな顔をちゃんとしてくれるんですよ。私が実際経験したのは、私ちゃんと、なんだろう、そう、まずはやってみよう。なんだっけ、ウォーキングをして、パフォーマンスをやった時に間違えたら、みんな最初は良かったねってウォーって感じだったのに、もう、その時にはうーって言われたんですよ。だから私、あ、これだーって、なんかちょっとなんか嬉しかったなっちゃったよね。
1: 逆に、
0: なんか逆に、あ、もらえた、なんかうーをなんか初めて聞いたーとか思って。でもその後に私は間違ってないよっていうさっぱりした笑顔を見せて帰ってったので、まあそのうーはなくなったのでよかったんですけど。
1: あれですか、ドレスを踏んじゃった時ね。
0: そうなんですよ、
1: うんうんうん、
0: バサッて、こうヒラヒラしたやつをバサッてやった時に、バサッてやる部分のドレスを踏んでて、自分が突っかかってしまったっていうオチ、
1: そしてみんなうーってなったんだけど、そこをどうごまかしたんですか？
0: 笑顔です、もう、もうパフォーマンスではできないと思ったから、帰る時だったから、笑顔で間違ってませんみたいな感じで。
1: じゃあその笑顔どうぞ、3、2、1
0: って感じです。
1: あ、いいですね、はい、
0: もうなんか、間違えちゃったっていう顔を日本人はすぐしちゃうんですよ、おっとみたいな、終わったみたいな、それ泣いちゃうとか、怒っちゃうとか、みんなあると思うんですけど、私はそんなこと言ってる場合ではないと、まずは見てる人にどう対処するべきか、自分が間違ったことなんて、これすっごい運営さんというか、日本人のスタッフさんとかに言われてきたんですけど、自分がそのポーズを知ってるのは自分だけだと、その場にいる人たちは自分が何をするか知らないと、ということはこれも間違いではないですよ、これが私がやろうとしてたことです。もしそんなことに、あ、いやいやいや、もう無理があるって思ってても、さすがにそこは笑顔で乗り切ろうっていうことを私は忘れなかったので、私は笑顔をしました。だってそこで怒ってもしょうがないから、
1: そこまでできた、ね、大きな舞台でそこまでできたら、普段の例えば学校生活とかでも何か自分は変わりそうですか？
0: 難しいけど、やっぱり変われそうですね、変わっていけそうです。なんか、例えば私が間違った発言をしても笑顔で乗り切るのと、なんか、あ、終わったみたいな感じで終わるのとは全然違うと思うんですよ。その場にいる人の受け取り方が違うと思うんですよね。その人が例えば2+2=3って言って笑顔で間違えたとかだったら、なんか許しちゃうじゃないですか。間違えてるってとか思うけど、なんか間違えたことに対して笑顔で言ったら、まあ、OK ってなるけど、 2+2=3
1: シーンみたいな、
0: みたいな、間違えちゃったみたいな感じ、後にも笑ってもいいんですよ。だから笑顔がなかったら、間違えちゃったね、惜しい惜しい、って終わっちゃうと思うんですよね、だからやっぱ笑顔ってすっごい大切だと思うんですよ。私はもうフィリピンで笑顔をすごく学びましたね。
1: そうですか、すごい学びですね、
0: あ、ちょっとほら
1: みんな、何
0: お店に、行った時もさすがに日本人だから、通訳しないと、通訳っていうか翻訳しないと何も伝わらないんですよ、やっぱり、やっぱそういう時に分かんない分かんないみたいな感じでも言われるんですけど、こっちが笑顔でいたらまだいいんですよ、まだ分かろうとしてくれるし、やっぱりその人が笑顔じゃない笑顔である笑顔じゃない、笑顔か笑顔じゃないかはすごい大切だと思います、
1: まあ結局はその海外ってよくジェスチャーでコミュニケーションするしかないとか言うじゃないですか、日本人は。でもそのいわゆるジェスチャー以上にスバルちゃんは笑顔を使ったってことよね。 笑顔を使った

0: 喋れないからこそ笑顔をしようと思ったんです。
1: でもその笑顔もきっと私の笑顔なんてブスだしとか、
0: そう、
1: ね、自分になんか否定が入ってると、そう、
0: 出っ歯だから笑えないしとかさ、いっぱいコンプレックスはいっぱいあると思うんですよ、ガミースマイルだから嫌だとか Z 世代は思うんですけど
1: Z 世代、はいはい、
0: そう、だから笑えない人っていっぱいいると思うんですけど、でもあ、ガミースマイルなんだって引かれる前にやっぱその人がすごく笑顔で、いるのと、ガミースマイルだから隠してるんだってやっぱ喋ってる時はだって結局見られるんだからさ、こうなんとかかんとかってだからね、その気づかれて、あ、だから笑わないんだって思っているよりも、そういうのを気にしないで笑ってる方がこっちも受け取りやすい、
1: ああそうですね、ああいいね、
0: 笑った方がいいよみんな。
1: じゃあその笑顔もう一回お願いします。
0: いや、せーので、
1: あー来た来た来た、もうこれでいいそうです。もうね、糸、うん、のね、糸のような目でもいいそうですよ。なんかスバルちゃんは日本を出る前はこのなんか自分の糸のような目がすごく嫌いだったんですが、その辺のことももうじゃあ払拭してきたっていうことでよろしいですか？
0: よろしいです。
1: すごいですね、いい旅になったんだね。、はい、じゃあね、ちょっとコメントの方読ませていただきますがね、これ遡れるのかな、登れたちょっとずつな登れるね。笑顔が最強にゃってバルニャーが言ってくれてます。自分の言葉でしっかり話せてますよってトラさんも言ってくれてます。
0: ありがとう、
1: ね、家庭が、たくさん勉強になったっぽい、結果もたくさん出たっぽいけどと言ってくれてるので、ちょっとここで結果についてもお話しいただいていいですか？あらら
0: ら、そうですね、
1: こんな格好してます
0: けどね、こんな格好してますけど、まず、はいはい、一番最初初日の、みんなインスタ見てくれてるよね。
1: あつ、まあ、ここは私のインスタなんで、ちょっと あなたのインスタを存じ上げない人が多いと思いますけど、
0: まあ、まずドレスで、みんなコールというものをやるんですね、まずその大会では。
1: ほう、
0: なぜかというと、それをなんで、それが何かというと、例えばこのマイクの前で、それも勝手にね、こうマイク差し出されるんですけど、まず自分の名前とカントリー名、国名を言ってくださいって言われるんですけど、その時にジャパンのまで行くよ、みんなが想像してるやつね、私の名前は川又すばるです、日本人ですみたいな、なんかそういう感じでしょ、敬語で、日本です、よろしくお願いします、
1: 丁寧でいいよね。
0: そう、なんだけど全く違います。
1: 違うんですね、ちょっとやってもらっていい？
0: 本家、オーマイガー、やります。
1: ちょっと爆音になったら困るから、これを遠ざけてもいい？遠ざけたら音を拾うのかしら、ラジオの前の皆さん、音量にお気をつけください。
2: はい、じゃあ行きますよ。
1: ちょっと立つというか離れ、もうちょっと離れて、
2: もうちょっとか、
1: 立ってみて、
2: 立つ、はい、
1: じゃあワンターンしてからお願いします。
2: ワンターンですか？
1: はい、
2: 行きます。いっす、あ、はい、行きますよ。Hello everyone, I'm Subaru Kawamata, representing Japan! っていう感じです。はい、もっとおでかいんですけど、今はこんな感じで。
1: ちょっと控えてくれてますね、ありがとうございます。ついでに立たせた時なんなんですけど、これ見せてもらってもいいですか？
2: まず、一番最初に受賞した特別賞がこのメダルです。Miss Charityインターナショナルと書いています。金メダル、
1: あ、何回もそのなんか賞をもらう日があるんですね。
2: そうなんです。でこちらはいいんですけど、あ、こちらもいいんですけど、でこちらがなんだろう、
1: 予選
2: の特別賞を冊子でいただきました、これも5人くらいなんですけど、自慢しておくと、女1人男1人が冊子をもらえます。だからそのうちの女に選べられました。
1: 自慢しておきますとっていうのは、
2: こちらがなんと準グランプリの冊子でーす、イエーイ。そしてこの今かぶってるティアラが準グランプリのティアラでーす、イエーイ。これもフィリピンが手作りのかっこいいティアラとなっております。見せますか？
1: そうですね、フィリピンはね、ティアラも一個一個手作りしてくださってるんですって。ちょっとインスタ初公開でございますがね、綺麗ですよね。ね、すごいでしょ。ねえ、すごい、皆さんのコメントパチパチパチいただいてます。パーフェクトだって。あ、すごい、褒めてくれてるよ。1回だけじゃないんだ、すごいだって。ね、最高、素敵な笑顔って言ってくれてます。すごい、プリティーって言ってるよ。ね、 さあ、じゃあお座り

0: りいただいてもよろしいですよ。
1: はい。
0: はい。ね。まあそんなね、なんかやっぱりすごい体験をしてきたわけなんですけれども、もうフィリピンの生活はですね、多分もう喧嘩三昧になるんじゃないかって、ここ間ね、親子間でね。で、これを聞いている皆さん、親御さん、いや、親御さんの方々どうですか？やっぱり缶詰で、ホテルに缶詰でですね、子供と二人でずっといるとですね、もう、あれがこうでもない、どうでもないって喧嘩ばっかりになってるんですよ。いつもね、関西のお仕事、ね、関東のお仕事行くたびに喧嘩が多いんですけど、今回のフィリピンは意外と喧嘩しなかったね。うん、
1: はい、話させてください。
0: あ、はい。
1: で、それで私、ここでちょっと紹介が入るんですけど、今いないんですけど、私がずっとお世話になっている、占い師ではないんですけど、魔法使いがいるんです。
0: そうなの、ね、
1: そう。ジューザさんという方がいるんですけど、私の、恋愛話や、こういうグランプリというか、その大会系の話や、いろんな話をして、悩みを解決してもらって、しかもそれを魔法なので、絶対に叶うんです。これはね、もうね、紹介はね、したくないんですけどね、絶対叶っちゃうから、絶対叶っちゃうからね、紹介したくないんだけど、そう、その、方に一番最初に言ったのが、お母さんと喧嘩をして殺されないか、本当に本当にここ心配なんですみたいな、本当に大会中に怒鳴られ
0: て、ね、
1: そう叱られるんではないか、ということを一番私は気にしてたんですよ、実は。
0: はいはいはい、
1: 大会より、
0: はいはい、
1: だからそれをどうかお願いしますと、怒られないような自分にしてくださいと。
0: ああ、怒られない自分にしてください。
1: 怒られない自分にしてください。集中できる自分にしてくださいって言ったんですよ。
0: うんうん、
1: 話を絶対聞いて、多少は怒られるけど、最悪な出来事が起きないようにお願いします。うん、お願いしますって、すごく言いましたね、
0: うんうんうん。
1: グランプリよりそっちを言ったみたいな。
0: グランプリにしてくださいじゃないっていうね。
1: そう、本当にそれが怖くて、フィリピン行くのがすごい怖かったんですけど、まあそんなに、怒鳴られなかったかな。自分が思ってたよりも。だからやっぱ叶いました、本当に。
0: よかったね。そう、叶いましたといえば、後からね、この番組は、毎月の占い、来月の予報みたいのをやるんですよ、この後にね。なんだけど、その先月分です。つまり、4月に発表した5月のあなたの運勢っていうところでですね、まあ、スバルちゃんは7月生まれなんですけども、7月に出たのがですね、なんとね、女帝のカード、ね、女帝のカードと、まあ、クラウンをかぶってます。女帝のカードと、あとは、ティアラをかぶった鳥のカードが出たんですよ。っていうのはね、あれ、絵じゃなくてあなたに見せてさ、これがあなたに出たよって見せて、だから5月は楽しみだねって見せたやつ、あったじゃない、はい、で、そう。だからなんか、それを見ていても、まあ、やっぱり、ちょっとね、なんていうのか、予感はしたんですよ。だから、何かしら賞はいただけるんじゃないかなっていう予感もしたし、このクラウンをかぶってる予感もしたし、でも女帝のカードだから2だから、まあセカンドかななんていうことも思ってはいましたね。まあそんな来月のあなたの運勢っていうコーナーもそろそろやらないといけないんですけれども、さあ、あとスバルちゃんからどうでしょうかね、今後の活動というか、今後どんな風にこの経験をね、生かして多くの人に伝えたいことがあるのかどうなのか、考えてほしいんですけど、答えてほしいんですけど、その間に私コメント読みます。
1: はい、
0: ね、桂子さん綺麗ね、バルニャンさん準グランプリおめでとう、にゃーパチパチ、そしてトラさんも準グランプリおめでとう、トラさんティアラも綺麗って言ってます、あーすいすいママラビーって言ってくれてる、バルニャン魔法使いの話に反応しておりますね。
1: はい、話せます。
0: と、いうことで、今後ね、今後、どんな風にこう、まあ、チャリティー社会貢献の人間でいるのかっていうようなことをお話ししてください。
1: はい。ですね、まず私は準グランプリになりました。私はそのグランプリのなった子が大親友なんですね。
0: うん、
1: 私その子にすっごく学ばされたんですけど、
0: うんうん、
1: その子って13歳なんですよ。13

0: 歳のロシアの子なんですけど、その子すっごく元気で、あの裏の時間っていうか休む時間の時もずっと遊んでるんですよ。で、私は正直遊んでて大丈夫なのかな、その他もこね、なのに、うん、やっぱり本番はバチッと決めるんですね、
1: うん、
0: で、そのパフォーマンス力といい、その瞬発力といい、その子もトランスレーター翻訳機を使わないと喋れなかったんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱりその子はやりこなしたし、
1: うん、
0: 私もやりこなしたんですけど、やっぱりその子のなんだろう、グランプリを取ったっていうのもやっぱりそのことだし、私がグランプリを取れなかったことに後悔はないんですよ、
1: うん、
0: 私は準グランプリってことはきっとまだまだあなたは成長できるよということを言ってくれてたんですね、
1: うん、
0: だから私はここのフィリピンを学んで日本のその視野でずっと見てきてましたよね。私はずっと日本人で生活してたし、世界に行くこともなかったし、あのミスコに出ることも考えてなかった。私は DJ として生きていこうと思ってた。だけどそのフィリピンのいた子たちを見て、私もっと輝きたいし、もっと勉強したいし、その DJ でももっとこうしていけるんではないかとか、いっぱい学ばされたし、準グランプリであるからこそ次に行けるというか、もっと次に進める自分がいるってすごい分かりました。なんだろう、たくさんのことを言われてきたけど、やっぱり全部やりこなす力も必要だし、そのね、全部ね、ノリで笑顔でやりきる力も必要だし
1: 、
0: うん、みんなと仲良くする力も必要だし、もういろんな視野が広がったって言えばまとまりますかね、
1: うん、
0: その見てるものがすごく広がった、
1: うん、
0: 世界を見て、
1: うん、
0: あ、世界ってこんなに広かったんだってすっごい思いました。
1: もう毎日たくさんのこの海外の人たちとめちゃくちゃ交流したり、うん、もうしまいには夜中までパーティーしたりしてましたもんね、うん、あら、お水いただきましたね。いろんなパーティーをしたり、それがまたね大変なのよ。親としてはもう1時ですよみたいな、2時ですよっていうのにね、全然寝ないんだ。みんなどうなってんのって。大会出てるみんなは絶対に疲れてるはずなんです。もうなんていうのかな、予定を知らされてないから、朝起きました、集まりました、そこから急にはい水着、はい何何って言われて、すぐに着替えてすぐにウォーキングをするっていうね、
0: うん、
1: もう予定にないことを毎日するわけです。なんかはいバスに乗りますよ、どこへ行くかもわからない、バスで着いた先ではいランウェイです、ランウェイ3本連チャンですみたいな、もうね何が何だかわかんない展開。これが海外だなって思いましたけど、いやこれが海外って言っていいのかな。でもね本当に世界大会って、まあ、私も仕事上たくさんの日本の大会を見てきていますが、こんなにですね予定にないことがどんどんどんどん繰り広げられていったのはもう初めて見たし、それなのにだよ、みんな寝ないの。まあ1時です2時ですって言っても起きてるしね。そして朝の7時集合とか、もう過酷なスケジュール、ミステリースケジュールってね勝岡さん言ってくれてるけど、カオスですよ。バルニャもう本当に大変だったんだから。あら、モズさんこんばんは。もう大変でしたね、うん、いい経験したねってねトラさん言ってくれてますけど、もうね1週間ずっと寝続けたいぐらい私たち今疲労困憊な感じではございますね、まあ、
0: でも明日 DJ です。
1: そうですね、もう早速明日は DJ のイベントがあり、その後修学旅行があり、そしてまた帰ってきたらすぐに DJ のイベントがありというふうになっております。まあそういうスバちゃんのですね大会のドレスを着て水着を着てあれしてこれしてあれしてっていうのをですね細かく配信しておりますので、ぜひスバルアカウントを見に行っていただけたらと思います。
0: ユーザーネーム
1: 見せてくださいというか言ってもらっていいですか。
0: はい、いきます、
1: はい、
0: みんな準備できてますかということででもみんな知ってるよね、
1: うん、
0: SUBAstar.grandpa

0: GRAM です。ママの方に入るのでちょっと待ってくださいね。ママのインスタ入る。
1: マズさんこんばんは。フィリピンお疲れ様でした。ありがとうございます。もう本当に疲れたよってね。あ、今ですねコメントの方にスバちゃんが入ってきましたねはいはい、まあ、こちらの方からぜひですねリアルな配信は見てくださいね。トラさんいつもインスタの方も見てくれてありがとう。
0: ありがとう。
1: そして TikTok ライブをずっと休んでいてごめんなさいはい、ということでですね北広島の皆さん、そして若い人がもしねこのラジオを聞いていたらぜひ世界大会に行ってくださいということは言えないじゃないですか、
0: うん、
1: じゃあねつばちゃん最後に、はい、世界大会とかに行けない人たち、はい、だけどきっとみんな部活をしたりバイトをしたり、ね、それぞれにいろんなものを頑張っている人たちがいると思うんですね、
0: うん
1: うん、でそんな人たちにエールというか一言でなんかこんな風に自分の殻を破ってね、まあ、ママの番組のテーマがね自分の殻を破って自分のまま生きてもいいんだよっていうテーマなんで、スバルちゃんの今回のテーマに少し近いからぜひそのあたり一言でですね、
0: うんうん、
1: 世界大会に行かなくたってこうなれるよっていう話をしていただいていいですか、はい、
0: まず皆さんはどんな人になりたいかが重要なんですけど、みんなこうなりたいで、例えば憧れてるサッカー選手でもいいですよ。そういう人になりたいと思ったらまずその人はどんなことをしているのかを見た方がいいです、うん、一言ではないんですが、その人に近づくためにどんどんやりこなしていけばいいと思うんですけど、僕はこのままでいいや、ここまででいいや、私はここまでできればいいやっていうのが日本人なんですけど、そうではなく、
1: う
0: ん、自分が一番なりたい姿になって笑顔でなったらいいと思うんですよ。だから自分がなりたい人物像に近づくためには、
1: うん、
0: その日々の努力も必要かもしれないですが、自分がやっぱそうなりたいそうなりたいって思ってたり、自分がなりたいだけだとダメだっていうか、その人が例えば水を毎日飲んでいますって言ってるから水を毎日飲んでいる、だけどその人ってもしこういうことが起きた場合どうするかっていうのも考えた方がいいと思うんですよ。そしたらどんどんそういう人に近づいていきます。だからこういう時、うん、あの人ってどうするだろう、
1: うん、
0: こんな困った時あの人ならどうするだろうって考えたらすごい慣れますその人に。
1: まあなるほどね、うん、その人がやってるポジティブな面、そして見えてる面だけじゃなくて見えていない、もしこの人ならどう考えるんだろうっていうところを考えてみるっていうことですかね、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: あ、なるほどね。
0: そう、ただ、うん、そう、ただサッカーがうまい、ただバスケがうまい、
1: うん、
0: ただモデルです、ただ DJ ですではなく、
1: うん、
0: 人物像を必ず作ってその人はどうするのか、うん、今これどうするのか、毎日スマホを見てるんではなく、私が言うのもなんですが、うん、そのスマホを見てるんだ、なんかあの人だったらこの休み時間何してるのかとか、
1: うん、
0: 日常でもそうですよ、裏だとかあるといってお母さんに汚い言葉を使うとか、そういう人知ってます？知らないけどということで
1: どういう目線ですか、う
0: ん、だから、うん、なんだろう、まあ世界は広いのでね、憧れる人はそれぞれですが、その人ならどうするだろうってことを考えた方がなりたい自分に近づけるし、気にしないことだね、人の目を、
1: うん、
0: 難しいけどやっぱ
1: りそこに行き着きますかね、
0: うん、自分がなりたいと思ったらそうなれればいいと思います。
1: OK、 ありがとうございます、
0: はい、
1: 憧れの人をまず決めて、そしてそれを想像してリアルに想像していくところからというようなお話をいただきました。水をガブ飲みしております
0: 残りと書いてる、
1: はい、あ、本当だね。というわけで、14歳のですね、ミスチャリティーティーンインターナショナルに挑戦してきた世界第2位の、スバルちゃん

0: のお話でございました。
1: イエーイ。
0: インスタの方は一回これでピッてなんか止まってしまいそうなのでね、占いの方はまた後ほどつけさせていただきます。
1: せーの、バイバーイ。
0: バイバーイ。
1: ありがとう。
0: はい、ではですね、そこからラジオの方はまだ続いていくので、スバルちゃんから曲をちょっと紹介してもらってもいいでしょうか。これは何の曲ですか。
1: はい、はい、ですね、私がずっと急に歩いてとか言われた時のファッションショーファッションショーや、パフォーマンスを披露するウォーキングなど、いろんな時のウォーキングに使われた曲を流します。ではどうぞ。

0: I'm a fireball。
1: はい、はい、お聞きいただきました。ファイアーボールという曲でよろしいですか。
2: はい、ファイアーボールという曲が毎日のように

0: 金魚をするたびにこの曲が毎日流れていました。私はだから頭にずっとね、ファイボーとかなんかずっとかかずっと頭の中でね、うん、もうあるんですよ本当に。
1: 本当ね、私たちね、あの呪いのようにこの曲が頭に残ってしまってるんですけど、もうあの何かといえばこの曲が流れるというね。
0: そうだから、はい、あ話しちゃダメか。
1: いやいいよ。
0: だから、うん、ママが最初に、うん、トゥートゥートゥートゥートゥこのリズムに合わせて足を動かさないでってめっちゃ怒られた。だからドゥドゥドゥドゥドゥっていう音は流れてるかもしれないけど、それは無視してゆっくり歩きなさい、ゆっくり歩きなさいってもうね言われてるのもね覚えてます。
1: はい、すいません、なんか裏話が多かったですね今日はね。まあ本当にね、親子で戦った9日間でした。もちろんまあ行く前のね、数ヶ月こう世界大会に向けての準備がありましたがね、それも一つのこう思い出だなというところですね。皆さんこんばんは。インスタの方を改めてつけさせていただいております。本日はですね、ゲストに14歳の、世界大会から帰りたてほやほやのスバルちゃんをお迎えしてお話ししています。なんて仰々しく言ってますがね、娘なんですけれどね、本当にあの自分のコンプレックスをこう打破するためにね、そこを乗り越えて頑張りたいという思いをこう乗せてフィリピンまで行ってきたお話をですね今日させていただいております。あの顔が死んでますよスバルちゃん、大丈夫ですか？
0: すいません、今メーターを見てました。
1: メーターを見て目が死んでました。まああの詳しいことはですね、あの彼女のインスタグラムから見ていただくと、
0: あまたママのライブ入る、
1: うん、どういうねあの大会だったのか、そしてどんだけ、バタバタしていたのか、何回ランウェイするんだみたいなところが分かっていただけると思います。はい、これをお聞きの皆さんもですね、自分のこう生活の中で見つけられる自分を好きになるポイントですね、必ず見つけられると思います。あの人の評価じゃないんですね。今回あのスバルちゃんはおかげさまであの本当に皆さんの応援ね、投票だとかいろんなこう応援のおかげで世界第2位にならせてはいただきましたけれども、
0: はい、
1: それはあくまでも他者評価ですよね。人の評価であり今一瞬の評価だと思うんですよ。でそれよりもいかにね自分で自分を好きになれるかっていう旅だったんではないかと思います。まあ、今日はその話をですね、このこれですね、中学生のあの保健頼りから、紐解いて保健頼りの方からお話をさせていただきました。そしてね、今聴いていただいた曲は思い出の曲、スバルちゃんの思い出の曲ということでございましたね。
0: はい、
1: はい、そんなわけで、あなたの心は今開いていますか？ほっとしていますか？ね、キラキラしていますかって、ね、自分の心の様子見てあげてください。そんな心のマスクを外す、ね、自分の殻を破っていくっていうね、心のマスクを外すユリスピマジックは、心の健康法や来月のあなたの運勢、お悩み相談などをお送りしております。一般社団法人日本心フルネス協会の心フルネスユリがざっくばらんにお話しする、心がゆるーくほっとする90分番組です。協賛は税務、財務、総務の業務を一手に引き受けてくれる企業の強い味方、ホワイトコンサル株式会社さん、一流ホテルで磨かれた味を家庭にお届けする本格料理のキッチンカー、キッチンジョーさんの提供でお送りしております。さあ最後のコーナーですね。毎回、最後にはですね、来月のあなたの運勢というところがありますので、今月も行ってまいりたいと思います。本当にね、あの先ほどの回で少し話してましたけれども、の先月のスバルちゃんの運勢がね、あの2つともこうティアラ、クラウンをかぶっているカードが出たんで、
0: いやいやいやいや、
1: これはいけるんじゃないなんて話をしてたんですよ。だからまあそういう意味ではあながち私の占いも間違ってないっていうようなね感じがしました。さあインスタグラムの方もまだつけさせていただいていますのでね、どんな子なのこの14歳って思った方はですね、ぜひぜひ KOK

0: KOROFULL NESS の方からですね、インスタも覗いてみてください。はい、ちょっとね、眠気の襲ってきているスバルちゃんかもしれませんけどね、
1: すいません。
0: そんなわけでですね、笑顔でいてくださいね。では、運勢参りますよ。全体運としてはもうこうありのまま自由にっていうようなテーマが流れてます。自由とかね、無邪気とかね、そういう感じのこの本当に足かせのない状態、フリーな感じっていうのがキーワードがありました。自信を失ったり、自分を信じられなくなったり、こうなんていうのかな、そんな時にはまず自分と対話すること、周りの状況をコントロールするのではなくって、自分に優しい時間を作っていくこと、それができればですね、自然と物事は良い方向に向かおうとしますとのことですね。本当にキーワードはね、自分に目を向けること、そして自然であること、ありのままいることみたいな感じでしたよ、全体運ね。じゃあ1月3行ってみます。はい、まさに自分を信じることです。あなたは前に進む準備が十分できています。周りの評価に振り回されずに、恐れずに自分を発揮してください。未来は切り開く力も、問題を解決する力も備わっていますということでした。あ、よければ1回ずつ拍手していただいてよろしいですか。毎月の方の分ね、これ鼻息入るんでね。はい、では2月3、人間関係の中でトラブルが生じたとしても、あなたの将来はあなたが決めることができます。運命はあなたを操ってくるように感じるかもしれませんが、それは自分の将来のビジョンがあやふやな時です。6月は特に自分が自分のリーダーになるということを決めて物事を考えてくださいということでした。あ、いいですね、その愛の手、大事大事。3月さん、さあなんてハッピーな6月なんでしょう。欲しいものを手に入れ、良い意味で白黒がはっきりしていきます。そうなるためのポイントは、自分の本心を隠さないこと。ダメなところ、弱いところも含めてそれをさらけ出していくことで、望んだ未来が整っていきます。だってちょっと3月さん多分ね、一番いい感じで出てましたよ。やったね。4月さん、どこか腑に落ちないことや理不尽な思いをすることがあるかもしれません。でもそんな時こそ、周りではなく自分に目を向けてみてください。今こそ本当の願いや自分の生き方、そして在り方が見えてきます。あなたの本当の姿はトラブルや恐れの裏側に隠れているのです。だって。5月さん、なんだかうまくいってないような気持ちになりがちな6月。小さなつまずきを感じるかもしれませんが、そんな時こそ、自分や自分を取り巻く環境を信じられるかが試されています。素直になるというのがポイントです。自分に嘘をついているなら、自分に謝ってみるところから始めてください。ということでした。はい、次、6月さん。なんでうまくいかないんだろうと思うことも、自分を軽んじられてるんじゃないかと感じることや、不愉快なこともあるかもしれません。でもそれは自分の受け取り方の問題だったということに気がつける時です。ちょっとホッとするね。本来はね、とっても活発に動けるのがこの6月なんですよ。6月さんがね、6月にやっぱり活発に動けるんですって。自分で自分の価値を疑わずに、自分の評価を周りに預けないで、自分を信じて過ごしましょうです。さあ、スバちゃんの7月3いきますよ。はい、さて今月はですね、タロットでは運命の輪が出ていました。すごいですね、いいですね。

0: そう、まだまだ波に乗っていきそうな予感がします。恋人やパートナーシップにおいてもとってもハッピーな暗示が出ていますよ。キーワードはありがとう、センキューの言葉です。スバルちゃんはたくさんのありがとうを使う6月にしてくださいね。あ、無反応、は
1: い、今キャングサインやってました。
0: はい、次8月です。8月生まれさんは今までね、ちょっと暗中模索といった感じでなかなか前に進めなかったかもしれませんね。でもついにその霧が晴れて、こうね、パーってなる時が来ました。そのためには大きな断捨離もあったかもしれません。どうですか、今月とかあったかな。大きな気づきや大きな別れもあったかもしれませんが、それがこの先の8月さんを良い方向に向かわせてくれるそうです。あれ、あ、愛の手ないね。ありがとうございます。9月さん、8月さんに似ていますが、今までモヤモヤしていたこと、解決しなかったこと、長く引きずっていた問題がついに終わりを迎えます。その終わり方は簡単なものではないかもしれないけれども、この6月を乗り切ればこの後はとっても身軽になって宇宙の恩恵を受ける予定が待っています。頑張って、
1: イエーイ。
0: はい、残り、3ヶ月ですね。10月さん、自分を優先するのを一回休憩する時です。前に出るというよりは立ち止まってゆっくりする時です。まあ、いわゆる充電期間とも言えますね。はい、この時期にやっておきたいのは、よく周りを見る、観察することや周りを尊重すること、ね、自分や周りのこのメンタル、精神面を大切に扱うっていうことをやっておくと、この後ね、良い夏が迎えられます。はい、11月さん、6月ね、来月は動き回るっていうよりは少し立ち止まって休憩する時です。今まで頑張ってきたご褒美がやってきますから、それを受け取るっていうことを意識して過ごしましょう、ね、バタバタ忙しくしているとせっかく受け取れる恩恵にも気がつくことができなくなってしまいます。ゆっくり深呼吸して目の前の幸せを味わう時です。いいですね。うんうんうん、そういう時があっていいよね。最後ラスト12月さん、なんとなく不安や不満がありますか。だって今はコツコツ一歩ずつ進んでいる時なので、なんとなく進んでいないような落ち着かない気持ちかもしれません。晴れやかな気持ちになれないかもしれませんが、こんな時は一人で抱え込まず、まあよく言いますよね、一人で抱えないでねってやつですね。抱え込まずに周りの意見に甘えましょう、うん、特にね、その道のプロフェッショナルな人たちのアドバイスを受けると良い時ですということなんで、例えば、あ、疲れたなと思ったらカウンセリング行ってみようかなとか、なんかこう体を癒す、うんうん、なんかセラピー受けてみようかなでもいいんではないでしょうか。はい、自分一人でね頑張って元気になろうとしなくても良いそうです、うん、あら、アイナちゃん、はい、さてどうでしたでしょうか。やっぱりこうね、全体運にあるように自分っていうものに焦点を当てるっていうのがどの月にもこうなんかこう通ってたような、通じてたような気がしますね、うん、まあ6月ね、少しずつこう気温も上がって緑豊かな季節になってきますね。北広もいいですね、きっといい季節になりますよね。今年の北海道もまた猛暑になっていくかもしれませんからね、今この心地のいい初夏を楽しんでください。はい、ということで、今月の、今月の来月のあなたの運勢コーナーでございました。はい、そうしましたらですね、そろそろ終わっていきたいなと思っています。最後はスバちゃんクラウンかぶっていただければと思うんですけれども、
1: じゃあ、
0: はい、
2: ここでインスタを見てる皆さんは見えると思うんですけど、
0: うん、
2: 私のことをずっと見守って階段

0: 行き来してくれたママさんにティアラを差し上げます。
1: お
0: ー、はい、
1: 差し上げてくれちゃうの。
0: 私は準グランプリなんですけどママは私のダントツグランプリです。
1: 嘘、ちょっとなんかあれです、サプライズすぎる。はい、お願いします。
0: はい、どうぞ。
1: いや、階段を行き来するって今言ってたじゃない、彼女が。本当にね、会場が下なんですけど、部屋が5階で、いつも下に行ってから何かを用意しなきゃいけないっていうハプニングが起こるわけですよ。ちょっと写真撮られてます。そう、だからもうね、そのハプニングに対していちいち動くのは私なわけですよ。やれピアスがない、やれ水着を取ってこい、うん、ね、いろんなことが起きた時にって言って、
0: そう、
1: もう走って階段登るの私なの。
0: そうそうそう、
1: しかもね、エレベーターがなんと壊れたのよ、わざわざ期間中に。だからもう何回階段登って降りて登って降りてしたか分かんない。
0: そうそうそう、だから私は、そう、うん、私はその経験をしてないし、うん、まあ、階段登ったけど、うん、その子供に対する急ぎとか焦りとかをやったことがないから、それをやってくれたのと、このね、お金と時間がかかる中、私をねやって、しかもちゃんとさ、なんだろう、運営の人にも、うん、気配りというか、そりゃだってグランプリになる人のお母さんをするっていうのはすごい大変だし、はい、なんとかやってとかもできないから、裏でなんとかやりなさいとか言ってやらないといけないし、だから表には必ず出さない、うん、そこは本当プロだなと私は思ってます。
1: あらやだ、
0: うん、普通の多分お母さんだったら、なんとかやりなさいとか言ってやるかもしれないし、うん、もしくは言わないで終わるかもしれないけど、うん、ママは考えてるでしょ、すごく。ここにお土産を渡さなきゃとかすごい、そこはすごくプロの大会をやってきたママだなと思うので、
1: 聞いて、皆さんも本当にね、会場と裏、ね、舞台のステージ裏があるじゃないですか。だけどステージ裏でやっと着替えとか終わらせて、あ、じゃあ撮影しに表に行こうと思って会場に行って、会場の様子を見てると、おや、こんなこともしなきゃいけないんだ、おやとかね、あ、ここで前に出てマイクでスピーチしてるって思ったら、また裏に行くわけです私。そしてちょっとあんたスピーチ始まってるよみたいな、大丈夫そうみたいなね、うん、前に出たらスピーチするんだってみたいなことをアドバイスして、また表に行くみたいな。
0: そうなんですよ、
1: もう私ね、本当に痩せるはずなんだけどちっとも痩せてないんですよね。
0: そう、
1: はい、まあ、そんなわけでね、フィリピンはね、チキンばっかり食べたね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: チキンの毎日、
0: ね、そうなんですよ。フィリピンのね、マックとか、うんうん、フィリピンのマックみたいなところがあるんですけど、うんうん、ジョリビーっていうのとか、うんうん、マキシーとかあったんですけど、いろんなね、お店があったんですけど、うん、どこにも行ってもチキンがあると、チキンとライスがあると、そのセットを毎回休み時間に食べさせられるっていう、
1: 食べられるっていうかね、出てくるのは嬉しいんですけどね。
0: そう、
1: だってマックの入れ物なんですよ。あ、今日はマックかって思って開けたらチキンなんですよ。もうね、本当に不思議だね。そうかね。
0: そうだから、もうね、そんなことをね、毎日1週間、
1: うん、
0: 私を怒らないで頑張ってくれたママさんに、
1: はい、
0: 拍手で
1: ーす。ありがとうございます。じゃあそんなわけでですね、最初が宇多田ヒカルだったので、最後も宇多田ヒカルで締めていきたいなと思っております。
0: さあ。イーゴの
1: キース、あれ、それ最初だったね。
0: あれ、ああ、オッケーオッケーオッケーオッケー。
1: 歌ってしまいましたけどね。はい、そんなわけで、ずっとティアラさせていただいたままで恐縮なんですけれども、来月ですね、6月の放送は、予定通り、いつもの通りですね、第4土曜日に、放送させていただきますので、6月26日となっております。夜8時から約10時までの放送となっていますので、皆さんお楽しみにしていてください。
0: はい、
1: あ、コメントでバスが来たっていうのがありますね。いってらっしゃい。
0: いってらっしゃい。
1: ここからバス乗るんですね。バスが来るまで見ていてくれてありがとうございます。さあ、そんなわけで終わっても大丈夫かな。
0: うんうん、
1: じゃあここでも皆さんね、スバルの応援してくださった方に最後ご挨拶して締めていただき、曲のコールをしていただいて終了しようかなって思います。

0: します。曲のコール。
1: あ、はい。
0: まず皆さんの、あの、お礼をね、応援してくれたみんな、
1: 皆さん、オープンチャットの皆さん、インスタグラムの皆さん、TikTok の皆さん、そして私の母校の応援してくれた先生方たち、皆様本当に応援たくさんありがとうございました。そのことをみんなが応援してくれたおかげで私は、準グランプリになることができました。ちなみに私のホーム画面、ロック画面は、先生方、応援してくれた国旗に名前を書いてくれた皆さんを載せてるんですが、私はそれを見ていつも本番に出ていました。それのおかげで私は、頑張るぞオラっていうのはできました。なので本当に感謝しています、う
0: ん、はい、
1: 私一人では勝てない大会でしたということで、はい、そんな長いお話、フィリピンのお話を聞いてくれたラジオの皆様、インスタグラムの皆様、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ということで、宇多田ヒカル、曲名、
0: はい、では最後の曲いってみましょう。トゥクトゥク
1: トゥ
0: クトゥク、
1: GO！
0: あ、
1: あ、
0: 曲名、
1: 宇多田ヒカルのさっきはファーストラブを流したんですけど、オートマティック、どうぞ。

こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解より、その瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組では、ジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのは、ジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでゆく。今夜もご一緒に。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、 FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分

0: アンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。
1: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store からリッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: メイプル

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メイプルからのお知らせです。 FM メイプルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお願いでした。

house.

0: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: ミュージックエルフィン、この時間は今日本で旬の音楽 J-POP から2時間ノンストップでお楽しみください。